0: تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران.
1: Well, thank you very much for that introduction.
2: بسیار ممنونم از شما.
1: It's a beautiful day in Washington.
2: امروز روز زیبایی است اینجا و شما اینجا هستین در واشنگتن و این روز رو زیباتر کردید. از شما ممنونم.
1: I can't tell you how good it is.
2: من به سختی میتونم احساساتم رو به شما بگم که چقدر برای من مایه شادی که اینجا هستم با دیدن پرچم سرنگ ایران و
1: Council for Resistance of Iran.
2: اونچه که شما ازش مقاومت میکنین و حمایت از شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین و من میدونم که ده ها هزار نفر در اروپا و در سرتاسر جهان و شاید صد ها هزار نفر و امیدوارم میلیون ها نفر که این برنامه را نگاه خواهند کرد و با حضور شما اینجا قوت قلبی به اونها خواهیم داد. از شما ممنونم. میدونین برای ایالات متحده 250مین سالمون رو جشن میگیریم که بیانیه استقلالمون منتشر شد. استقلال از انگلستان. سال بسیار مهمیه برای ما. در اون سال آمریکایی‌ها از تمامی با اعتقادات مختلف کنار هم جمع شدن و گفتن نه به دیکتاتوری و آری به آزادی و حق تعیین سرنوشت و دموکراسی. این چیزی نیست که شما امروز در ایران دارید. وقتی به ایران نگاه میکنم و من این کشور رو برای مدت‌ها تحت نظر داشتم، من در مقر فرماندهی ناتو بودم با جنرال الکساندر هیگ در سال 1979 زمانی که شاه سرنگون شد و ما منتظر این بودیم که دموکراسی در ایران به ظهور برسه، ولی به جای اون ما دیدیم که خمینی به قدرت رسید و میدونیم که بعد از اون چه اتفاقی افتاد. ولی ایران ملت بزرگی، ملت بزرگی است و تمدن بزرگی که به بند کشیده شده با توسط گروهی جنایتکار که ثروت مردم ایران رو برای نیات خودشون استفاده میکنن. شما و خانم رجوی و مجاهدین امید مردم ایران برای تغییر هستین و باید این تغییر رو محقق کنید. آزادی هایی که برای ما بدیهی است اینجا در ایالات متحده در ایران وجود نداره. به جای اون مردم شما تحت رژیمی زجر میکشن که به طور گسترده افراد رو دستگیر میکنه، افراد رو در خیابون به قتل میرسونه، بنا شلیک میکنه، شکنجهشون میکنه، اعدام میکنه و بهترین جوانان کشور رو اعدام میکنه. این یک رژیم مستعصله. این رژیمی هستش که داره از ترس نابود میشه. شما و سازمان مجاهدین بعد این سرنگونی رو محقق کنید. اون چیزی که بسیار تکون دهنده هستش اعدام افراد جوان توسط رژیم هستش. این نباید ادامه پیدا کنه. ایالات متحده باید اون رو محکوم بکنه و تمامی انسان‌های آزادی‌خواه و تمامی حکومت‌ها در سراسر دنیا. این جوانان خواهان ارزش‌ها و حقوقی بودند که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر حق تمامی مردم هستش. اونها خواهان این فرصت بودند که بتونن رشد بکنن، آزادی داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن و بتونن هر از حقوقی برخوردار باشن که همه در سرتاسر جهان باید از اون برخوردار باشن، ولی توسط این رژیم اعدام شدن و این باید محکوم بشه. ما همچنین باید توجه کنیم به اون چی که در منطقه اتفاق میفته و باید به ریشه بریم. ریشه چه چیزیست؟
1: A band of zealots.
2: ریشه اون گروهی از جنایتکارانه که با پول نفت مردم ایران زندگی کردن، خودشون رو تجهیز کردن تا با این پول موشک تلاش کردن برای ساخت سلاح اتمی، موشک ساختن برای گسترش تروریسم و کشتار و قتل عام افراد بیگناه، برای اینکه قدرت منطقه‌ای بشن، اقتصاد جهانی رو به خطر بندازن. اونها ریشه این مشکل هستن. من امروز جا هستم به خاطر اینکه امید دارم به آینده ایران به عنوان یک ملت بزرگ، و امیدوارم که شما، سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت و همچنین خانم رجوی، آنچه که در منطقه اتفاق میفته رو تغییر بدیم و ما را از یک بحران جهانی، یک فاجعه جهانی نجات بدیم.
3: 26 showed
2: قیام دی ماه نشون داد که مردم ایران خواهان تغییر هستند. اونها در خیابان ها بودند. اونها تظاهرات می‌کردند. این حق مردمه، ولی رژیم ایران گفت نه و اونها رو به رگبار بست. هزاران نفر در خیابان ها کشته شدند. صدها و هزاران نفر دستگیر شدند.
3: We can't have that.
2: ما نمیتونیم اینو تحمل کنیم.
3: We now understand.
2: و امروز ما میفهمیم. و من فکر میکنم که مردم ایران همین رو درک میکنند
3: که
2: تظاهرات صرفاً باعث تغییر نمیشه.
3: We are on the side of the people of Iran.
2: ما در کنار مردم ایران هستیم. به همین سادگی.
3: But here's the truth.
2: واقعیت اینه.
3: No airplanes flying at 35,000 feet. No battleships and aircraft carriers off the coast.
2: هیچ کشتی جنگی. هیچ بمب سنگر شکنی. هیچ ناو هواپیمابری کافی نیست.
3: هارت آف دی پرابلم. دی روت آف دی
2: پرابلم.
3: دی رژیم ایتسلف.
2: و بحران در این رژیم هستش، در داخل ایران، و این فقط توسط مردم ایران میتونه تغییر پیدا کنه. بعد آن زمانش فرا رسیده. ما میدونیم که مردم ایران خواهان حکومتی جدید هستن. شما میدونید که مردم دنیا از شما حمایت میکنن. ما از شما حمایت میکنیم به خاطر اینکه شما تنها
3: It's up to the people of Iran and
2: کسانی هستین که میتونین تغییر ایجاد کنیم. ولی این بر عهده مردم ایران که تغییر ایجاد کنند. ما میدونیم که تظاهرات مسالمت آمیز سرنگونی نمیاره. باید مقاومت مسلحانه کرد. این جنبش سازمان یافته است. در هر شهر و استان وجود داره. تمامی ملیت ها رو نمایندگی میکنه.
3: At the right time.
2: و برنامه درستی رو در بهترین زمان ارائه داده. برنامه ده ماده خانم مریم رجوی خواهان یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت، انتخابات آزاد و دادن تمامی حقوقی که مردم در سراسر دنیا بر اساس منشور سازمان ملل شایان اون هستش. ما آمریکایی ها آنچه که در ایران اتفاق میفته رو دنبال میکنیم و بسیار تقدیر میکنیم از شجاعت شما، از تعهد شما، از استقامت شما و فداکاری زیادی که انجام دادید. سازمان مجاهد خلق ایران 47 سال بر علیه این رژیم مقاومت کرده.
3: Name calling, being branded a terrorist organization.
2: از دل سرکوب و شکنجه و ترور و شیطان سازی و برچسبای تروریستی عبور کرده، مقاومت کرده در مقابل تمامی این شدائد. شما اون چیزی هستین که رژیم بیش از هر چیزی ازش میترسه. شما اون مسئله هستین که رژیم نمیتونه تحمل بکنه. اونا ممکنه شهر موشکی بندازن زیر زمین.
3: The communications with their terrorist network.
2: میتونن شبکه‌های تروریستی خودشون رو مخفی کنن، ولی اون چیزی که نمیتونن خودشون رو ازش بپوشونن و ازش فرار کنن، عزم، اراده، شجاعت و خشم مردم ایران هستش. زمان تغییر در ایران فرا رسیده. شما باید هدایتش بکنین. ما به شما درود می‌فرستیم. ما از شما حمایت می‌کنیم. الهام بخش مایید. ممنونم.
4: Here in the heart of Washington DC we gather not only to protest
2: دوستان هم‌میهنان و مدافعان آزادی، امروز ما اینجا در قلب واشنگتن دی سی جمع شدیم تا نه فقط بر علیه اعدام‌ها اعتراض کنیم، بلکه صدای نسلی باشیم که در مقابل دیکتاتوری سرخم نمی‌کنه. در سراسر ایران ما شاهد ظهور نسلی هستیم که برخاستند و در چشمان دیکتاتور نگاه کردند و می‌گویند که دیگر بس است و همه چیز رو برای اون فدا می کنن. اینها کانونهای شورشی مجاهدین هستند و راه آزادی رو با شجاعت و پرداخت بها باز می کنن. این افراد شجاع اعدام شدن به خاطر اینکه رویای آزادی ایران را در سر داشتند. این ها فقط یک نام و خاطره نیستند. اونها امروز در کنار ما هستند. اونها در هر ضربان قلب ایرانیان قرار دارند. ایرانیانی که در مقابل این رژیم سرخم نمی کنند و تسلیم نمی شند. اونها حاضرند در هر فریادی که برای آزادی سرداده می شه. این نسل به گذشته نگاه نمی کنه. هر نوعی از دیکتاتوری رو رد می کنه. چه دیکتاتوری شاه، چه دیکتاتوری شیخ. اونها خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر اساس اراده مردم هستند و آینده‌ای که در اون هیچ کودکی در سایه اعدام‌ها بزرگ نمیشه. کشوری که در اون زنان از حقوق برابر برخوردارند و دین از دولت جداست و هیچ کس در زندان نیست. به خاطر همینه که بسیاری از ایرانیان از برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی به عنوان نقشه مسیری برای ساخت ایرانی آزاد بر اساس دموکراسی، برابری زن و مرد و حقوق ملیت‌ها حمایت می‌کنند. امروز ما همراه اونها هستیم. امروز ما از اونها حمایت میکنیم، از کانونهای شورشی که هر روز با سپاه پاسداران مقابله و مبارزه میکنن. ما حمایت میکنیم از مادرانی که کودکان خودشون رو به خاک میسپارن ولی هر روز صدای خودشون رو بلندتر میکنن. خانم ها و آقایان، من کیمیا آریا هستم. من با افتخار هوادار مجاهدین هستم. من میخوام بگم که سخنان من فقط مربوط به من نیست، بلکه سخنان همه ماست که اینجا این بالا ایستاده ایم. ما اینجا هستیم در حمایت و همبستگی با جوانان ایران، خصوصا زنان جوان و دخترانی که در جریان قیام دی به پا خواستند و ما شاهد قتل عام مردم توسط رژیم در اون قیام بودیم. من اینجا در ایالات متحده این حقوق رو دارم که آزادانه صحبت بکنم، ولی اونها در مقابل سرکوب سپاه پاسداران با شجاعت صدای خودشون رو بلند کردن با این امید که آزادی در آینده اونها باشه. جوانان در خط مقدم در حال شکستن دیوارهای این دیکتاتوری هستند. برای دهه‌ها زنان در مقاومت ایران فرهنگ تسلیم رو به کنار زدن و اون رو نپذیرفتن، چه توسط دیکتاتوری شاه، چه توسط دیکتاتوری آخوندی. تحت هدایت خانم رجوی هزاران تن از زنان جوان این مسئولیت رو پذیرفتن که رهبری این جنبش رو به دست بگیرن برای تغییر. اونها زن ستیزی رو به چالش کشیدن، دیکتاتوری به چالش کشیدن. سلام به شما.
5: My name is Ali.
6: من علی زیایی هستم.
5: I grew up in Iran.
6: من در ایران بزرگ شدم.
5: از سن بسیار کمی
6: خطر مبارزه بر علیه رژیم رو درک کردم. پدر من زندانی سیاسی بود و من از سن کم درک کردم که حتی به کار بردن نام مجاهدین خلق ایران باعث اعدام و زندانی شدن شما میشه و به خاطر همینه که امروز اینجا هستم تا تقدیر کنم کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین خلق که در قیام دیما برخواستند و مبارزه کردند. اونها به عدالتی رو دیدن و بر علیه اون قیام کردند و بهای اون رو پرداخت کردند. این مشخصه که علی رغم تمامی این خطرات شجاعت در ایران وجود داره و نسلی برخواسته که سرخم نمی کنه در مقابل دیکتاتوری. اونها آماده اند تنها داراییشون یعنی جانشون رو برای رسیدن به هدف آزادی بدند. و در رابطه با رژیم ایران این اعدام ها نشون دهنده یک رژیم آسی هستند که از مردم میترسه. هر اعدام اعتراف به این هستش که آخوندها دیگه روح این ملت رو نمیتونن کنترل کنن. هر یه نفری رو که میکشن هزاران نفر برخواهند خواست. بگذارید این تعهد رو به برادران و خواهران شهیدمون بدیم که ما را اونها را ادامه بدیم. نسل ما در داخل و خارج از ایران هیچگاه متوقف نخواهد شد تا به آزادی برسیم.

0: رودی جولیانی. تظاهرات و راهپیمایی عظیم در واشنگتن روز شنبه هزاران نفر را گرد هم آورد تا موج اعدام‌ها در ایران را محکوم کنند. تظاهر کنندگان همبستگی خود را با مردم ایران و کانون‌های شورشی و آنها که برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک می‌جنگند نشان دادند.
1: صدای امارات در گزارشی درباره تظاهرات ایرانیان در واشنگتن نوشت: هزاران ایرانی مقیم آمریکا در قلب پایتخت آمریکا در میان تدابیر امنیتی شدید گرد هم آمدند تا صدای جنبش مردمی مخالف حاکمیت آخوندها را تقویت کنند. اعتراضات کنونی اپوزیسیون ایران در واشنگتن یک گام مهم برای برجسته کردن ادامه نقض حقوق بشر در ایران به شمار می رود. شرکت کنندگان به تشدید سیستماتیک اعدام‌های سیاسی و بازداشت‌های خودسرانه در زندان‌های ایران اعتراض کردند. سکوی اصلی این تجمع شاهد حضور گسترده مقامات پیشین سیاسی و نظامی آمریکا بود. ژنرال وسلی کلارک، فرمانده پیشین نیروهای ناتو، در این تجمع اعتراضی شرکت کرد. پاتریک کندی، نماینده پیشین کنگره آمریکا، و کارلا سانز، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک، نیز به طور ویژه از مطالبات تظاهرکنندگان حمایت کردند. سخنرانان تاکید کردند که ثبات خاورمیانه مستقیما به تغییر رژیم حاکم در تهران وابسته است.
0: مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی به این تظاهرات گفت: رژیم ولایت فقیه در حال حاضر در داخل و خارج کشور با یک بن‌بست تاریخی بی سابقه مواجه شده است. ملاها نتوانستند پیامدهای قیام‌های گسترده مردمی و کشتارهای ژانویه گذشته در سراسر کشور را مهار کنند. رژیم جنگ اصلی خود علیه شهروندان را از طریق تاکتیک‌های سرکوبگرانه وحشیانه تشدید کرده است. راهبرد اصلی رژیم برای ارعاب جامعه چوبه‌دار است که شرایط جنگی را به فرصتی برای استفاده از این حربه تبدیل کرده است. رجوی گفت: مبارزه مردم ایران از دو جبهه داخلی و خارجی هدف خیانت قرار گرفته است. جبهه نخست شامل حامیان سیاست مماشات با رژیم کنونی است که جنایات اقتصادی و نظامی آن علیه کشورهای همسایه را توجیه می‌کند. جبهه دوم نیز بازماندگان دیکتاتوری ساقط شده شاه هستند که به دنبال بازگرداندن یک حکومت موروثی و استبدادی هستند. او با قاطعیت تأکید کرد که تنها مسیر درست برای رهایی ایران انقلاب روشنگرانه به سوی آزادی و آینده‌ای روشن است. رجوی سخنان خود را با فراخوان به جامعه بین المللی برای اخراج فوری سفرا و عوامل رژیم از پایتخت‌های غربی به پایان رساند. صدای امارات افزود: انجمن‌های زنان شرکت کننده در این تظاهرات معتقدند زنان ایرانی پیشگام هدایت تحول سیاسی آینده هستند. برنامه 10 ماده‌ای مقاومت ایران، مشارکت برابر زنان و حفاظت عادلانه از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را تضمین می‌کند.

تایید حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلاح به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران. اذیت و آزار روزبه علیپور برادر مجاهد شهید بابک علیپور و محروم کردن او از رسیدگی های پزشکی در قزلحصار، پرونده سازی و تجدید محاکمه زندانی سیاسی فروغ تقی‌پور. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد هفته سوم اردیبهشت ماه بیدادگاه رشت به ریاست دشخیم احمد درویش گفتار بار دیگر حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلاح را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین مورد تایید قرار داد. پیش از آن دیوان عالی رژیم بررسی مجدد پرونده منوچهر را به این دادگاه ارجاع داده بود. منوچهر فلاح 36 ساله در خرداد 1402 دستگیر شده است و در بند میثاق زندان لاکان رشت به سر می‌برد. در یک اقدام سرکوبگرانی دیگر قاضی جنایتکار شریفی نسب در بیدادگاه ضد انقلاب تهران زندانی سیاسی فروغ تقی‌پور را به اتهام انتشار پیامی به مناسبت روز دانشجو در سال 1404 به یک سال حبس اضافی محکوم کرد. فروغ تقی‌پور 30 ساله لیسانس حسابداری مرداد 1402 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شد. او پیش از این نیز از سال 98 تا 1401 به دلیل هواداری از مجاهدین زندانی بود. دایی و دو خاله او مجاهدین خلق حجت الله، پروین و طیبه جباریان ها در دهه 60 به شهادت رسیدند. پدر و خواهر او هم اکنون در اشرف سه هستند. از توی دیگر زندانی سیاسی روزبه علیپور 40 ساله برادر مجاهد شهید بابک علیپور که از 4 ماه پیش دستگیر شده است در انفرادی های زندان قزلحصار بلا تکلیف و تحت فشارهای شدید جسمی و روحی قرار دارد. او در 6 بهمن 1404 در تهران با ضرب و شتم دستگیر و در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی پس از مدتی به زندان فشافویه تهران بزرگ منتقل شد. روزبه هفته گذشته به بند 35 بند امن واحد 3 زندان قزلحصار منتقل گردید. روزبه که هنگام دستگیری و زیر شکنجه از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شدید شده و از ناحیه سر و صورت نیز جراحات جدی برداشته بود در اوین و فشافویه از حداقل‌های پزشکی محروم ماند و در قزلحصار از فشارهای مضاعف رنج می‌برد. دشخیمان او را از ملاقات با خانواده محروم کرده و به طور مستمر او را با لوله و چوب مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. مجاهدان سرفراز بابک علیپور برادر روزبه و پویا قبادی روز 11 فروردین 1405 در قزلحصار سربدار شدند. مقاومت ایران، ارگانهای زیربط ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع جنایات رژیم آخوندها در زندانها و اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی فرا می خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان تأکید می کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 30 اردیبهشت 1405.

قتل یک هموطن بلوچ با شلیک وحوش خامنه‌ای. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، یک هموطن بلوچ به نام مهران نارویی با شلیک پاسداران جنایتکار رژیم در آزاد شهر استان گلستان به قتل رسید. وی با موتورسیکلت در حال تردد بود که نیروهای رژیم بدون هشدار قبلی به سمت او شلیک کرده و پس از واژگونی موتور نیز از فاصله نزدیک او را هدف گلوله قرار می‌دهند.

شقاوت یک آخوند وحشی حکومتی در زنجان در حمله به پاکبانان زحمتکش. آخوند جنایتکار محمد کاظم مجتهدی عضو شورای حکومتی شهر زنجان در جریان اعتراض جمعی از پاکبانان زحمتکش این شهر یک کارگر معترض را با خود رو زیر گرفت و در مقابل اعتراض یک کارگر به این توحش و شقاوت آخوندی با رذالت و وقاحت گفت: زیر میگیرم خونبهایت را میدهم. سایت حکومتی رویداد 24 سه‌شنبه 29 اردیبهشت زیر عنوان از رویتان رد می شوم دیه اش را می دهم نوشت: تجمع کارگران شهرداری زنجان در اعتراض به کاهش اضافه کاری و اختلاف پاداش مدیران و کارگران قرار بود با چند وعده مدیریتی تمام شود، اما عبور یک عضو شورای شهر از میان جمعیت معترض ماجرا را از یک اعتراض معیشتی به بحرانی در زنجان تبدیل کرد. این منبع به نقل از کارگران معترض افزود: ماجرا زمانی شروع شد که محمد کاظم مجتهدی عضو شورای شهر زنجان قصد خروج از پارکینگ شورا را داشت. تعدادی از کارگران اطراف خودرو جمع می شوند و از او می خواهند درباره وضعیتشان پاسخ بدهد. مجتهدی کارگران شهرداری زنجان در اعتراض به کاهش اضافه کاری و اختلاف پاداش مدیران و کارگران قرار بود با چند وعده مدیریتی تمام شود، اما عبور یک عضو شورای شهر از میان جمعیت معترض ماجرا را از یک اعتراض معیشتی به بحرانی در زنجان تبدیل کرد. این منبع به نقل از کارگران معترض

0: پس از اظهارات مثبت رئیس جمهور آمریکا و معاونش افزایش داد. برخی از نفتکش‌ها اخیراً موفق به عبور از تنگه هرمز شدند، اگرچه این تعداد همچنان بسیار کمتر از 130 کشتی یا بیشتر است که معمولاً روزانه قبل از جنگ از این تنگه عبور می‌کردند. دو ابر نفتکش روز چهارشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و دریچه جدیدی به روی تنگه هرمز گشودند، در حالی که یک ابر نفتکش دیگر پس از بیش از 2 ماه انتظار در خلیج فارس با 6 میلیون بشک نفت خام خاورمیانه در حال خروج از این تنگه است. دو کشتی چینی حامل نفت خام عراق که حدود 4 میلیون بشک نفت خام حمل می کردند در میان تعداد انگشت شماری از ابر نفتکش هایی هستند که این ماه از خلیج فارس خارج شدند و از تنگه هرمز عبور کردند. قیمت نفت روز چهارشنبه با علائم مثبت کاخ سفید و در خلیج فارس کاهش یافت و نفت خام برند به 110 دلار و 17 سنت در هر بشکه رسید.
1: دونالد ترامپ در مراسمی در کاخ سفید گفت آمریکا به سرعت به جنگ با ایران پایان خواهد داد. آنها فکر سلاح هسته‌ای را در سر دارند و ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده ایم و فکر می‌کنم تکلیف این موضوع خیلی زود روشن خواهد شد. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و امیدوارم این کار را به شکلی خوب و مسالمت‌آمیز به سرانجام برسانیم. ترامپ همچنین گفت نیروی دریاییشان از بین رفته است. نیروی هواییشان هم از بین رفته و پدافند هواییشان نیز نابود شده است. تمام تجهیزاتی که برای جنگ از آن استفاده می‌کنند از بین رفته است. تقریباً همه چیز نابود شده است. نمی‌خواهم بگویم رهبرانشان هم از بین رفتند، چون گفتن آن چندان خوب نیست، اما واقعیت همین است. آنها قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند، نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما این را تحمل نخواهیم کرد و با آن کنار نخواهیم آمد.
0: آسوشیتد پرس 30 اردیبهشت نوشت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت که حاضر است پیش از آن که آمریکا حملات نظامی خود را از سر بگیرد چند روز به ایران فرصت دهد تا در مذاکرات صلح پیشرفت کند. بعداً در همان روز سنا لایحه‌ای را با هدف مجبور کردن ترامپ به کسب مجوز کنگره یا خروج از جنگ پیش برد، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا این قانون می‌تواند به تصویب نهایی برسد یا خیر. روز دوشنبه ترامپ گفته بود 1 ساعت تا تصمیم گیری برای آغاز دور جدیدی از حملات و پایان دادن به آتش بس شکننده فاصله دارد پیش از آن که حمله را لغو کند. ترامپ روز سه‌شنبه ضرب العجله مشخصی برای ایران تعیین نکرد و گفت به تهران 2 یا 3 روز فرصت می دهد. سپس گفت ایران می تواند شاید تا اوایل هفته آینده فرصت داشته باشد. ترامپ گفته است می‌خواهد اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را از ایران خارج کند و از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کند. آسوشیتد پرس نوشت ترافیک کشتی‌ها هفته گذشته از طریق تنگه هرمز افزایش یافته است و طبق گزارش شرکت داده‌های دریایی لویدز در مجموع 54 کشتی در هفته 11 مه از این تنگه عبور کردند که بیش از 2 برابر 25 کشتی شمارش شده در هفته قبل از آن است. گرچه ترافیک از طریق این تنگه در مقایسه با قبل از جنگ زمانی که 130 یا بیشتر از آن کشتی هر روز از آن عبور می کردند بسیار ناچیز است.
1: خبرگزاری شینهوا 30 اردیبهشت گزارش داد شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه اعلام کرد وضعیت منطقه خلیج فارس در خاورمیانه در نقطه حساسی بین جنگ و صلح قرار دارد و همه خصومت‌ها باید فوراً پایان یابد. شی این اظهارات را در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در سفر رسمی به چین به سر می‌برد بیان کرد. شی جین پینگ تأکید کرد که وضعیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس در نقطه

0: نقطه انتقالی کلیدی بین جنگ و صلح قرار دارد. آتش بس جامع فوری ترین ضرورت است. از سرگیری خصومت ها غیر عاقلانه است و ادامه مذاکرات اهمیت ویژه دارد. پایان زود هنگام درگیری ها به کاهش اختلال در ثبات تأمین انرژی، زنجیره های صنعتی و تأمین و نظم تجارت بین المللی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور چین همچنین گفت که او 4 پیشنهاد برای حفظ و ارتقاء صلح و ثبات در خاورمیانه ارائه کرده است، به این امید که اجماع بین المللی بیشتری ایجاد شود و به کاهش تنش، توقف جنگ و ترویج صلح کمک کند.
1: همزمان با گزارش‌ها درباره تبادل پیام بین آمریکا و رژیم با میانجیگری پاکستان، رسانه‌های رژیم از دومین سفر وزیر کشور پاکستان به ایران خبر دادند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت نقوی وزیر کشور پاکستان روز 4 برای دیدار با مسئولان عازم تهران شده است. این دومین سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در 1 اخیر است.
0: دریاسالار کوپر فرمانده سندکام در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت رژیم ایران از دیرباز 3 ستون ارعاب و اجبار داشته است. برنامه هسته‌ای آنها، موشک‌های بالستیک و پهپادهایشان و نیروهای نیابتیشان. رژیم ایران برای محافظت از برنامه هسته‌ای خود هزاران موشک بالستیک و پهپاد ساخت. عملیات خشم حماسی به میزان قابل توجهی موشک‌های بالستیک و پهپادهای رژیم ایران را تضعیف کرد و 90% از صنایع دفاعی آنها را نابود ساخت و این اطمینان را ایجاد کرد که رژیم ایران تا سالها نتواند خود را بازسازی کند. فرمانده سندکام در ادامه گفت رژیم ایران دهها زمان و میلیاردها دلار صرف تسلیح نیروهای نیابتی خود کرده بود. امروز اقدام نظامی آمریکا استراتژی رژیم ایران را که شکل گیری آن 47 زمان برده بود از ریل خارج کرد. دریاسالار کوپر افزود آتش بس ادامه دارد و در راستای دستور رئیس جمهور ما 1 محاصره دریایی بسیار مؤثر علیه رژیم ایران ایجاد کرده ایم. تجارت به بنادر رژیم ایران 0 شده و تجارت از بنادر رژیم ایران نیز 0 شده است. این محاصره رژیم ایران را از نظر اقتصادی تحت فشار شدید قرار داده و اهرم قدرتمندی برای آمریکا در مذاکرات ایجاد کرده است.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد نیروهای سنتکام 89 فروند کشتی تجاری را در جریان عملیات محاصره دریایی علیه ایران تغییر مسیر دادند. نیروهای سنتکام به اجرای کامل محاصره آمریکا علیه ایران ادامه می‌دهند و جریان تجارت به داخل و خارج از بنادر ایران را متوقف کردند.
0: وزیر خزانه داری آمریکا در نشست مبارزه با تامین مالی تروریسم در پاریس از کشورهای اروپایی خواست منابع مالی رژیم ایران را هدف قرار دهند. اسکات بسنت گفت وزارت خزانه داری آمریکا رژیم ایران را از بخشی از درآمدهایی که برای برنامه‌های تسلیحاتی، حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی و پیشبرد جاه طلبی‌های هسته‌ای خود به کار می‌گرفت، محروم کرده است. این وزارتخانه 10 میلیارد دلار از درآمد پیش‌بینی شده نفتی حکومت ایران را مختل کرده. حدود 0.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با رژیم ایران را مسدود و 100 میلیارد دلار از جریان‌های مالی غیرقانونی را متوقف کرده و فشار بر شبکه‌های بانکداری پنهان تهران را افزایش داده است. وزیر خزانه داری آمریکا افزود وزارت خزانه داری آمریکا بی‌وقفه می‌کوشد شبکه کشتی‌ها، واسطه‌ها و خریداران نفت جمهوری اسلامی را شناسایی و تحریم کند. همچنین با تغییر شیوه های دور زدن تحریم ها از سوی این حکومت، آمریکا نیز در حال بروز رسانی و بازنگری تحریم های پیشین است تا نهادهای مالی بتوانند با تمرکز بیشتری با تامین مالی تروریسم و شبکه های پیچیده دور زدن تحریم ها مقابله کنند.
1: وزیران دارایی گروه 7 کشور صنعتی جهان جی 7 در پاریس مجدداً بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و اهمیت مقابله با عدم تعادل حساب‌های جاری جهانی تاکید کردند. آنها همچنین در بیانیه‌ای مشترک بر تعهد خود به همکاری چند جانبه در مقابله با خطرات اقتصاد جهانی تاکید کردند.
0: وال استریت ژورنال گزارش داد به گفته سه مقام آمریکایی، یک نفتکش مرتبط با ایران در اقیانوس هند توسط نیروهای آمریکا شبانه توقیف شده است. این نفتکش با نام اسکای ویو در ماه مارس توسط آمریکا تحریم شده بود. وال استریت ژورنال افزود به گفته دلالان و داده‌های لویدز، این کشتی احتمالاً در ماه فوریه با بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام در جزیره خارک ایران بارگیری شده بود. آمریکا در ماه آوریل نیز نفتکش‌های مرتبط با ایران به نام‌های ماجستیک ایکس و تیفانی را در اقیانوس هند توقیف کرده بود. این اقدامات جدا از محاصره بنادر ایران توسط آمریکا است که در خلیج عمان و دریای عرب انجام می‌شود.
1: سناتور چاک گریسلی در مورد ضرورت مقابله با رژیم ایران در سنای آمریکا گفت این رژیم همچنان به تلاش‌های خود برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد. در سال 2003 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فاش کرد که ایران در طیف وسیعی از فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی دست داشته است. در سال 2005 شورای حکام آژانس ایران را به دلیل عدم پایبندی به توافقنامه‌های پادمانی آژانس متهم شناخت. سناتور چاک گریسلی افزود یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای قادر خواهد بود حمایت خود را از تروریسم جهانی گسترش دهد، نیروهای آمریکایی را در سراسر منطقه تهدید کند. این یک تهدید آشکار است که ایالات متحده نمی‌تواند از کنار آن به سادگی عبور کند.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه 29 اردیبهشت در یک نشست اضطراری حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات را بررسی و محکوم کرد. در این نشست که به درخواست بحرین به نمایندگی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایالات متحده با قوی ترین لحن ممکن حملات ایران را که غیر قابل قبول و خشمگین کننده است محکوم می کند. نماینده لتونی در شورای امنیت گفت لتونی حملات متعدد و بیدلیل ایران علیه کشورهای منطقه را به شدت و بدون قید و شرط محکوم می کند. نماینده دانمارک نیز گفت از ابتدای ماه می شاهد حملات جدید ایران علیه کشورهای خلیج فارس بوده ایم. دانمارک این حملات را به شدت محکوم می کند و خواستار اجرای کامل قطعنامه 28-17 شورای امنیت است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در جلسه شورای امنیت گفت حمله به تأسیسات هسته‌ای اختصاص داده شده به اهداف صلح‌آمیز غیر قابل قبول است.
1: آسوشیتد پرس گزارش داد امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد پهپادهایی که نیروگاه هسته‌ای براکه را هدف قرار دادند از خاک عراق آمده بودند که نشان می‌دهد شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران احتمالاً پشت این حمله بودند. آسوشیتد پرس افزود امارات متحده عربی بدون ورود در جزئیات اعلام کرد که طی 2 روز گذشته سه پهپاد دیگر نیز این کشور را هدف قرار دادند. عربستان سعودی نیز که حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات را محکوم کرده بود اعلام کرد سه پهپادی که از حریم هوایی عراق وارد خاک عربستان شده بودند را رهگیری کرده است.
0: وزیر خارجه انگلستان روز سه‌شنبه هشدار داد اگر تنگه هرمز باز گشایی نشود، ده‌ها میلیون نفر ممکن است گرسنه بمانند. وی افزود جهان در ناآگاهی نسبت به عواقب این موضوع به سوی یک بحران جهانی غذا پیش می رود. ایوت کوپر گفت رژیم ایران این خط کشتیرانی بین‌المللی حیاتی را به گروگان گرفته است. ادامه بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران در حالی که زمان رساندن نیازهای کشاورزی رو به اتمام است نشان می دهد که چرا ما به فشار فوری جهانی برای بازگشایی تنگه و انتقال کود و سوخت و کاهش هزینه های زندگی نیاز داریم.
1: ادامه اخبار. مجتبی خامنه ای در رابطه با دومین سالگرد هلاکت رئیسی جلاد نوشت:
2: گرامی داشت شهدای پرواز اردیبهشت و در رأس آنان رئیس جمهور شهید حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، یادآور شهادت خیلی شهیدان خدمتگزار در جمهوری اسلامی ایران است. از مطهری و بهشتی و رجایی و باهنر تا رئیسی و آل هاشم و امیر عبداللهیان و لاریجانی، صدها شخصیت برجسته و تربیت یافته مکتب خمینی و خامنه ای دفتر خدمت خالصانه مسئولان جمهوری اسلامی را با امضای خونین خود مزین کردند. امروز شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی در تقویت انگیزه و خدمت مضاعف در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه به سوی آینده روشن است.
0: جالب توجه این که ولی فقیه نورسیده ارتجا در پیامش در مورد رئیسی جلاد هیچ اشاره‌ای به سوابق او در دادستانی و کشتار و هیئت قتل عام در سال 1367 نکرده است.
3: اخبار 20 مرداد 1395.

انتشار نوار تکان دهنده سخنان منتظری به عنوان جانشین وقت ولی فقیه نظام آخوندی، خطاب به مجریان فرمان خمینی جلاد برای نسل کشی مجاهدین و قتل عام زندانیان سیاسی. سخنان منتظری خطاب به اعضای کمیته مرگ: بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می نویسند. این گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی و اسیر، قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست و دنیا ما را محکوم می کند. تصریح جانشین وقت خمینی در مورد طراحی قتل عام مجاهدین قبل از سال 1367. منتظری: پسر آقای خمینی از 3-4 سال قبل می گفت مجاهدین از روزنامه خان و اعلامی خان همه باید اعدام شوند. اینها چنین فکری داشتند و حالا فرصت را مغتنم شمردند. تصریحات منتظری سند تکان دهنده دیگری برای ضرورت محاکمه سران رژیم و عاملان قتل عام 67 به دلیل نسل کشی و جنایت علیه بشریت. توجه شما را به بخشایی از این نوار که در وبسایت منتظری منتشر شده است جلب می‌کنیم.

0: نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن یه بیرون در بسید و این حالی یا استادگی شما استفاده کردید و متاسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با اجرام مخالف است و وقت میاد تو نماز جمعه اونجا شعار میده و وقتی هم بخواد از امام سوال بکنه به جای این که برم پیش امام بگم آقا به این وسعت مطلحت میترم دارم نمیشه اعلام آیا حالا استفادم آیا حالا تو مثلا فرض استانه اعلام کنیم یا تو شهرستان اعلام کنیم این سوال رو دارم میکنیم این هم بدبختی ماست که در دستگاه بازنما در رسش هم به شخص خواهد دارم این رو در واسید نه این واقع شدن دوش نمیدیم آقای گل محمدی درست سارم مسئول تو اطلاعاته اما قبل این که مسئول اطلاعاتش آخونده جنبه آخوندیش بر اطلاعاتی میرسه به نظر من این یه چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و از سرمایه‌گذاری کرد و شخص احمد آقا سواب خمینی هم از 3-4 سال قبل این که مجاهد از روزنامه خونش رو از مدرد خونش رو از اعلامی خونش همه باید داشت اینا یه همچی فکری میکردن و حالا فرصت رو مختلف شمردن چند سال شخص آقای نگیری این قاضی اون قاضی تو این شهر تو بشه یکی محکوم کرده به 5 سال یکی محکوم کرده به 6 سال یکی محکوم کرده به 10 سال یکی محکوم کرده به 15 سال خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه بیره اعلام کنیم یه معنیش این سنی ما همون گو خوردیم همه یه دستگاه ما قضای ما غلط بود معنیش این نیم خب خودمونی ما خواهیم حساب بکنیم و دو رفت بعضی صحبت زیاد که به ما مراجعه کردم و ناراحت بودم بله من یه وقت یه نامه خدمت امام نوشتم این نامه امام و این نامه خدمت امام نوشتم ظاهرا شدیدم برای که مخواهیم بله؟
1: اون نامه اول دیگه
0: بله نه بله نوبندی بله هشم هشم بله بعد یه نامه دوم
1: هم بکنم اون
0: شنیدید این حالا مثلا نامه دوم شد من از بابی که سریع میخوام شما بگم این رو بکنم من نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک آیت الله روز ما امام خمینی منتظر دارد ما خیلی مسئله از بحثی میگم و از اونجه بویا آتی چکر پس از سلام و تحییت غیره نامه مورخه 9/5/67 برای رفع مسئولیت شرعی از خود و عرض می دادم من از اون جریان تا حالا باور کنید شرعی نیست که 2-3 ساعت فکرم و ناراحت داره و خواهم می دادم 3-4 ساعت مبیه هم جایت فکرم چون زمان خانواده چی باید بگیم این همه گفتیم جمهوری اسلامی و این همه گفتیم شاه و رضا خان اعدام کرد چقدر شاه اعدام کرد یه اعدامه خود رو با اعدامه اون رو بسار بکنیم و نوشتم برای رفع مسئولیت شرعی از خود به عرض میرسانم نقش اساسی را همه را مسئول اطلاعات دارم و دیگران عملا تحت تاثیر میبارم حضرت عالی ملاحظه فرمودند اینا بهتون به امام میرسانم بشن بسید حضرت عالی ملاحظه فرمودند چه کسان با چه دید مسئول اجرای فرمان مهم حضرت عالی که به دماغ هزارون نفر مربوط است میبارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این شخص آقای چون هستم که دیدی آقای احمد آقای احمدی جرایان رو برمان من شب تا صبح بکرم دیدم خب من بعد از اون مانه که من نوشته بودم این رو به من گفت آخرش من وقتشم همه یه رو که آقای من با نامه نوشتن به امام مخالف بودم ولی من دیدم من جواب ندارم روز قیامت من وظیفه نست امام بودم من این نامه رو نشستم اون نامه اولی اون چیز انتظر نکنم باشه نشستم نامه رو نوشتم بعد از ظهر اول مشورت کنم بعد گفتن نه فایده ندارد امام سوری رو میگه من هیچ فایده ندارد من ناهارم که خود آمده میشتم هر چی دارم شوارم ناهارم نامه رو نوشتم برای من نه گفت یک کسی طبقه زندان بود بعد آخرش مثلا می گفتند فیلی در این گفتا آخرش هم متهم رفتم خواهرش رو آوردم خودی به اعلام کردم آقای دو می بودم خلا بده پیش گفتن اینا خب نسبت اینا علاقه کنم نه خواهد بودم خب خواهد بودم داری بودم اومد تو خودش هم برادر اعزام کرد این که یک قدرتی خود این هم اعزام کرد ده داره به همراه ها بکنم والله من بیش از چون دارم برای امام بشده من خود 50 سال یه برای آقا خمینی قضاوت نکنم میگم آقا خمینی چهره خونریز صد بار که پتاکی بود من نمیخوام در تاریخ این رو باشه چهره یا ملاهای بقلی ما کلید نشون داده لحظ و دفعات میشه در اصلا این کندولی ها و بازداد هایی بودی یه باستاش میکشت در اسلام کارو نمیدست که در اگه بگه هم چیزی این یک دو این گونه قتل عام بدون محاکمه اون هم نسبت به زندانی و اسیر به نفر اسیر شما نبید شد قطعا در دراز مدت به نفر اونها و دنیا ما رو محکوم می کنند و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشبیه می کنند مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتر برد ازوان کشتر تو شخص می کنند یه فکر و ایده ندارد یه روشه یه منطقه ولی منطقه برد با کشتر حل می شه بدتر می شه مجرد اعتقاد فرد را داخل عنوان محاره و واقع نمیشه من خودم داخل می کشتم اینجا به شما هم گفتم دادم اگه یک کسی بگید که من آقا خمینی قبول ندارم این جمهوری اسلامی که شما درست دارید من قبول ندارم به مسعود رجوی هم علاقه دارم به همین عبارت خدا شده با آقا مسعود رجوی هم علاقه دش دارم اما ما میدونیم اگر ولش میگه من اگر چنانچه دارم سراح نمیدارم با شما دارم من یا مشکول کارم میشه این شخص بود ما نگرش داریم یا آزادی بود حالا مسیح نگرش داریم این تعریف از خود آخرین شما کنیم بازم میگه مسئول ادبی هم بهش علاقه داره مجرد اعتقاد فرد را داخل عنوان محاره و واقعی نمیدون و اعتلال سران پردن اگر سران کنیم مردن من جمع مفرد اون هست میگن اسلام حقیقی ما داریم اما اسلام امریکایی داریم خب این هم که بیه اسلام تو قدر کردن که این هم اعتلال سران پردن موجب حکمه به اعتلال سمپاسان هم میشدن منجهی اعلان آنون به بون فعالیت جدید زیر سؤال بردن همه قضاوت و همه قضاوت های ظالم هست کسی را که به چند تر از اعلان محکوم کرده ایم به چه مناکی اعلان میکنیم حالا ملاقات ها و تلفن ها را قطع کرده ایم فردا در دوار خانواده ها چه خواهی میکنیم چون اینجا محلا خانواده ها رو یک بو بودن اینجا چقدر دما پیدار بودن چه تخصیص با آقا من دونه همه که دستش نداره شورا همه قدیه هم کسی را نمیزد همه میان کشان این خانواده چی جمعشون میدید شما مجاهدین خلق اشخاص نیستن یعنی یه خانه اوزاره میدن میپشه به سلاس میشه اما این شخص نیستن این فکره این منطقیه که محنف نجاد رو میگن که اینا الغا کردن اونجا ایلا از این منطقه که به چهار دوا انداخته این که داره بورش رو پیدا میکنه انتحار میکنه من شما معتقه نمیدیه باشون این فکر ما باید یه جوری میشهدیم با فکر بزمینده موجود حالا ما نداشتیم کسی که با منطقه با صحبت کنه همه پر پر اضافه تا خلاص میشه حتی خلاص میشه و به عقیده من این خودش ضربه ایست به جمهوری اسلامی به انقلاب در خاطر مجاهدین خلق اشخاص نیست یک تمش فکر و برداشت یک نه منطق هم و منطق غلط رو باید با منطق صحیح جواب داد با پشتن حل نمی شود بلکه تردید می شود
1: و در مورد دخترها باز خدا شاهده که تا اونجا که می تونستیم چونه داده این برده شاهده که من که اقلام قدیه واقعا و اقلام خیلی قدیه من قدیه رو که فقط دخترم می دیدیم دیگه اصلا داغون شده بودم یعنی به التماس افتادیم که این دختر بنویسه و ما بگیم برای فرگرد زندان بالا امام حکم داده جاوره نامه شما اتفاقا خبرم نداشتیم نامه شما رفته دیدیم جواب هم باز دادن اونو شما خواسته بودن کنو بگیر دفتی کار باز به نهدی من نه بودم خودشون که نه گفتن برچه ترجمه بقا مثل به زنا اصلا یه رایتی چیزی ها بشه
0: از مهم اینه که اصفهان یه در آرسن هم توش بوده اون که من گفتیم اصفهان در اصفهان یه در آرسن هم اعلام شد
1: بس قروز که اصلا چند جمع شد تمام اسیان ما که عرضه این نداشتیم که جلو پای گیریم مهم تلاشمون بود که جلو زیاد روی تون روی رو
0: بگیریم آقای این تلفن میکنه آقای مرشی میده آقای من تلفنی بلا گفت آقا من نامه نمیشم من هم پسنا برامان میزدم
1: نبودم که
0: ما جواد تا سال
2: و شما مطمئن
3: نیست ما چیم به امام بده شما یه بگید
2: با چه جواب میده به خانواده اما باید شوهر نقصه به مرک بگیری خودشون شون ببره به من متوسل میشه میگه بازو من ماره داشتم به امام به خانواده
3: کجا دا خود کشتن کنار رو کنه خود کشتن کنار رو کنه حقیق دیم داده ما جلسه داده
2: حقیق قضایی ما دست میاد تا آقای موسیقی هرگلیدی هنر که میکنه ادعان سوال میشه حالا های لامرکز و افتر هم اعلام کنیم یا هم به تو همیش حال کنیم نه شهرهای شهرها میگم بوده شون تهرون تهرون وقت دارا چی میدی؟ اونتون هر جا اونجا بیم ملاقات دارا بوده شون تهرون
3: راجب این محرم
2: این جمهوری اسلامی ما میخواد جمهوری بدهیم به مردم این در خلاف خلافه بگیم من نمیدونم
3: این راجب محرم محرم اگر اجازه بیم راجب شما یه تعدادی در خوزاقاش آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم اینا الان تو سلولای انفرادی هستن اگر اینا الان نظر ندیم برگرم توی فرد عمومی اینو باز مسائل ایجاد
2: کنه
3: اگر اجازه میکنم نه
2: ما هیچ اجازه من خودت 200 نفر هست ما هیچ اجازه
3: که اینا رو
2: نه با یکیش هم مخالف
3: نه
2: با یکیش هم مخالف
4: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع در یک پیام صوتی گفت تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می‌دهد که او به دنبال دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی جدید است. نیروهای نظامی دشمن را از تعرض مجدد پشیمان خواهند کرد.
5: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدید از ماجراجویی و جنگ جدیده. نیروهای مقتدر نظامی ما از فرصت آتش بس برای بازسازی توان نظامی اون استفاده کردن به بهترین شکل و به بهترین نفع و به لطف الهی و به پشتوانه مردم امروز از چنان آمادگی برخوردارن که دشمن رو شکف زده کرده و از تعرض مجدد به ایران به طور حتم پشیمون خواهند کرد. همینجا لازم میدونم یادآوری کنم که عبور از این رویارویی تاریخی بدون انسجام ملی ممکن نیست. اما متاسفانه بعضی ها با انگیزه های سیاسی دنبال اینن که به بهونه گرونی ها بدون در نظر گرفتن واقعیت ها انگشت اتهامشون رو فقط به سمت دولت یا رئیس جمهور بگیرن. برخی انتقادها از دولت جوریه که انگار اصلا جنگی اتفاق نیفتاده. من منکر ضعف‌های مدیریتی نیستم اما شک نکنید آدرس غلط دادن لطمه میزنه به وحدت ملی.
6: با بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، رجانیوز متعلق به سعید جلیلی زیر عنوان بازگشت پزشکیان به پروژه شکست خورده گفتگو کنیم نوشت: در تکراری تلخ از یک مسیر شکست خورده، پزشکیان بار دیگر با طرح سؤال انحرافی گفتگو نکنیم چه کنیم به تریبون جریان غرب‌گرا تبدیل شده و روزنامه سازندگی نیز آن را تیتر یک کرده است. این دقیقاً همان نسخه‌ای است که پس از جنگ دوم و بمباران میز مذاکره توسط دشمن نیز از سوی وی تکرار و با استقبال روزنامه هم‌میهن مواجه شد. مذاکره‌ای که در انتهایش باز هم به حمله دشمن ختم گردید. رجانیوز افسود این دور باطل مذاکره جنگ و اصرار بر گفتگو با دشمنی که منطقی جز زور نمی فهمد نشان می دهد گویا نهیب موشک ها هم برای بیدار کردن ذهن های ساده اندیشی که به لالایی مذاکره دلخوش کردند کافی نیست.
4: سپاه پاسداران در واکنش به خبرهای تجدید جنگ طی بیانیه‌ای نوشت: اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.
6: خضریان عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع طی مصاحبه ای گفت اگر در هر مذاکره با آمریکا ذره ای کوتاه بیاییم پالس ضعف مخابره می کنیم و اگر اورانیوم از کشور خارج شود دشمن با بمب اتم ولو تاکتیکی به ایران حمله می کند.
7: تنگه هرمز از آغاز اتفاقات بد بعدی میشه. تنگه هرمز باز بشود جنگ بعدی با شدت و عدت بیشتری شروع میشه. ما چند تا عنصر هست که اگر اونها رو از دست بدیم جنگی که رقم بخوره حتما آسیب‌های جدی تری میزنه. یک، موضوع تنگه هرمز که فرمودید. دو، اورانیوم غنی شده در کشور ماست که اگر اینها از کشور خارج بشن حتما احتمال حداقل بهره‌مندی دشمن از بمب اتمی، حالا تاکتیکی بهش میگن، از او احتمال استفادهش بالاتر میره. نه اینکه الان این دشمن جنایتکار وحشی به این چیزا فکر نمیکنه ها، ولی اون موقع حتما درصدش و احتمالش رشد میکنه. سه، هر نوع عقب نشینی ما در مذاکرات پایان جنگ، آقای طهماسبی، به دشمن این پالس ضعف رو مخابره میکند که اگر جنگ بعدی رقم بزند میتواند دوباره ما رو باعث عقب نشینیمون بشه. یعنی اگر ما در مذاکرات پایان جنگ از منافع ملیمون ذره‌ای بخوایم کوتاه بیایم، این پالس رو به دشمن میده که خب پس اگر اینها با یه جنگ دو قدم رفتن عقب، جنگ بعدی میتونیم دوباره دو قدم دیگه اینا رو ببریم عقب. یعنی
4: به گزارش رسانه‌های حکومتی بر اثر مانور پدافند هوایی در اندیمشک 4 نفر مصدوم شدند. حیاتی، معاون استانداری رژیم در خوزستان، گفت صدای شلیک‌های امروز در آسمان اندیمشک به دلیل مانور پدافند هوایی است. به افزود به دلیل سقوط پرتابه در منطقه مسکونی 4 شهروند مجروح شدند.
6: راغفر اقتصاددان حکومتی گفت گرانی هایی که امروز در بازارها مشاهده می کنید ربطی به جنگ ندارد، همه اش به خاطر اجرای سیاست های اقتصادی در دیماه پارسال و حذف ارز ترجیحی است.
8: شما قیمت ها رو فقط ببینید، مشخصه که بانک مرکزی چه کار کرده. ببینید خود جنگ 12 روزه که شروع شد، قیمت ارز از 93 هزار تومان روز 4 جنگ، یعنی تجاوز 12 روزه، به 83 هزار تومان کاهش پیدا کرد. ولی بعد از جنگ اینا مرتب قیمت ارز رو بردن بالا و همینطور تا 120 هزار تومان. وقتی شما قیمت ارز رو میبرید بالا، قیمت نهادهای تولید میره بالا، بنابراین قیمت کالاهای اونا میره بالا و این کار رو خود دولت انجام داد. یعنی به هیچ وجه نمیشود این رو منتسب به عوامل خارجی کرد یا اصلا به جنگ ارتباط داره. این علامتی است که به جامعه داده میشه. اون وقت متعاقب اون ما شاهد افزایش قیمت روغن خوراکی مردم، تخم مرغ، عرض کنم گوشت و نیازهای اساسی مردم در جامعه هستیم.
4: ساعت 3:10 چهارشنبه 30 اردیبهشت، زلزله‌ای به قدرت 4.7 ریشتر حوالی لافت در استان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه قشم، بندرعباس و مناطق روستایی این شهر را نیز لرزاند. تا کنون گزارشی از خسارت احتمالی این زلزله که در عمق 20 کیلومتری زمین به وقوع پیوست منتشر نشده است.
6: همیهنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون، از حضور شما خداحافظی میکنیم.
4: خدا نگهداره همگی شما.

0: سلام، به یکی دیگه از برنامه ای گفتنی ها خوش اومدید. در برنامه امروز میخواییم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم در کنار آشنایی با مهمان برنامه، و اون موضوع اینه که در زمان دیکتاتوری، به خصوص دیکتاتوری مثل دیکتاتوری که توی میهنمون الان حاکم هست، دیکتاتوری آخوندها، با این حد از سرکوب و اختناق و به خصوص سانسور و تحریف تاریخ، نسل‌های جدیدتر چجوری راه شناخت حقیقت واقعی و تاریخ ایران رو پیدا می‌کنن و چجوری راه مبارزه رو پیدا می‌کنن و با جریان‌های مبارز و سیاسی حقیقی آشنا می‌شن. این مسیر و این به قول معروف سفر، سفری که در اون سختی‌های زیادی هم هست، چگونه در واقع محقق میشه؟ این موضوعی است که میخوایم با مهمان برنامه امروز صحبت کنیم. البته با خود مهمان هم و سرگذشتشون در برنامه امروز آشنا میشیم. مهمان این هفته برنامه ما هستش آقای مجید حاجی علی رضایی که با ما همراه هستن. لطف کردید، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون. منم سلام میکنم به شما. من همونطوری که گفتین مجید حاجی رضایی هستم.
0: بسیار عالی.
1: متولد 5 خرداد سال 57.
0: درسته.
1: توی خانواده متوسط و مذهبی سنتی به دنیا اومدم. از اون زمان که یادمه پدر بزرگم شب تاسوعا خرج میداد. خودمونو
0: توی یک محیط نسبتاً مذهبی و متوسط، غیر متوسط، بالا و پایین، چطوری؟
1: مذهبی سنتی و متوسط.
0: متوسط.
1: خاله هام و خودمون روزای مهم ما رمضون افطاری میدادیم. مادر بزرگم نظریه سمنو داشت که همین روزا اردیبهشت ماه اینا وقتشه. پدر بزرگم معتمد محله بود که ما بهش میگفتیم بابا حاجی، و آخرین کت خدای تهران بود.
0: آخرین کت خدای تهران.
1: آخرین کت خدای تهران.
0: درست.
1: این فضای گرم خانوادگی با همه آیین ها و سنتاش دنیایی بود که من تو اون بزرگ شده بودم. تار و پود وجودم با اون گره خورده بود و در اون تنیده شده بود.
0: یعنی بعد از انقلاب ضد سلطنتی توی یک همچین شرایطی شما متولد شدی و توی همچین محیطی، جو سیاسی این در واقع خانواده، این محیط چجوری بود؟ این خانواده
1: جو سیاسی هم یه مقدار بیشتر توضیح میدم براتون. من تنها پسر خانوادمون و فرزند ارشد بودم. هرچند دو قلو بودیم، ولی از دو قلوی خواهرم 2 دقیقه بزرگتر بودم. همیشه تمرکز ویژه‌ای روی من بود و وابستگی شدیدی به همین دلیل به خانوادم داشتم.
0: درسته.
1: تا حدی که نمیتونستم به جز خونه مادر بزرگم و خاله هام شب جای دیگه ای باشم. تمام دنیام تو اون زمان مادرم، خواهر دو قلوم، کوچیکترین خواهرم که هر روز اونو میبردم مدرسه، خالی کوچیکه که بهش خاله ریزه میگفتیم بود، که وابستگی خیلی عمیقی به هم داشتیم. اینا برام فقط خانواده نبودن، تمام دنیام بودن.
0: درسته.
1: توی هم جو سیاسی گفتیم، من دبیرستان امام صادق میرفتم که زیر نظر مهدوی کنی بود و اونا عقاید راست خودشون رو ما تحمیل میکردن.
0: درسته. حالا چرا همچین دبیرستانی؟ به خاطر محل سکونت یا
1: یه جور دبیرستان نمونه بود؟
0: درسته.
1: که هم ورودی به کنکور و تحصیلات عالی رو خیلی فراهم میکرد، ولی از یه طرف دیگه عقایدشون خیلی
0: درسته.
1: راست بود.
0: از این از وقت درس و تحصیلات اینو درس خون بود. درسته.
1: بله. بعد این شرایط دانشگاه امام صادق اینطور بود که علیرغم اینکه ما رشتمون ریاضی بود و به رشته های دانشگاه امام صادق نمیخوردیم، ولی ما رو بدون گزینش و امتحان و هر گزینش و کنکوری ما رو قبول میکردن. که من توی اون سالی که کنکور میدادیم دیگه دنبال این جریان نرفتم.
0: بعد از طبعا چه سالی بود مثلا؟ میشد
1: سال 71 من رفتم دبیرستان، 75 از دبیرستان درمانی می رفتم دانشگاه. سال سوم دبیرستان توی رشته مهندسی مکانیک به انتها خودم توی دانشگاه آزاد باید علوم تحقیقات قبول شدم. سالی که کنکور دادیمم مهندسی کامپیوتر قبول شدم.
0: درسته.
1: ولی به انتخاب خودم اون رشته مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم. این برام اولین انتخاب مستقلی بود که می کردم. توی همین زمینه تمام تلاشمو کردم که حد اکثر موفقیت رو کسب کنم. برای همین چون شنیده بودم دانشگاه علم و صنعت هم کادر مهندسی مکانیکش قویه،
0: درسته،
1: همزمان کلاسه اصلی بود علم و صنعت هم میرفتم و
0: با خوندن مکانیک دنبال در واقع چه آرزویی داشتی؟ میخواستی به چی برسی؟ آیا صرفا برای اینکه یه رشته بهش علاقه داشتی، یا اینکه فکر میکردی رشته یه که بعداً توی زندگی کمک میکنه؟ مثلا نمیدونم چطور میشه گفت، چه میدونم به قول من پول توش خوابیده، یا دنبال چه بودی؟ برای چی مکانیک؟
1: اولش
0: به خصوص دهه 70 که رشته های کامپیوتر هم جدید اومده بود، توی ایران هم همزمان اومده بود.
1: من توی اون زمان توی جوی که کنکور میدادن آینده خیلی خوبی برای رشته مهندسی مکانیک و به طور خاص در طراحی جامدات که من بودم بود، چون که پیش زمینه خیلی دروس خیلی رشته های دیگه توی مقاطع بالاتر بود، مثلا مهندسی رباتیک، مهندسی انرژی که جلوتر بهتون توضیح میدم که از یه نقطه دیگه تمام تصمیمم شد که سویچ کنم برای ادامه تحصیل توی همین رشته.
0: درسته.
1: تو همین زمینه با چند تا از دوستامون گروهی درس میخوندیم و خیلی تلاش میکردیم، حد اکثر تلاش هم میکردم که فهم کافی از اون پیدا کنم و چونم انتخاب خودم بود خیلی مفاهیم به طور خاص مکانیک، ترمودینامیک و ارتعاشات خیلی دیده مکانیکی به نسبت به دنیا به هم داد. متوجه شدم که به قول معروف هر قطره‌ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. این نقطه‌ای بود که به یه شناخت کافی تقریبا از طبیعت، از تاریخ اینا رسیدم، در حدی که خودم می دونستم و صرفا بود علمی و تخصصی.
0: در واقع این رو به عنوان نقطه عطف می، یعنی جوری که نگاهت به جهان یک نگاه منظم و پیوندگونه پدیده ها، تفکیک پدیده ها از هم و ارتباطشون به هم، و این بهت میگه که این نگاه بهت کمک کرد، درسته، برای اینکه جهان رو بهتر بفهم. بذار اون بود دیگه از مجید رو هم بشناسیم. اما در زمینه سیاسی و اجتماعی در کنار همه این مسائل، بالاخره یک جوانی که وارد دانشگاه میشه اولین جایی است که اغلب از خانواده جدا میشن و به نوعی شروع میکنن وارد جامعه شدن، در جامعه چی میدیدی؟
1: اولین که وقتی رفتیم دانشگاه، توی لحظه ورودم به دانشگاه، پدرم و داییم یه دفعه منو صدا کردن، گفتن الان میری دانشگاه، یه فضای باز سیاسیه و اینا، فکر نکنی یه وقت این رژیم قابلیت اعتراض و مخالفت و اینا رو داره. ما هم همکلاسی ها اون آدم هایی بودن که پرچم سرخ تو کمدشون داشتن، نیست و نابود شدن. برای همین چی کار باید بکنی؟ توی دانشگاه، تو محیط دانشگاه که اینا تور پهم میکنن، اصلا هیچ صحبت سیاسی نکن.
0: درسته. ولی محیط سیاسی خانوادتون چه جوری بود؟ یعنی چه فضایی بود؟
1: من
0: مخالف بود یا مخالف یا بیطرف بود یا چگونه بود؟
1: تقریبا ما میگیم 98% مردم ایران مخالفن. این واقعیت داره، فقط بروز دادنشه که خیلی مهمه. دوره دانشجویی من، ما وردی 75 بودیم.
0: درسته. 75.
1: 75. دقیقا سال 76 سالی بود که درسته. خاتمی اومد. ما که از هیچ وقایع سیاسی که خودم تو اون زمان متولد شده بودم، وقایع سال 60، از 57 تا 60 تا 67، از هیچ کدوم از اینا علارغم این که تو دوره تاریخی زندگی خودم درسته. بود هیچ خبری ازش نداشتم.
0: هیچ وقت هم کسی بهت نگفته بود که مثلا این اتفاق افتاده، خانوادمون یه همچین افرادی توش بودن مثلا؟
1: هیچ اشاره‌ای نمی‌شد. حتی توی جریان 30 خرداد بخوام به طور مشخص بگم، پدر من مسئول بخش سی‌سی‌ای بیمارستان سجاد بود. بیمارستان سجاد تو میدون فاطمیه، یعنی تقریبا 300-400 متری مرکز تظاهرات 30 خرداد. من همیشه برام بعد از اینکه پیوستم، همیشه برام سوال بود که چرا پدرم هیچ وقت از وقایع 30 خرداد و به طور خاص اون روزی که خودش هم توی سی سی یو بود از اون وقایع برام تعریف نمی کرد. در صورتی که توی پروسه های مختلفی بود، پدرم از ماموریت های فوریت های پزشکی، اورژانس یا تجربیاتش تو سی سی یو تعریف می کرد، ولی هیچ اشاره‌ای به اون وقایع اون بره زمانی.
0: همین پدیده رو اگه بخوای تعریف کنی مثلا در کودکی نوجوانی، اگر بخوای الان با این شناختی که الان پیدا کردی، اون وجه از چیزی که تجربه کردی رو تعریف کنی، برایش یه اسم بذاری، چی میگی؟ مثلا اگه بخوای این نسل رو از بابت شناخت تاریخی، انفصال از تاریخ، این سکوتی که در رابطه با وقایعی که افتاده بود، چطور توصیفش میکنی؟
1: این همیشه برام علامت سوال بود. تا یه زمانی کتاب در چشم هیولا، خاطرات خرهنگامه رو خوندم.
0: درسته، خانم هنگامه هاش ازن.
1: بله، خرهنگامه هم همون زمان توی بیمارستان سجاد بودن که از کادر پزشکی که اونجا بودن از اونا اسم برده بودن و از وقایعی که روز 30 خرداد به طور خاص شاهدش بودن.
0: درسته.
1: من از اون نقطه خیلی برام سوال بود چرا بابام اینا رو هیچ تعریفی از اینا برام نمی کرد. ولی وقتی برگشتم به وقایع 19 بهمن همون سال، 19 بهمن سال 60، و اینکه چطور لاجوردی جلاد پیکر شهدا رو آورد تو تلویزیون نمایش گذاشت، یه چیزی برام برجسته شد که چقدر این رژیم شناعت داره که اینطور حتی جرأت بازگو کردن خیلی وقایع رو از مردم میگیره.
0: درسته.
1: نه به خاطر ترس خودشون، حتی به خاطر اینکه فرزندان اونها هم
0: درسته.
1: یه روزی تو تلویزیون اینطور نمایش داده نشن. فکر میکنم تنها دلیلی که باعث میشد نسل ما به طور خاص از اون وقایع سال 60، از اون قتل عامای 67 منفصل بشه، همین ترس خانواده ها از این بود که نکنه بچه های خودشون نفرات بعدی باشن.
0: آره. از این بابت جالبه که حالا بقیه ماجرا رو هم سوال میکنیم و میشنویم، ولی از این که چنین سانسوری حاکم بوده کمی تعجب آورم هست. این حجم از اختناق، فرض کنیم این گسترده باشه در سراسر جامعه، بتونه چنین اختناقی، چون باید در نظر گرفت که اون موقع مثل این روزا نیست دیگه. الان خب شما خیلی نمیتونید اون چیزها رو، اون سرکوب و اون سانسور رو اعمال کنید به خاطر وجود خیلی از ابزارهای ارتباط جمعی مثل اینترنت، چون که اون سال هم نبود. درسته. بعد توی دانشگاه چه شد؟
1: توی دانشگاه اول گفتم که ورود ما مصادف شده بود با روی کار اومدن خاتمی.
0: درسته.
1: یه سری از دوستان برای همین تبلیغات خاتمی، مغازه‌ای که جمعی اجاره کرده بودن توش خدمات کامپیوتری ارائه بدن، اون مغازه رو مختص کردن به ستاد انتخاباتی خاتمی. حالا اولین بازدید دانشگاهی خاتمی از دانشگاه ما بود، یعنی دانشگاه علوم تحقیق. از یه هفته قبل تمام کلاس‌های ما رو تعطیل کردن، کل دانشگاهمون قرنطینه شد. اون روزی هم که خاتمی میخواست بیاد، همه آدمایی که دعوت شده بودن از بسیج دانشگاهی بقیه دانشگاه ها بودن، یعنی هیچ کدوم از همکلاسی های من، از هم دانشگاهی های من توی اون جلسه نبودن.
0: درسته.
1: همین باعث سرخوردگی اتفاقا کی شد؟ همون دوستام که ستاد انتخاباتی رو انداخته بودن، یا آدمایی که چه دل بسته بودن به خاتمی. ما دیدیم خاتمی اومد، یه سال موند، دو سال موند، هیچ تغییری تو ساختار حکومت شکل نگرفت. به عوض چه اتفاقی افتاد؟ 18 تیر، گفت اگه شما میگین چیز، من دشمن ملتم، اگه شما حرفتون حرف ملته پس من دشمن ملتم. اینجا دیگه خط بطلان بود به همه اون اندیشه هایی که ما داشتیم که نکنه مثلا یه اصلاحاتی از دل این رژیم در بیاد. خیلی از همین دوستام تو جریان کوی دستگیر شدن، شکنجه شدن.
0: کوی امیرآباد،
1: کوی دانشگاه بعد امیرآباد، خیلی هاشون شکنجه شدن، از یکی دو تاشون هم هیچ خبری دیگه نداشتن. این دقیقا نقطه پایانی بود به سرابی به اسم خاتمی تو من و حداقل اون جریان، اون تعداد نفراتی که با هم بودیم هشت و نشت میکردیم.
0: درسته. و هیچ فعالیتی، هیچ کاری تو این زمینه، تو زمینه دانشگاه دیگه انجام ندید؟ درسته دیگه برای همه چی تموم شده بود
1: تقریبا، یعنی دقیقا تموم شده بود. این نقطه ای بود که من جوان هیچ نقشی برای خودم تو آینده ایران متصور نمیدیدم.
0: درسته. چه تأثیری داشت روی خودت؟
1: این که یأس، ناامیدی، این که حتی من جرأت فکر کردن به تغییر تو ایران به ذهنم نمیزد. نه فقط من، این داستان یه نسله.
0: درسته.
1: که از یک جریانای اصلی واقعی مبارزه جدا مونده.
0: درسته.
1: ما که هیچکیو ندیدیم به جز همین اصلاحات سرابی و اینا، و همینم نقطه پایانی بود به همه چی، به همه اون آرزوهایی که ما نسبت به مثلا جریانی به اسم اصلاحات و تحکیم وحدت و اینا
0: داشت. بعد از دانشگاه، وقتی که دانشگاه تموم شد، تصمیم گرفتی چیکار کنی؟ چقدر دانشگاه رو تموم کردی کامل؟ یعنی که بعد
1: برای دانشگاه رو تموم کردم. ما یکی از دروس اختصاصی و موتور احتراق داخلی بود که با استاد همون موتور احتراق داخلیمون پروژه فاینال تحصیلیمون رو گرفتیم. اصلی واقعی مبارزه جدا مونده.
0: درسته.
1: ما که هیچکیو ندیدیم به جز همین اصلاحات سرابی و اینا، و همینم نقطه پایانی بود به همه چی، به همه اون آرزوهایی که ما نسبت به مثلا جریانی به اسم اصلاحات و تحکیم وحدت و اینا
0: داشت. بعد از دانشگاه، وقتی که دانشگاه تموم شد،

0: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می‌کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می‌داد کمیته سفارت آمریکا و ماشالله قصاب در ارتباط با بخش‌هایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهام‌های واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
1: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
0: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه‌های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
1: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار می‌کرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
0: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
2: خیابون که اومدن فنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشونو داشت واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد ما افرادمون خیلی بود اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن ماشین سوار داشتن ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش سرش این لبش خون اومد.
1: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
3: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمی شدن پنهان بودن اینا. کسی هم نمی دونست که اینها اصولا من خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو چه برسه به دیگران.

0: بر این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده و
1: تلفن هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
0: نه فقط تلفن ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمنده هایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره، و خب اینها هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید. ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
2: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچیایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب میکردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
3: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
4: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
5: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازاتهایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا میگذاشت نداشتند و بلکه وظیفه‌ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمیشناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
4: کوزیچکین ادامه داده
5: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرسنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوز ماموران ساواک به مراقبت از رفت و آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوسک کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
3: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک را نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ به هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
5: سرتیپ علی اکبر فرازیان، مدیر کل اداره دوم ساواک که در آمریکا بود، برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوزه‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند. بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
3: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برونمرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرده و سریعا زیپ دهنش رو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برملا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدم و اشم و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند، در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
6: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
7: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
6: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
7: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
6: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن، ما کامل سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
3: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
8: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنن.
9: ببینید، خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف، یعنی ساواک و واواک، در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
3: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ درآمد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد. اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشوندهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرلهی.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات عقیدت و جهاد. تا همی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فراسای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزد. آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ما در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب به سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزل‌حصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیشو میگفت، انتخابهاشو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش. این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسلها شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به مرحله ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوایم گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب کنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشی سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده هر که خیابان ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه از وحشت داره و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو گیر کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلسار، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود، اگر پیدا بکنم بتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه، یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله در طول مبارزات همه انقلاب میشنیدیم. شما میتونید ما رو بگوشید اما ما تکثیر میشیم. وحید انا داره بهش تاکید میکنه، یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علی رغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده. الان شما اشاره کردی و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستن و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش همونجوری که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارزه ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی،
1: به زندگی برنگشتی. ببین جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاش رو با این تمام میکن. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیدن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این رو هم من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجانی، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120 هزار شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر میگه. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکرالله، امام به خیلی میشه راجع به این دفاعیات بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بله.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چه می جوابشون نمیده، میگه چرا من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید من وقتی این جمله رو شنیدم همون چیزی که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساسو داشتم، با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم فداکاری کنم کافیه، در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مورد دو نصب. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نصر رو به هم پیوند میدن، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست، اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام از این آرمان، چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا از مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم، همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شفه مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش ها رو برای من برجسته کرد.
0: دقیقا، خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن، و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود، خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردین.
1: خواهش می‌کنم.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی. ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و

0: عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
1: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز، گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا، از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
0: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از

0: ملت ما، 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی. هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولی عهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی.
3: بله. به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بوسو بچنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
1: بله، بخشی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدی رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علن کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید، و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه، و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه، و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون، و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم، شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست، و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه، وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361 یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح هم طور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم این صفحه، فقط دوباره خواهشامو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این عصرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چیه. پس من اینو پخش می‌کنم بعدم به اون
0: بپرسید.
4: عرض کنید تو اتاق مجاور. نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم، خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانی گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی، الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال، این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
5: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به این که در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
5: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجوی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجوی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند، رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح سوری که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد می‌کنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن‌پرست احترام می‌گذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغ‌هایی که به قول گوبلز هر چی بزرگتر باشه و هر چی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
5: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از مای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد، و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود ما خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب دادی که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
5: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادشو دارم، در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387، که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. قبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار، کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشین‌های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دست نشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو می‌دادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه ازه بگیرین میفرمایید کسانی که قرار از اون از نوشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه‌ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه‌های، حالا چه جریان هستی چه رسانه‌های، الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال‌های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونه که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
5: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر می‌کنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها، و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرانه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. بله. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
5: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفتن خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه ام بی سی یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوع موضوعات یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری، ببینید عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می‌داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت میکرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته میشد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian dissident group. Profile یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجا که میبینید.
1: بله از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
5: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردم. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه‌ای بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن در رابطه با قرارگاه‌های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام مبعد رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم چون رژیم چندین

هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایضاً از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش حیات بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شمار دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایضاً در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود،

0: مجازات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران می گرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم، و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلب چه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آیه سنگر، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق بود؟
0: عراق.
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ خوب باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون طرفدارمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: مورگان
0: 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز، که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی ما یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشک های تاب و این حرفا، که دیگه همه میدونن الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره امریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که
1: خودش اون نامه کجا میومد؟
0: از این موضع‌گیری از کجا اومد؟ حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا، انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از اینکه بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود در چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسیده شما خودتون گفتید. در مورد کردها می‌خواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر می‌کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که آرا غیر رسانه مستقل غیر رسانه‌های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 حدودن داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود. در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنن. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومدم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تغییرش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی های کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی، سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: یعنی برای اطلاع مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی و 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودن.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولی سازمان مجاهدین غرق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: نوبل ابسرواتور هفته نامه معروف فرانسوی در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایرانی اختصاص داده است. در این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
1: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضاً به چهره‌های سیاسی راست افراطی نزدیک هستند. تقریباً هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهرکننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی لیلا پهلوی یکی از دختران شاه پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرع پهلوی بیوه شاه مخلوع نیز در اینجا زندگی می کند.
0: فرانسه پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود نایب رئیس انجمن هماست که رسما برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند، اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می‌کند.
1: سپس مونا جعفریان برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی‌کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می‌کند. شب‌ها او خستگی ناپذیر در شام‌ها و جشن‌ها شرکت می‌کند. بسیاری از فعالان و شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان چهره شاخصی یک جنبش جدید چند بچی تبلیغی و تهاجمی متشکل از فعالان، وکلا و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای است که با حمایت گروه‌های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابانهای پاریس تلاش می‌کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
0: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر گرد هم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متاثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگشت شماری از چهره‌های برجسته را گرد هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
1: نوول ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزاده کیان جامعه شناس ادامه می دهد: به محض اینکه کمیته جورج‌تاون ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می‌خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید تقریباً هیچ کس او را نمی‌شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی. چگونه می‌توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تصمیم کننده مارتین لوتر کینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن یک پرچم یک رهبر را که در مونیخ شنیده میشد سر میدهند. آزاده کیان ادامه میدهد رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گم شده مدرن و غربی تبدیل شده است.
0: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه دیما از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسینزاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه می گوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعاً در صحنه بین المللی ظاهر شد. او می گوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره‌های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است. با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حساب‌های خودکار ناشناس سرچشمه می‌گرفتند.
1: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود. این بار به لطف الگوریتم ها. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارتس به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند؟ نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.
0: در بروکسل یکی از چهره های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان میکند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی یکی از مشاوران حلقه داخلی وارث در ژانویه مشاور ارتباطات جان باتیستوات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
1: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. تا سلطنت طلبان نکسیا یک مانکن به طور منظم در برنامه لگان متینال فرانس انتر در بی اف ام، تف ان و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
0: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روزهای اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه‌نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می‌کند: مونا جعفریان یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی‌کنند ترور و آزار می‌دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230,000 دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش پاس ترجیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن تینوش نظمجو از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می‌کنند دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تا کنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان، در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
1: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند، خواستار بازگشت ساواک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است، شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده‌های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او می‌پرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تون روانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن، طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند، در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران، یعنی سپاه جاویدان، ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می شوند.

19 اردیبهشت 1405، چهلمین روز شهادت و سربدار شدن قهرمان مجاهد خلق بابک علیپور.

0: تجدید عهد بابک علی پور، آذر 1404.
1: با سلام و درود، قرار از صحبت‌های بنده با شما خلق رهنمان اینه که رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرده. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست. بابک علیپور هستم، متولد 1370 در شهرستان آمل، فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق. تا قبل از دستگیریم، یعنی 6 دی ماه 1402، به همراه خانواده توی یکی از روستاهای رشت زندگی میکردیم. از اونجا که وقتم محدوده، من صحبتام با شما رو مکتوب کردم تا چیزی از قلم نیفته. از سال 97 تا الان، یعنی آذر ماه 1404، 3 مرتبه به خاطر هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران دستگیر و زندانی شدم و در زندان‌های لاکان رشت، ارین، تهران بزرگ بودم و الانم تو زندان هستم. از روز اول آشناییم با سازمان و تا حالا که زیر حکم اعدام هستم، پیوسته شکرگزار این انتخابم بودم و همچنین بسیار مدیون برادر مسعود و خواهر مریم بودم و درس‌های زیادی ازشون گرفتم. یک درسی که از برادر مسعود گرفتم و به کمکم اومد این جمله ایشون بود که گفتند کانون‌های شورشی باید اسباب کار سرنگونی رو مهیا کنند. همین درس در روزهای انفرادی و بازجویی و ایام زندان به من کمک کرد که بتونم مقاومت کنم و از پشت دیوارهای قطور زندان ضربه‌ای به رژیم وارد کنم و سبب شد که بتونم با شیرای کانون‌های شورشی پیوند برقرار کنم. یک نمونه درسی که از خواهر مریم گرفتم رو اگه بخوام اینجا برای شما بگم، مربوط میشه به سخنرانی خواهر تو کنگره جوانان که در پاریس برگزار شد حدود 2 ماه پیش. در اونجا خواهر مریم اسم من رو به همراه چند نفر دیگه از اعضای کانون‌های شورشی بردن. در اون لحظه من احساس شرمندگی داشتم نسبت به خواهر و بلافاصله به خودم گفتم که این یک ابلاغ مأموریت برای من، ابلاغ مأموریت، مأموریتی که باید مقاومت کنم همچون سایر سربدارهای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق که مرگ رو به سفره گرفتن و بر چوبه های دار بوسه زدن و بر چوبه های دار به پرواز در اومدن. و همچنین بسیار ممنون خواهر و برادرهای مجاهدم هستم که زندگی واقعی و عشق به مردم رو به من نشون دادن و تونستم که توی این مسیر قدم بذارم و باعث ارتقای من توی این مسیر شدم. مسیر با سعادت، مسیری پر رنج و خون که هر لحظش همراه با انتقام

تاب، ابتلاء، آزمایشه. و به این نتیجه رسیدم که فقط مجاهدین بودند و هستند و خواهند بود که این مسیر تکاملی رو از دوره دیکتاتوری شاه شروع کردند و به اینجا رسوندند و با صلابت و استوار تا تحقق آزادی خلق قهرمان از شر آخوندهای دین فروش پیش خواهند بود. اگر سازمان نبود و من این انتخاب رو نمی کردم، با توجه به وضعیت نابسامان فاسد که ناشی از حاکمیت ولایت فقیه، معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارم بود. شاید مثل بسیاری از جوانای ایران که قربانی تحمیلات، غارت و جنایت آخوندها هستند، به جای انتخاب هواداری سازمان و این مسیر پرشکوه با اتهاماتی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری، تجاوز، فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره دستگیر و زندانی می شدم و یا خودکشی می کردم. تا قبل از این انتخابم من زندگی روزمره و معمولی داشتم، در صورتی که دوروبرم پر بود از فقر، فساد، بیکاری، همین چیزهایی که الان وجود داره و بیشتر هم شده، مثل قتل دختر توسط پترش، قتل زن توسط شوهرش، خودکشی، خودسوزی دانشجو، کارمند، کارگر از نداری. همه اینها یک ریشه واحد داره و اونم رژیم ولایت فقیه که به قول قرآن نستاب بارز از بین برنده حرس و نسله. و تمام اینهایی که ما میخوایم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی، عدالت و غیره، تنها با سرنگونی این رژیمه که محقق میشه و راه دیگه ای نداره. و نشون دادن راه دیگه ای غیر از این انحرافی و فقط باعث طول عمر این نظامه. این دیکتاتوری، یعنی دیکتاتوری شیخ، مثل دیکتاتوری شاه یک راه حل بیشتر نداره و اونم نبرد مسلحانه و سازمان یافته است که خوشبختانه ما هر چی رو که میخوایم در این مسیر میتونیم در کانونهای شورشی سازمان مجاهدین پیدا کنیم. و خوشحالم که در این راه قدم گذاشتم تا بتونم به وظیفه انسانی و اسلامی خودم جامعه عمل بپوشم. و در واقع این راهیه که بذرش از خون شهدای دهه 60 کاشته شده. شهدای 30 خرداد، 5 مهر، 30,000 زندانی قتل عام شده. راه زندانیان مجاهدی که سر موزه بودند اما از آرمان آزادی خلقشون کوتاه نیومدند. هموندیان شهیدم بهروز احسانی و مهدی حسنی از قهرمانهای این راه بودند. و من همچون مجاهدان اشرفی و زندانیان مجاهدی چون بهروز و مهدی سوگند می‌خورم که هرگز از سرنگونی رژیم پلید آخوندی دست نکشم و از این مسیر کوتاه نیام. حالا خامنه‌ای در گرداب این بحران‌ها که تمام حکومتش رو در بر گرفته، با افزایش اعدام‌ها میخواد اوج سرکوبش رو نشون بده و در جامعه انفجاری رعب و وحشت ایجاد کنه تا شاید از سرنگونی نجات پیدا کنه، ولی کور خونده. این رژیم چه با اعدام و چه بی اعدام سرنگون میشه و باید بشه و این قطعیه به حکم تاریخ. و این سرنگونی هم به دست کانونهای دلیر شورشی و مردم آزادی ایران حتما محقق میشه. بدون شک روز آزادی و خوشبختی مردم ایران از یوغ آخوندهای دین فروش به زودی فرا خواهد رسید. و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم
مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این را عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم، که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد. و در آخر این چند خط آخر رو عیناً از روی متن براتون میخونم: سپاس خدا را که مرا به این مسیر هدایت کرد، باشد که تا آخر شایستگی داشته باشم که جانم فدیه راه رهایی مردمم باشد. و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، درود بر رهبر کبیر ارتش آزادی بخش برادر مسعود، مرگ بر خامنه ای، درود بر مسعود و مریم رجوی، لعنت بر خمینی. حاضر، حاضر.

مجاهد خلق بابک علیپور.

0: تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران.
1: Well, thank you very much for that introduction.
2: بسیار ممنونم از شما.
1: It's a beautiful day in Washington.
2: امروز روز زیبایی است اینجا و شما اینجا هستین در واشنگتن و این روز رو زیباتر کردید. از شما ممنونم.
1: I can't tell you how good it is.
2: من به سختی میتونم احساساتم رو به شما بگم که چقدر برای من مایه شادیه که اینجا هستم با دیدن پرچم سرنگ ایران و اونچه که شما ازش مقاومت میکنین و حمایت از شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین و من میدونم که ده ها هزار نفر در اروپا و در سرتاسر جهان و شاید صدها هزار نفر و امیدوارم میلیون ها نفر که این برنامه رو نگاه خواهند کرد و با حضور شما اینجا قوت قلبی به اونها خواهیم داد. از شما ممنونم. میدونین برای ایالات متحده 250مین سالمون رو جشن میگیریم که بیانیه استقلالمون منتشر شد. استقلال از انگلستان. سال بسیار مهمیه برای ما. در اون سال آمریکایی‌ها از تمامی با اعتقادات مختلف کنار هم جمع شدن و گفتن نه به دیکتاتوری و آری به آزادی و حق تعیین سرنوشت و دموکراسی. این چیزی نیست که شما امروز در ایران دارید. وقتی به ایران نگاه میکنم و من این کشور رو برای مدت‌ها تحت نظر داشتم، من در مقر فرماندهی ناتو بودم با جنرال الکساندر هیگ در سال 1979 زمانی که شاه سرنگون شد و ما منتظر این بودیم که دموکراسی در ایران به ظهور برسه، ولی به جای اون ما دیدیم که خمینی به قدرت رسید و می دونیم که بعد از اون چه اتفاقی افتاد. ولی ایران ملت بزرگی، ملت بزرگی است و تمدن بزرگی که به بند کشیده شده با توسط گروهی جنایتکار که ثروت مردم ایران رو برای نیات خودشون استفاده میکنن. شما و خانم رجوی و مجاهدین امید مردم ایران برای تغییر هستین و باید این تغییر رو محقق کنید. آزادی هایی که برای ما بدیهی است اینجا در ایالات متحده در ایران وجود نداره. به جای اون مردم شما تحت رژیمی زجر میکشند که به طور گسترده افراد رو دستگیر میکنه، افراد رو در خیابون به قتل میرسونه، بنا شلیک میکنه، شکنجه شون میکنه، اعدام میکنه و بهترین جوانان کشور رو اعدام میکنه. این یک رژیم مستعصله. این رژیمی هستش که داره از ترس نابود میشه. شما و سازمان مجاهدین باید این سرنگونی رو محقق کنید. اون چیزی که بسیار تکون دهنده هستش اعدام افراد جوان توسط رژیم هست. این نباید ادامه پیدا کنه. ایالات متحده باید رو محکوم بکنه و تمامی انسان‌های آزادی‌خواه و تمامی حکومت‌ها در سراسر دنیا. این جوانان خواهان ارزش‌ها و حقوقی بودند که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر حق تمامی مردم هستش. اونها خواهان این فرصت بودند که بتونن رشد بکنن، آزادی داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن و بتونن هر از حقوقی برخوردار باشن که همه در سراسر جهان باید از اون برخوردار باشن، ولی توسط این رژیم اعدام شدن و این باید محکوم بشه. ما همچنین باید توجه کنیم به اون چیزی که در منطقه اتفاق میفته و باید به ریشه بریم. ریشه چه چیزیست؟
1: A band of zealots.
2: ریشه اون گروهی از جنایتکارانه که با پول نفت مردم ایران زندگی کردن، خودشون رو تجهیز کردن تا با این پول موشک تلاش کردن برای ساخت سلاح اتمی، موشک ساختن برای گسترش تروریسم و کشتار و قتل عام افراد بیگناه، برای اینکه قدرت منطقه‌ای بشن، اقتصاد جهانی رو به خطر بندازن. اونها ریشه این مشکل هستن. من امروز جا هستم به خاطر اینکه امید دارم به آینده ایران به عنوان یک ملت بزرگ، و امیدوارم که شما، سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت و همچنین خانم رجوی، آنچه که در منطقه اتفاق میفته رو تغییر بدیم و ما را از یک بحران جهانی، یک فاجعه جهانی نجات بدیم.
1: 26 showed
2: قیام دیما نشون داد که مردم ایران خواهان تغییر هستند. اونها در خیابان‌ها بودند. اونها تظاهرات می‌کردند. این حق مردمه. ولی رژیم ایران گفت نه. و اونها رو به رگبار بست. هزاران نفر در خیابان‌ها کشته شدند. صدها و هزاران نفر دستگیر شدند.
1: We can't have that.
2: ما نمیتونیم این رو تحمل کنیم.
1: We now understand.
2: و امروز ما میفهمیم.
1: The people of Iran.
2: و من فکر میکنم که مردم ایران همین رو درک میکنند که
1: will not bring change.
2: تظاهرات صرفاً باعث تغییر نمیشه.
1: We are on the side of the people of Iran.
2: ما در کنار مردم ایران هستیم. به همین سادگی.
1: But here's the truth.
2: واقعیت اینه.
1: No airplanes flying at 35,000 feet. No battleships and aircraft carriers off the coast.
2: هیچ no کشتی جنگی. Bombs.
1: None of that.
2: هیچ بمب سنگرشکنی. هیچ ناو هواپیمابری کافی نیست. قلب قضیه، ریشه موضوع و بحران در این رژیم هستش، در داخل ایران. این فقط توسط مردم ایران میتونه تغییر پیدا کنه.
1: So now it's time.
2: بعدان زمانش فرا رسیده.
1: We know the Iranian people want new government.
2: ما میدونیم که مردم ایران خواهان حکومتی جدید هستن. شما میدونید که مردم دنیا از شما حمایت میکنن. ما از شما حمایت میکنیم به خاطر اینکه شما تنها
1: It's up to the people of Iran and
2: کسانی هستین که میتونین تغییر ایجاد کنیم. ولی این بر عهده مردم ایرانه که تغییر ایجاد کنن. ما میدونیم که تظاهرات مسالمت‌آمیز سرنگونی نمیاره. باید مقاومت مسلحانه کرد. این جنبش سازمان یافته است. در هر شهر و استان وجود داره. تمامی ملیت‌ها رو نمایندگی
1: میکنه. At the right time.
2: و برنامه درستی رو در بهترین زمان ارائه داده. برنامه ده ماده خانم مریم رجوی خواهان یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت، انتخابات آزاد و دادن تمامی حقوقی که مردم در سراسر دنیا بر اساس منشور سازمان ملل شایان اون هستن هستش. ما آمریکایی‌ها آنچه که در ایران اتفاق می‌افته رو دنبال می‌کنیم و بسیار تقدیر می‌کنیم از شجاعت شما، از تعهد شما، از استقامت شما و فداکاری زیادی که انجام دادید. سازمان مجاهدین خلق ایران 47 سال بر علیه این رژیم مقاومت کرده.
1: Name calling, being branded a terrorist organization.
2: از دل سرکوب و شکنجه و ترور و شیطان سازی و برچسبای تروریستی عبور کرده. مقاومت کرده در مقابل تمامی این شدائد. شما اون چیزی هستین که رژیم بیش از هر چیزی ازش میترسه. شما اون مسئله هستین که رژیم نمیتونه تحمل بکنه. اونا ممکنه شهر موشکی بندازن زیر زمین.
1: The communications with their terrorist network.
2: میتونن شبکه‌های تروریستی خودشون رو مخفی کنن، ولی اون چیزی که نمیتونن خودشون رو ازش بپوشونن و ازش فرار کنن، عزم، اراده، شجاعت و خشم مردم ایران هستش. زمان تغییر در ایران فرا رسیده. شما باید هدایتش بکنین. ما به شما درود می‌فرستیم. ما از شما حمایت می‌کنیم. الهام بخش مایید. ممنونم.
3: Here in the heart of Washington DC we gather not only to protest
2: دوستان هم‌میهنان و مدافعان آزادی، امروز ما اینجا در قلب واشنگتن دی سی جمع شدیم تا نه فقط بر علیه اعدام ها اعتراض کنیم، بلکه صدای نسلی باشیم که در مقابل دیکتاتوری سرخم نمی کنه. در سراسر ایران ما شاهد ظهور نسلی هستیم که برخواستند و در چشمان دیکتاتور نگاه کردند و می گویند که دیگر بس است و همه چیز رو برای اون فدا می کنند. اینها کانونهای شورشی مجاهدین هستند و راه آزادی رو با شجاعت و پرداخت بها باز می کنند. این افراد شجاع اعدام شدند به خاطر اینکه رویای آزادی ایران را در سر داشتند. این ها فقط یک نام و خاطره نیستند. اونها امروز در کنار ما هستند. اونها در هر ضربان قلب ایرانیان قرار دارند. ایرانیانی که در مقابل این رژیم سرخم نمی کنند و تسلیم نمی شند. اونها حاضرند در هر فریادی که برای آزادی سر داده می شه. این نسل به گذشته نگاه نمی کنه. هر نوعی از دیکتاتوری رو رد می کنه. چه دیکتاتوری شاه، چه دیکتاتوری شیخ. اونها خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر اساس اراده مردم هستند و آینده‌ای که در اون هیچ کودکی در سایه اعدام‌ها بزرگ نمیشه. کشوری که در اون زنان از حقوق برابر برخوردارند و دین از دولت جداست و هیچ کس در زندان نیست. به خاطر همینه که بسیاری از ایرانیان از برنامه دهاده‌ای مریم رجوی به عنوان نقشه مسیری برای ساخت ایرانی آزاد بر اساس دموکراسی، برابری زن و مرد و حقوق ملیت‌ها حمایت می‌کنند و امروز ما همراه اونها هستیم. امروز ما از اونها حمایت میکنیم، از کانونهای شورشی که هر روز با سپاه پاسداران مقابله و مبارزه میکنن. ما حمایت میکنیم از مادرانی که کودکان خودشون رو به خاک میسپارن ولی هر روز صدای خودشون رو بلندتر میکنن. خانم‌ها و آقایان، من کیمیا آریا هستم. من با افتخار هوادار مجاهدین هستم. من میخوام بگم که سخنان من فقط مربوط به من نیست، بلکه سخنان همه ماست که اینجا این بالا ایستاده ایم. ما اینجا هستیم در حمایت و همبستگی با جوانان ایران، خصوصا زنان جوان و دخترانی که در جریان قیام دی به پا خواستند و ما شاهد قتل عام مردم توسط رژیم در اون قیام بودیم. من اینجا در ایالات متحده این حقوق رو دارم که آزادانه صحبت بکنم، ولی اونها در مقابل سرکوب سپاه پاسداران با شجاعت صدای خودشون رو بلند کردن با این امید که آزادی در آینده اونها باشه. جوانان در خط مقدم در حال شکستن دیوارهای این دیکتاتوری هستند. برای دهه ها زنان در مقاومت ایران فرهنگ تسلیم رو به کنار زدن و اون رو نپذیرفتن، چه توسط دیکتاتوری شاه، چه توسط دیکتاتوری آخوندی. تحت هدایت خانم رجوی هزاران تن از زنان جوان این مسئولیت رو پذیرفتن که رهبری این جنبش رو به دست بگیرن برای تغییر. اونها زن ستیزی رو به چالش کشیدن، دیکتاتوری به چالش کشیدن. سلام به شما.
4: My name is Ali.
5: من علی ضیایی هستم. من در ایران بزرگ شدم. از سن بسیار کمی خطر مبارزه بر علیه رژیم رو درک کردم. پدر من زندانی سیاسی بود. و من از سن کم درک کردم که حتی به کار بردن نام مجاهدین خلق ایران باعث اعدام و زندان شدن شما میشه. و به خاطر همینه که امروز اینجا هستم تا تقدیر کنم کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین خلق
4: ایران
5: که در قیام دیما برخواستند و مبارزه کردن. اونها بی‌عدالتی رو دیدن و بر علیه اون قیام کردن و بهای اون رو پرداخت کردن. این مشخصه که علی‌رغم تمامی این خطرات شجاعت در ایران وجود داره و نسلی برخواسته که سرخم نمی کنه در مقابل دیکتاتوری. اونها آمادن تنها داراییشون یعنی جانشون رو برای رسیدن به هدف آزادی بدن. و در رابطه با رژیم ایران این اعدام‌ها نشون دهنده یک رژیم آسی هستند که از مردم می‌ترسه. هر اعدام اعتراف به این هستش که آخوندها دیگه روح این ملت رو نمیتونن کنترل کنن. هر یه نفری رو که میکشن هزاران نفر برخواهند خواست. بگذارید این تعهد رو به برادران و خواهران شهیدمون بدیم که ما را اونها رو ادامه بدیم. نسل ما در داخل و خارج از ایران هیچگاه متوقف نخواهد شد تا به آزادی برسیم.

0: رودی جولیانی. تظاهرات و راهپیمایی عظیم در واشنگتن روز شنبه هزاران نفر را گرد هم آورد تا موج اعدام‌ها در ایران را محکوم کنند. تظاهرکنندگان همبستگی خود را با مردم ایران و کانون‌های شورشی و آنها که برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک می‌جنگند نشان دادند.
1: صدای امارات در گزارشی درباره تظاهرات ایرانیان در واشنگتن نوشت: هزاران ایرانی مقیم آمریکا در قلب پایتخت آمریکا در میان تدابیر امنیتی شدید گرد هم آمدند تا صدای جنبش مردمی مخالف حاکمیت آخوندها را تقویت کنند. اعتراضات کنونی اپوزیسیون ایران در واشنگتن یک گام مهم برای برجسته کردن ادامه نقض حقوق بشر در ایران به شمار می رود. شرکت کنندگان به تشدید سیستماتیک اعدام‌های سیاسی و بازداشت‌های خودسرانه در زندان‌های ایران اعتراض کردند. سکوی اصلی این تجمع شاهد حضور گسترده مقامات پیشین سیاسی و نظامی آمریکا بود. جنرال وسلی کلارک، فرمانده پیشین نیروهای ناتو، در این تجمع اعتراضی شرکت کرد. پاتریک کندی، نماینده پیشین کنگره آمریکا، و کارلا سانز، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک، نیز به طور ویژه از مطالبات تظاهرکنندگان حمایت کردند. سخنرانان تاکید کردند که ثبات خاورمیانه مستقیما به تغییر رژیم حاکم در تهران وابسته است.
0: مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی به این تظاهرات گفت: رژیم ولایت فقیه در حال حاضر در داخل و خارج کشور با یک بنبست تاریخی بی سابقه مواجه شده است. ملاها نتوانستند پیامدهای قیام‌های گسترده مردمی و کشتارهای ژانویه گذشته در سراسر کشور را مهار کنند. رژیم جنگ اصلی خود علیه شهروندان را از طریق تاکتیک‌های سرکوبگرانه وحشیانه تشدید کرده است. راهبرد اصلی رژیم برای ارعاب جامعه چوبه‌دار است که شرایط جنگی را به فرصتی برای استفاده از این حربه تبدیل کرده است. رجوی گفت: مبارزه مردم ایران از دو جبهه داخلی و خارجی هدف خیانت قرار گرفته است. جبهه نخست شامل حامیان سیاست مماشات با رژیم کنونی است که جنایات اقتصادی و نظامی آن علیه کشورهای همسایه را توجیه می‌کند. جبهه دوم نیز بازماندگان دیکتاتوری ساقط شده شاه هستند که به دنبال بازگرداندن یک حکومت موروثی و استبدادی هستند. او با قاطعیت تأکید کرد که تنها مسیر درست برای رهایی ایران انقلاب روشنگرانه به سوی آزادی و آینده‌ای روشن است. رجوی سخنان خود را با فراخوان به جامعه بین المللی برای اخراج فوری سفرا و عوامل رژیم از پایتخت‌های غربی به پایان رساند. صدای امارات افزود: انجمنهای زنان شرکت کننده در این تظاهرات معتقدند زنان ایرانی پیشگام هدایت تحول سیاسی آینده هستند. برنامه 10 ماده‌ای مقاومت ایران، مشارکت برابر زنان و حفاظت عادلانه از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را تضمین می‌کند.

0: تایید حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلاح به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران. اذیت و آزار روزبه علیپور برادر مجاهد شهید بابک علیپور و محروم کردن او از رسیدگی های پزشکی در قزلحصار، پرونده سازی و تجدید محاکمه زندانی سیاسی فروغ تقی‌پور. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه اعلام کرد هفته سوم اردیبهشت ماه بیدادگاه رشت به ریاست دشخیم احمد درویش گفتار بار دیگر حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلاح را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین مورد تایید قرار داد. پیش از آن دیوان عالی رژیم بررسی مجدد پرونده منوچهر را به این دادگاه ارجاع داده بود. منوچهر فلاح 36 ساله در خرداد 1402 دستگیر شده است و در بند میثاق زندان لاکان رشت به سر می‌برد. در یک اقدام سرکوبگرانی دیگر قاضی جنایتکار شریفی نسب در بیدادگاه ضد انقلاب تهران زندانی سیاسی فروغ تقی‌پور را به اتهام انتشار پیامی به مناسبت روز دانشجو در سال 1404 به یک سال حبس اضافی محکوم کرد. فروغ تقی‌پور 30 ساله لیسانس حسابداری مرداد 1402 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شد. او پیش از این نیز از سال 98 تا 1401 به دلیل هواداری از مجاهدین زندانی بود. دایی و دو خاله او مجاهدین خلق حجت الله، پروین و طیبه جباریان ها در دهه 60 به شهادت رسیدند. پدر و خواهر او همکنون در اشرف سه هستند. از توی دیگر زندانی سیاسی روزبه علیپور 40 ساله برادر مجاهد شهید بابک علیپور که از 4 ماه پیش دستگیر شده است در انفرادی های زندان قزلحصار بلا تکلیف و تحت فشارهای شدید جسمی و روحی قرار دارد. او در 6 بهمن 1404 در تهران با ضرب و شتم دستگیر و در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی پس از مدتی به زندان فشافویه تهران بزرگ منتقل شد. روزبه هفته گذشته به بند 35 بند امن واحد 3 زندان قزلحصار منتقل گردید. روزبه که هنگام دستگیری و زیر شکنجه از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شدید شده و از ناحیه سر و صورت نیز جراحات جدی برداشته بود، در اوین و فشافویه از حداقل‌های پزشکی محروم ماند و در قزلحصار از فشارهای مضاعف رنج می‌برد. دشخیمان او را از ملاقات با خانواده محروم کرده و به طور مستمر او را با لوله و چوب مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. مجاهدان سرفراز بابک علیپور برادر روزبه و پویا قبادی روز 11 فروردین 1405 در قزلحصار سربدار شدند. مقاومت ایران، ارگانهای زیربط ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع جنایات رژیم آخوندها در زندانها و اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی فرا می خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان تأکید می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 30 اردیبهشت 1405.
1: قتل یک هموطن بلوچ با شلیک وحوش خامنه‌ای. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، یک هموطن بلوچ به نام مهران نارویی با شلیک پاسداران جنایتکار رژیم در آزاد شهر استان گلستان به قتل رسید. وی با موتورسیکلت در حال تردد بود که نیروهای رژیم بدون هشدار قبلی به سمت او شلیک کرده و پس از واژگونی موتور نیز از فاصله نزدیک او را هدف گلوله قرار می‌دهند.

0: شقاوت یک آخوند وحشی حکومتی در زنجان در حمله به پاکبانان زحمتکش. آخوند جنایتکار محمد کاظم مجتهدی عضو شورای حکومتی شهر زنجان در جریان اعتراض جمعی از پاکبانان زحمتکش این شهر یک کارگر معترض را با خود روزیر گرفت و در مقابل اعتراض یک کارگر به این توحش و شقاوت آخوندی با رذالت و وقاحت گفت: زیر میگیرم، خونبهایت را میدهم. سایت حکومتی رویداد 24 سه‌شنبه 29 اردیبهشت زیر عنوان از روی تان رد می شوم دیه‌اش را می دهم نوشت: تجمع کارگران شهرداری زنجان در اعتراض به کاهش اضافه کاری و اختلاف پاداش مدیران و کارگران قرار بود با چند وعده مدیریتی تمام شود، اما عبور یک عضو شورای شهر از میان جمعیت معترض ماجرا را از یک اعتراض معیشتی به بحرانی در زنجان تبدیل کرد. این منبع به نقل از کارگران معترض افزود: ماجرا زمانی شروع شد که محمد کاظم مشهدی عضو شورای شهر زنجان قصد خروج از پارکینگ شورا را داشت. تعدادی از کارگران اطراف خودرو جمع می شوند و از او می خواهند درباره وضعیتشان پاسخ بدهد. مشهدی گفته است: اگر مسیر را باز نکنید از روی همه رد می شوم و دیه‌اش را از دولت می گیرم. بنا به این گزارش، مهدی محمدیان کارگر مصدوم نیز گفت: من جلوی ماشین ایستاده بودم، ماشین را روشن کرد و به من زد، من زمین خوردم و تا نصف بدن ماشین روی من آمد. مشتهدی می گفت: می زنم، خونبهایت را می دهم.
1: تحریم های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. آمریکا روز سه‌شنبه بیش از 50 شرکت، فرد و کشتی مربوط به شبکه‌های بانکی سایه و ناوگان نفتی رژیم ایران را که میلیاردها دلار درآمد برای رژیم تأمین می‌کردند، تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این دور از تحریم‌ها، صرافی امین اکسچنج مستقر در ایران که با نام شرکت مشارکت ابراهیمی و شرکا نیز شناخته می‌شود، هدف قرار گرفت. این صرافی دارای شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های پوششی در چندین حوزه غذایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ است که صدها میلیون دلار معامله ارزی برای بانک‌های تحریم شده ایران انجام می‌داد و به فروش نفت و پتروشیمی کمک می‌کرد. خزانه‌داری آمریکا همچنین 19 کشتی را مسدود کرد که در حمل نفت، گاز مایع و محصولات پتروشیمی ایران به مشتریان خارجی نقش داشتند. این کشتی ها با پرچم کشورهای باربادوس، پالائو، پاناما، هنگ کنگ، سان مارینو، کامرون، کومور، گابون، باناتو، جزایر کوک، سیرالئون فعالیت می کردند و صدها میلیون دلار درآمد برای ایران به همراه داشتند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مورد این تحریم ها گفت: سیستم بانکی سایه ایران پول تروریسم را منتقل می کند. هدف این تحریم ها کاهش درآمد رژیم برای ساخت سلاح، حمایت از گروه های نیابتی و غنی‌سازی است.
2: تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد آمریکا مجموعی از تحریم ها را علیه چند صرافی وابسته به حکومت ایران، افراد مرتبط و شرکت های پوششی آنها و نیز 19 کشتی اعمال کرده است. به گفته وی، این کشتی ها در دور زدن تحریم های بین المللی و تامین مالی فعالیت های بی ثبات کننده ایران در سراسر خاورمیانه نقش داشتند. این اقدام با هدف مقابله با سازوکارهای مالی پنهان و فعالیت های غیرقانونی در حوزه کشتیرانی انجام شده است. سازوکارهایی که هر سال انتقال میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی را برای حکومت ایران ممکن می کنند و به طور مستقیم در حمایت از عملیات نظامی و شبکه های نیابتی آن در منطقه به کار می روند.
3: هموطنان عزیز، ادامه اخبار را به آگاهیتان می رسانیم. به گزارش رویترز، 30 اردیبهشت، جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهور، روز سه‌شنبه از پیشرفت در مذاکرات با تهران در مورد توافق برای پایان دادن به خشونت‌ها خبر داد. ونس در یک نشست خبری کاخ سفید در رابطه با مذاکرات گفت: ما در حال حاضر در موقعیت بسیار خوبی هستیم. وی به مشکلات مذاکرات با رهبری شق شده ایران اذعان کرد و گفت: گاهی اوقات موضع تیم مذاکره کننده ایران کاملا مشخص نیست. بنابراین آمریکا سعی می کند خطوط قرمز خود را روشن کند. او همچنین گفت یکی از اهداف سیاست ترامپ جلوگیری از گسترش مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه است. رویترز افزود: به رغم این که ترامپ گفته بود آمریکا ممکن است نیاز به حمله مجدد به ایران داشته باشد و یک حمله برنامه ریزی شده را به تعویق انداخت، وی اواخر روز سه‌شنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت پایان جنگ خیلی سریع خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت رهبران ایران برای توافق التماس می کنند و افزود اگر توافقی حاصل نشود، حمله جدیدی از سوی آمریکا در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد.
4: رویترز نوشت داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو نفتکش چینی روز چهارشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و این امر امیدها را برای حل و فصل درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران پس از اظهارات مثبت رئیس جمهور آمریکا و معاونش افزایش داد. برخی از نفتکش‌ها اخیراً موفق به عبور از تنگه هرمز شدند، اگرچه این تعداد همچنان بسیار کمتر از 130 کشتی یا بیشتر است که معمولاً روزانه قبل از جنگ از این تنگه عبور می‌کردند. دو ابر نفتکش روز چهارشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و دریچه جدیدی به روی تنگه هرمز گشودند، در حالی که یک ابر نفتکش دیگر پس از بیش از 2 ماه انتظار در خلیج فارس با 6 میلیون بشک نفت خام خاورمیانه در حال خروج از این تنگه است. دو کشتی چینی حامل نفت خام عراق که حدود 4 میلیون بشک نفت خام حمل می کردند در میان تعداد انگشت شماری از ابر نفتکش هایی هستند که این ماه از خلیج فارس خارج شدند و از تنگه هرمز عبور کردند. قیمت نفت روز چهارشنبه با علائم مثبت کاخ سفید و در خلیج فارس کاهش یافت و نفت خام برنت به 110 دلار و 17 سنت در هر بشکه رسید.
3: دونالد ترامپ در مراسمی در کاخ سفید گفت آمریکا به سرعت به جنگ با ایران پایان خواهد داد. آنها فکر سلاح هسته‌ای را در سر دارند و ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده ایم و فکر می‌کنم تکلیف این موضوع خیلی زود روشن خواهد شد. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و امیدوارم این کار را به شکلی خوب و مسالمت‌آمیز به سرانجام برسانیم. ترامپ همچنین گفت نیروی دریاییشان از بین رفته است. نیروی هواییشان هم از بین رفته و پدافند هواییشان نیز نابود شده است. تمام تجهیزاتی که برای جنگ از آن استفاده می‌کنند از بین رفته است. تقریباً همه چیز نابود شده است. نمی‌خواهم بگویم رهبرانشان هم از بین رفتند، چون گفتن آن چندان خوب نیست، اما واقعیت همین است. آنها قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند، نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما این را تحمل نخواهیم کرد و با آن کنار نخواهیم آمد.
4: آسوشیتد پرس 30 اردیبهشت نوشت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت که حاضر است پیش از آن که آمریکا حملات نظامی خود را از سر بگیرد چند روز به ایران فرصت دهد تا در مذاکرات صلح پیشرفت کند. بعداً در همان روز سنا لایحه‌ای را با هدف مجبور کردن
3: رهبرانشان هم از بین رفتند، چون گفتن آن چندان خوب نیست، اما واقعیت همین است. آنها قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند، نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما این را تحمل نخواهیم کرد و با آن کنار نخواهیم آمد.

0: مرکز کنگره یا خروج از جنگ پیش برد، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا این قانون میتواند به تصویب نهایی برسد یا خیر. روز دوشنبه ترامپ گفته بود یک ساعت تا تصمیم گیری برای آغاز دور جدیدی از حملات و پایان دادن به آتش بس شکننده فاصله دارد، پیش از آن که حمله را لغو کند. ترامپ روز سه‌شنبه ضرب العجل مشخصی برای ایران تعیین نکرد و گفت به تهران 2 یا 3 روز فرصت می دهد. سپس گفت ایران می تواند شاید تا اوایل هفته آینده فرصت داشته باشد. ترامپ گفته است می خواهد اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را از ایران خارج کند و از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کند. آسوشیتد پرس نوشت ترافیک کشتی‌ها هفته گذشته از طریق تنگه هرمز افزایش یافته است و طبق گزارش شرکت داده‌های دریایی لویدز در مجموع 54 کشتی در هفته 11 مه از این تنگه عبور کردند که بیش از 2 برابر 25 کشتی شمارش شده در هفته قبل از آن است. گرچه ترافیک از طریق این تنگه در مقایسه با قبل از جنگ زمانی که 130 یا بیشتر از آن کشتی هر روز از آن عبور می کردند بسیار ناچیز است.
1: خبرگزاری شینهوا 30 اردیبهشت گزارش داد شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه اعلام کرد وضعیت منطقه خلیج فارس در خاورمیانه در نقطه حساسی بین جنگ و صلح قرار دارد و همه خصومت‌ها باید فوراً پایان یابد. شی این اظهارات را در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در سفر رسمی به چین به سر می‌برد بیان کرد. شی جین پینگ تأکید کرد که وضعیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس در نقطه انتقالی کلیدی بین جنگ و صلح قرار دارد. آتش بس جامع فوری ترین ضرورت است. از سرگیری خصومت ها غیر عاقلانه است و ادامه مذاکرات اهمیت ویژه دارد. پایان زود هنگام درگیری ها به کاهش اختلال در ثبات تأمین انرژی، زنجیره های صنعتی و تأمین و نظم تجارت بین المللی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور چین همچنین گفت که او 4 پیشنهاد برای حفظ و ارتقاء صلح و ثبات در خاورمیانه ارائه کرده است، به این امید که اجماع بین المللی بیشتری ایجاد شود و به کاهش تنش، توقف جنگ و ترویج صلح کمک کند.
0: همزمان با گزارش‌ها درباره تبادل پیام بین آمریکا و رژیم با میانجیگری پاکستان، رسانه‌های رژیم از دومین سفر وزیر کشور پاکستان به ایران خبر دادند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت نقوی وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه برای دیدار با مسئولان عازم تهران شده است. این دومین سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در یک هفته اخیر است.
1: دریاسالار کوپر فرمانده سنتکام در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت رژیم ایران از دیرباز 3 ستون ارعاب و اجبار داشته است: برنامه هسته‌ای آنها، موشک‌های بالستیک و پهپادهایشان و نیروهای نیابتیشان. رژیم ایران برای محافظت از برنامه هسته‌ای خود هزاران موشک بالستیک و پهپاد ساخت. عملیات خشم حماسی به میزان قابل توجهی موشک‌های بالستیک و پهپادهای رژیم ایران را تضعیف کرد و 90% از صنایع دفاعی آنها را نابود ساخت و این اطمینان را ایجاد کرد که رژیم ایران تا سالها نتواند خود را بازسازی کند. فرمانده سنتکام در ادامه گفت رژیم ایران دهها زمان و میلیاردها دلار صرف تسلیح نیروهای نیابتی خود کرده بود. امروز اقدام نظامی آمریکا استراتژی رژیم ایران را که شکل گیری آن 47 سال زمان برده بود از ریل خارج کرد. دریاسالار کوپر افزود آتش بس ادامه دارد و در راستای دستور رئیس جمهور ما یک محاصره دریایی بسیار مؤثر علیه رژیم ایران

0: ایران ایجاد کرده ایم. تجارت به بنادر رژیم ایران صفر شده و تجارت از بنادر رژیم ایران نیز صفر شده است. این محاصره رژیم ایران را از نظر اقتصادی تحت فشار شدید قرار داده و اهرم قدرتمندی برای آمریکا در مذاکرات ایجاد کرده است.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام طی اطلاعیه اعلام کرد نیروهای سنتکام 89 فروند کشتی تجاری را در جریان عملیات محاصره دریایی علیه ایران تغییر مسیر دادند. نیروهای سنتکام به اجرای کامل محاصره آمریکا علیه ایران ادامه می‌دهند و جریان تجارت به داخل و خارج از بنادر ایران را متوقف کردند.
0: وزیر خزانه داری آمریکا در نشست مبارزه با تامین مالی تروریسم در پاریس از کشورهای اروپایی خواست منابع مالی رژیم ایران را هدف قرار دهند. اسکات بسنت گفت وزارت خزانه داری آمریکا رژیم ایران را از بخشی از درآمدهایی که برای برنامه‌های تسلیحاتی، حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی و پیشبرد جاه طلبی‌های هسته‌ای خود به کار می‌گرفت، محروم کرده است. این وزارتخانه ده‌ها میلیارد دلار از درآمد پیش‌بینی شده نفتی حکومت ایران را مختل کرده. حدود نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با رژیم ایران را مسدود و صدها میلیارد دلار از جریان‌های مالی غیرقانونی را متوقف کرده و فشار بر شبکه‌های بانکداری پنهان تهران را افزایش داده است. وزیر خزانه داری آمریکا افزود وزارت خزانه داری آمریکا بی‌وقفه می‌کوشد شبکه کشتی‌ها، واسطه‌ها و خریداران نفت جمهوری اسلامی را شناسایی و تحریم کند. همچنین با تغییر شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی این حکومت، آمریکا نیز در حال بروز رسانی و بازنگری تحریم‌های پیشین است تا نهادهای مالی بتوانند با تمرکز بیشتری با تأمین مالی تروریسم و شبکه‌های پیچیده دور زدن تحریم‌ها مقابله کنند.
1: وزیران دارایی گروه 7 کشور صنعتی جهان جی 7 در پاریس مجدداً بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و اهمیت مقابله با عدم تعادل حساب‌های جاری جهانی تأکید کردند. آنها همچنین در بیانیه‌ای مشترک بر تعهد خود به همکاری چند جانبه در مقابله با خطرات اقتصاد جهانی تأکید کردند.
0: وال استریت جورنال گزارش داد به گفته سه مقام آمریکایی یک نفتکش مرتبط با ایران در اقیانوس هند توسط نیروهای آمریکا شبانه توقیف شده است. این نفتکش با نام اسکای ویو در ماه مارس توسط آمریکا تحریم شده بود. وال استریت جورنال افزود به گفته دلالان و داده‌های لویدز این کشتی احتمالاً در ماه فوریه با بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام در جزیره خارک ایران بارگیری شده بود. آمریکا در ماه آوریل نیز نفتکش‌های مرتبط با ایران به نام‌های ماجستیک ایکس و تیفانی را در اقیانوس هند توقیف کرده بود. این اقدامات جدا از محاصره بنادر ایران توسط آمریکا است که در خلیج عمان و دریای عرب انجام می‌شود.
1: سناتور چاک گریسلی در مورد ضرورت مقابله با رژیم ایران در سنای آمریکا گفت این رژیم همچنان به تلاش‌های خود برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد. در سال 2003 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فاش کرد که ایران در طیف وسیعی از فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی دست داشته است. در سال 2005 شورای حکام آژانس ایران را به دلیل عدم پایبندی به توافقنامه‌های پادمانی آژانس متهم شناخت. سناتور چاک گریسلی افزود یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای قادر خواهد بود حمایت خود را از تروریسم جهانی گسترش دهد، نیروهای آمریکایی را در سراسر منطقه تهدید کند. این یک تهدید آشکار است که ایالات متحده نمی‌تواند از کنار آن به سادگی عبور کند.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه 29 اردیبهشت در یک نشست اضطراری حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات را بررسی و محکوم کرد. در این نشست که به درخواست بحرین به نمایندگی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایالات متحده با قوی ترین لحن ممکن حملات ایران را که غیر قابل قبول و خشمگین کننده است محکوم می کند. نماینده لتونی در شورای امنیت گفت لتونی حملات متعدد و بیدلیل ایران علیه کشورهای منطقه را به شدت و بدون قید و شرط محکوم می کند. نماینده دانمارک نیز گفت از ابتدای ماه می شاهد حملات جدید ایران علیه کشورهای خلیج فارس بوده ایم. دانمارک این حملات را به شدت محکوم می کند و خواستار اجرای کامل قطعنامه 28-17 شورای امنیت است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در جلسه شورای امنیت گفت حمله به تأسیسات هسته‌ای اختصاص داده شده به اهداف صلح‌آمیز غیر قابل قبول است.
1: آسوشیتد پرس گزارش داد امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد پهپادهایی که نیروگاه هسته‌ای براکه را هدف قرار دادند از خاک عراق آمده بودند که نشان می‌دهد شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران احتمالاً پشت این حمله بودند. آسوشیتد پرس افزود امارات متحده عربی بدون ورود در جزئیات اعلام کرد که طی دو روز گذشته سه پهپاد دیگر نیز این کشور را هدف قرار دادند. عربستان سعودی نیز که حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات را محکوم کرده بود اعلام کرد سه پهپادی که از حریم هوایی عراق وارد خاک عربستان شده بودند را رهگیری کرده است.
0: وزیر خارجه انگلستان روز سه‌شنبه هشدار داد اگر تنگه هرمز بازگشایی نشود ده‌ها میلیون نفر ممکن است گرسنه بمانند. وی افزود جهان در ناآگاهی نسبت به عواقب این موضوع به سوی یک بحران جهانی غذا پیش می رود. ایوت کوپر گفت رژیم ایران این خط کشتیرانی بین‌المللی حیاتی را به گروگان گرفته است. ادامه بستن تنگه هرمز توسط رژیم ایران در حالی که زمان رساندن نیازهای کشاورزی رو به اتمام است نشان می دهد که چرا ما به فشار فوری جهانی برای بازگشایی تنگه و انتقال کود و سوخت و کاهش هزینه های زندگی نیاز داریم.
1: ادامه اخبار. مجتبی خامنه ای در رابطه با دومین سالگرد هلاکت رئیسی جلاد نوشت
2: گرامی داشت شهدای پرواز اردیبهشت و در رأس آنان رئیس جمهور شهید حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یادآور شهادت خیل شهیدان خدمتگزار در جمهوری اسلامی ایران است. از مطهری و بهشتی و رجایی و باهنر تا رئیسی و آل هاشم و امیر عبداللهیان و لاریجانی. صدها شخصیت برجسته و تربیت یافته مکتب خمینی و خامنه ای دفتر خدمت خالصانه مسئولان جمهوری اسلامی را با امضای خونین خود مزین کردند. امروز شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی در تقویت انگیزه و خدمت مضاعف در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه به سوی آینده روشن است.
0: جالب توجه این که ولی فقیه نورسیده ارتجا در پیامش در مورد رئیسی جلاد هیچ اشاره‌ای به سوابق او در دادستانی و کشتار و هیئت قتل عام در سال 1367 نکرده است.
3: اخبار 20 مرداد 1395

انتشار نوار تکان دهنده سخنان منتظری به عنوان جانشین وقت ولی فقیه نظام آخوندی، خطاب به مجریان فرمان خمینی جلاد برای نسل کشی مجاهدین و قتل عام زندانیان سیاسی. سخنان منتظری خطاب به اعضای کمیته مرگ: بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می نویسند. این گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی و اسیر، قطعاً در دراز مدت به نفع آنهاست و دنیا ما را محکوم می کند. تصریح جانشین وقت خمینی در مورد طراحی قتل عام مجاهدین قبل از سال 1367. منتظری: پسر آقای خمینی از 3-4 سال قبل می گفت مجاهدین از روزنامه خان و اعلامی خان همه باید اعدام شوند. اینها چنین فکری داشتند و حالا فرصت را مغتنم شمردند. تصریحات منتظری سند تکان دهنده دیگری برای ضرورت محاکمه سران رژیم و عاملان قتل عام 67 به دلیل نسل کشی و جنایت علیه بشریت. توجه شما را به بخشایی از این نوار که در وبسایت منتظری منتشر شده است جلب می‌کنیم.

0: به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارید. این بیر در بسید و این حال یا استادگی شما استفاده کردید و متاسفانه بددختی ما این است که در دستگاه قضایی ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با اکرام و خالق است و وقت میاد تو نماز جمعه اونجا شعار میده و وقتی هم میخواد از امام سوال بکنه به جای این که برم پیش امام بگم آقا به این وسعت مطرحت میترم دارم نیمسه اعدام آیا حالا استفادم آیا حالا تو مثلا فرض استانه اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم این سوال اعدام میکنیم این هم بدبختی ماست که در دستگاه دادم و در رسش هم به شخص خواهد دارم این رو در واسید من این واقع دارم گوش میبینیم آقای گل محمدی درست سارم مسئول تو اطلاعاته اما قبل این که مسئول اطلاعاتش آخونده جنبه آخوندیش بر اطلاعاتی میرسه به نظر من این یه چیزیست که اطلاعات روش نظر داشت و از سرمایه گذاری کرد و شخص احمد آقاد سواب خمینی هم از سه چهار سال قبل این که مجاهد از روزنومه خونشو از مدرد خونشو از اعلامی خونش همه باید داشت اینا یه همچی فکری میکردن و حالا فرصت رو مختلف شمردن چنده سال شخص آقای نگیری این قاضی اون قاضی تو این شهر تو بشه یک که محکوم کرده به پنج سال یک که محکوم کرده به شیست سال یک که محکوم کرده به ده سال یک که محکوم کرده به پونده سال خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه بیره اعلام کنیم یه معنیش نیست یعنی ما همون گو خوردیم همه یه دستگاه ما قضای ما غلط بود معنیش این نیست ما خواهیم حساب بکنیم من دو رفت بعضی صحبت زیاد هی به ما مراجعه کرد زنا راحت بودم بله من یه وقت یه نامه خدمت امام نوشتم این نامه امام من این نامه خدمت امام نوشتم ظاهرا شدیدم در این
1: که مخواهیم
0: بله؟
1: همون نامه اول دیگه
0: بله نه بله نوبندی بله هشمه هشمه بله بعد یه نامه دوم هم نیکنه بله
1: هفتش نیمه
0: بله این حالا مثلا نامه دوم شد من از بابی که سریع میخوام به شما بگم این حالا باشم بله من نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک آیت الله روز ما امام خمینی مدتی بود ما حالی اون مسئله قطعه بودیم و از اونجور بیاتی چشور پس از سلام و تحییت غیره به نامه مورخه 9/5/67 برای رفع مسئولیت شرعی از خود به عرض می دادم من از اون جریان تا حالا باور کنیم شرعی نیست که دو سه ساعت فکر و ناراحت داره و خواهم سه چهار سال مبیه هم جایت فکر چون زمان خانواده چی باید بگیم این همه گفتیم جمهوری اسلامی این همه گفتیم شاه و رضا خان اعدام کرد چقدر شاه اعدام کرد یا اعدامه کنم و اعدامه اون رو بسار بکنم و انگرشتم برای رفع مسئولیت شرعی از خود به عرض میرسانم نقش اساسی را همه را مسئول اطلاعات دارم و دیگران عملا تحت تاثیر می بارم حضرت عالی ملاحظه فرمانید اینا بهتون به امام میرسانم بشن بسید حضرت عالی ملاحظه فرمانید چه کسان با چه دید مسئول اجرای فرمان مهم حضرت عالی که به دماغ هزارون نفر مربوط است می بارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این شخص آقای شما هستم که دادی آقای احمدی آقای احمدی این جرانه رو برمان بود من شب تا صبح بکرم دیدم خب من بعد از اون نامه که من نوشته بودم اینو به من بود آخرش من وقتشم همه این رفقه های من با نامه نوشتن به امام مخالف بودم ولی من دیدم من جواب ندارم روزه قیامت من وزیفتنش به ما خدا کنم من این آمه رو نشدم اون آمه اولی اون چیز هم خدمت کنم اون باشه نشدم نامه رو نوشتم بعد از روحی الان مشروعی که بعد بگفتن نه فازه ندارد امام سوریه میگه بگم من این فازه ندارد من نهارم که خود آمده میشتم هر چی دارم شکیارم نهارم نامه رو نوشتم برای من نه سبب یک چیزی برای زندان بود بعد آخرش مطمئن رو فرده توی در هم گفتا آخرش هم مطمئن رفتم خواهرش رو آوردم خودی به اعلام کردم آقای جو رو بوده خلا بده پیش گفتن اینه خب نه خب نسبت اینه علاقه دارم نه خواهد بزنه خب خواهد کنده داره اونم تو فرش خون برادر اعظم کرده این که یک بخلی این هم اعظم ده تا قدار به همراه ها گفتم والله من بیش از چون دارم برای امام بسنده من خواهد 50 سال یه برای آقا خمینی قضاوت نکنم دیگم آقا خمینی چهره خونریز صد بار که پتاکی بود من نمیخواد در تاریخ این رو باشه چهره یا بلاهای فقری ما کلید نشون داده لحظ و دفعات میشه در اصلا این تونجوری ها و بازداد هایی بوده یه خطاستاش میکشید در اسلام این هم کارو نمیدست که در اگه بگه هم چیزی این یک دو این گونه قتل عام بدون محاکمه اون هم نسبت به زندانی و اسیر داریم اسیر شما نبیده شد قطعا در دراز مدت به نفع اون هاست و دنیا ما رو محکوم می کنه و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق می کنه مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن کرد ازوان کشتن تو شخص می کنه یه فکر و ایده ندارد یه روشه یه منطقه در منطقه کرد با کشتن حل می شه بدتر می شه مجرد اعتقاد فرد را داخل عنوان مهاره و واقعی نمی کنه من خودم داخل می کشتن اینجا به شما هم گفتم اما اگه یک کسی بگه که من آقا خمینی قبول ندارم این جمهوری اسلامی که شما درست دارید من قبول ندارم به مسعود رجوی هم علاقه دارم به همین عبارت رو درست دارید آقا مسعود رجوی هم علاقه داشت دارم اما اونا میدونین اگر ولش میگه من اگر چنانچه دارم سراح نمیدارم با شما دارم من یا مسئول کارم میشم این شخص رو ما نگرش دارم یا آزادی کنم آزاد مسئول گرش دارم ای تعریف از خود آخرین شما کنیم اونا میگه مسئول ادبی هم بهش علاقه داره مجرد اعتقاد فرد و داخل عنوان مهاره و واقعی نمیدون و اعتقاد سران پردن اگر سران کنیم مرتب من جمع مرتب اون هست میگن اسلام حقیقی ما داریم اما اسلام امریکایی داریم خب این هم که گرفتان رو قدر کردن این هم اعتقاد سران پردن موجب حکمه به اعتقاد سمپاسان هم میشود منجهی اعدام آنون به بون فعالیت جدید زیر سؤال بردن همه قضاوت و همه قضاوت های سابقه کسی را که به کم تر از اعدام محکوم کرده ایم به چه مناسی اعدام میکنیم حالا ملاقات ها و تلفن ها را قطع کرده ایم فردا در دوار خانواده ها چه خواهد میکنیم یعنی که من الان خانواده ها یک بو بودن ایتون چقدر ما فکر بودن چه تخصیص با آقومنی چه ندارم شورا همه قدران کسی را نمیزد همه میان کشان این خانواده چی جمعه شما میشه مجاهدین خلق اشخاص نیستن یه خانه اوزار میدن میپشه به سلاس میشه اما این شخص نیستن این فکره این منطقی است که محنف نجاد رو میگم که اینا الغا کردم اونها اینا این منطق رو کنه چه ها دوه انداختن این که داره بورش رو پیدا میکنه انتحار میکنه مثلا معتقه نیدیه باشون این فکر ما باید یه جوری میشه با فشکت میندی بودی حالا ما ننشتیم کسی که با منطق با صحبت کنه همین پر پر پر اضافت تا خلاص میشه قطعا خلاص میشه و به عقیده من این ضربه ایست به جمهوری اسلامی به انقلاب در خاطر مجاهدین خلق اشخاص نیستن یک تلش فکر و برداشتن یک نه منطق هم و منطق غلط رو باید با منطق صحیح جواب داد با پشتن حل نمیشه با خلص تردید میشه
1: و در مورد دخترها باز خدا شاهده که تا اونجا که میتونستیم چونه داده این برده شاهده که من که اقلام قدیه واقعا و اقلام خیلی قدیه من قدیه رو که فقط دخترم میتونیم دیگه اصلا داغون شده بودم یعنی به التماس افتادیم که این دو خط بنویسه و ما بگیم برای فرگرد زندان بالا امام حکم داده دوباره نامه شما اتفاقا خبرم نداشتیم نامه شما رفته دیدیم جواب هم باز دادم اونو شما خواسته بودن کنو بگیره دفتی کنو باز به نهدی من نهر بودم خوشیشون که نهر گفتن برچه ترجمه کنم مثل به زنا اصلا یه رایت چیزی ما بشه
0: از مهم اینه که اصفهان یه در آرسن رو توش بوده اون که من گفتیم اصفهان در اصفهان یه در آرسن رو نباشه
1: بس قروز که مثلا چند روم شد تمام اسیان ما که قرضه این نداشتیم که جلو پا بگیریم مهم تلاش من بود که جلو زیاد روی تون روی رو
0: بگیریم آقای خان میتونه آقای شما یه قضایی من واقعا میتونه آقای یه تلفن میکنه آقای مرشی میاده آقای منتظری ولا گفتم آقای من نامه نشان ندارم من بس نه برامال مزدم
1: نبودم که
0: اول رفت میدیم ما جواد تا سال تا نهی تحویم اونجا بودیم و خدا شده که
1: حالا خیلی خانواده هم کرده
2: و شما مطمئن
3: بودم ما چی میشه؟ ما چی میشه؟ به امام بده شما یه بگید
2: شما چی جواب میده به خانواده؟ اما باید شوهر نقصه به مرکه بگیری پردشون شون ببره به من متوسل میشه میگه بازو من ماره داشتم به امام بزاره
3: کجا دو خود کشتای کنار رو کنه خود کشتای کنار رو کنه حفیف دیم دو دو مجلسه داره
2: در قضای ما دست میاد تا آقای موسیقی هم دیدی هنر که می کنه اعلام تو هم میخواد که حالا های در مرکز و افتان هم اعلام کنی یا هم به تو همیشه هر خوبی بود نه شهرهای شهران گم بودشون که تهرون وقت دارا چی میدی؟ اون تو هر جا اونجا بیم مراقبت تا برد که تهرون
3: راجب این محرم
2: راجب جمهوری اسلامی ما این خط دونی بده که به مردم این در خلاف خلافه بگیم من نمیدونم
3: راجب محرم اگر اجازه بیم راجب شما یه تعدادی در خوزواش آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندارم اینا را پیست دیگاه انفرادی هستن اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد
2: می‌کنه من
3: اگر اجازه می‌کنم نه
2: ما هیچ اجازه ما خودت 200 نفر هست ما هیچ اون
3: که اینا رو
2: نصب یک کم مخالف
3: نه
2: بود یک کم مخالف
4: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع در یک پیام صوتی گفت تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می‌دهد که او به دنبال دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی جدید است. نیروهای نظامی دشمن را از تعرض مجدد پشیمان خواهند کرد.
5: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده. نیروهای مقتدر نظامی ما از فرصت آتش بس برای بازسازی توان نظامی اون استفاده کردن به بهترین شکل و به بهترین نفع و به لطف الهی و به پشتوانه مردم امروز از چنان آمادگی برخوردارن که دشمن رو شکف زده کرده و از تعرض مجدد به ایران به طور حتم پشیمون خواهند کرد. همینجا لازم میدونم یادآوری کنم که عبور از این رویارویی تاریخی بدون انسجام ملی ممکن نیست. اما متاسفانه بعضی ها با انگیزه های سیاسی دنبال اینن که به بهونه گرونی ها بدون در نظر گرفتن واقعیت ها انگشت اتهامشون رو فقط به سمت دولت یا رئیس جمهور بگیرن. برخی انتقادها از دولت جوریه که انگار اصلا جنگی اتفاق نیفتاده. من منکر ضعف‌های مدیریتی نیستم اما شک نکنید آدرس غلط دادن لطمه میزنه به وحدت ملی.
6: با بالا گرفتن جنگ گارک‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، رجانیوز متعلق به سعید جلیلی زیر عنوان بازگشت پزشکیان به پروژه شکست خورده گفتگو کنیم نوشت: در تکراری تلخ از یک مسیر شکست خورده، پزشکیان بار دیگر با طرح سؤال انحرافی گفتگو نکنیم چه کنیم به تریبون جریان غرب‌گرا تبدیل شده و روزنامه سازندگی نیز آن را تیتر یک کرده است. این دقیقاً همان نسخه‌ای است که پس از جنگ دوم و بمباران میز مذاکره توسط دشمن نیز از سوی وی تکرار و با استقبال روزنامه هم‌میهن مواجه شد. مذاکره‌ای که در انتهایش باز هم به حمله دشمن ختم گردید. رجانیوز افسود این دور باطل مذاکره جنگ و اصرار بر گفتگو با دشمنی که منطقی جز زور نمی فهمد نشان می دهد گویا نهیب موشک ها هم برای بیدار کردن ذهن های ساده اندیشی که به لالایی مذاکره دلخوش کردند کافی نیست.
4: سپاه پاسداران در واکنش به خبرهای تجدید جنگ طی بیانیه‌ای نوشت: اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.
6: خضریان عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع طی مصاحبه ای گفت اگر در هر مذاکره با آمریکا ذره ای کوتاه بیاییم پالس ضعف مخابره می کنیم و اگر اورانیوم از کشور خارج شود دشمن با بمب اتم ولو تاکتیکی به ایران حمله می کند.
7: تنگه هرمز از آغاز اتفاقات بد بعدی میشه. تنگه هرمز باز بشود جنگ بعدی با شدت و عدت بیشتری شروع میشه. ما چند تا عنصر هست که اگر اونها رو از دست بدیم جنگی که رقم بخوره حتما آسیب های جدی تری میزنه. یک، موضوع تنگه هرمز که فرمودید. دو، اورانیوم غنی شده در کشور ماست که اگر اینها از کشور خارج بشن حتما احتمال حداقل بهرمندی دشمن از بمب اتمیه، حالا تاکتیکی بهش میگن، از او احتمال استفادهش بالاتر میره. نه اینکه الان این دشمن جنایتکار وحشی به این چیزا فکر نمیکنه ها، ولی اون موقع حتما درصدش و احتمالش رشد میکنه. سه، هر نوع عقب نشینی ما در مذاکرات پایان جنگ آقای طهماسبی به دشمن این پالس ضعف رو مخابره میکند که اگر جنگ بعدی رقم بزند میتواند دوباره ما رو باعث عقب نشینیمون بشه. یعنی اگر ما در مذاکرات پایان جنگ از منافع ملیمون ذره‌ای بخوایم کوتاه بیایم، این پالس رو به دشمن میده که خب پس اگر اینها با یه جنگ دو قدم رفتن عقب، جنگ بعدی میتونیم دوباره دو قدم دیگه اینا رو ببریم عقب. یعنی
4: به گزارش رسانه‌های حکومتی بر اثر مانور پدافند هوایی در اندیمشک 4 نفر مصدوم شدند. حیاتی معاون استانداری رژیم در خوزستان گفت صدای شلیک‌های امروز در آسمان اندیمشک به دلیل مانور پدافند هوایی است. به افزود به دلیل سقوط پرتابه در منطقه مسکونی 4 شهروند مجروح شدند.
6: راخفر اقتصاددان حکومتی گفت گرانی هایی که امروز در بازارها مشاهده می کنید ربطی به جنگ ندارد، همه اش به خاطر اجرای سیاست های اقتصادی در دیماه پارسال و حذف ارز ترجیحی است.
8: شما قیمت ها رو فقط ببینید، مشخصه که بانک مرکزی چه کار کرده. ببینید خود جنگ 12 روزه که شروع شد قیمت ارز از 93 هزار تومان روز 4 جنگ یعنی تجاوز 12 روزه به 83 هزار تومان کاهش پیدا کرد، ولی بعد از جنگ اینا مرتب قیمت ارز رو بردن بالا و همینطور تا 120 هزار تومان. وقتی شما قیمت ارز رو میبرید بالا، قیمت نهادهای تولید میره بالا، بنابراین قیمت کالاهای اونا میره بالا و این کار رو خود دولت انجام داد. یعنی به هیچ وجه نمیشود این رو منتسب به عوامل خارجی کرد یا اصلا به جنگ ارتباط داره. این علامتی است که به جامعه داده میشه. اون وقت متعاقب اون ما شاهد افزایش قیمت روغن خوراکی مردم، تخم مرغ، عرض کنم گوشت و نیازهای اساسی مردم در جامعه هستیم.
4: ساعت 3:10 چهارشنبه 30 اردیبهشت زلزله‌ای به قدرت 4.7 ریشتر حوالی لافت در استان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه قشم، بندرعباس و مناطق روستایی این شهر را نیز لرزاند. تا کنون گزارشی از خسارت احتمالی این زلزله که در عمق 20 کیلومتری زمین به وقوع پیوست منتشر نشده است.
6: همیهنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون، از حضور شما خداحافظی میکنیم.
4: خدا نگهداری همگی شما.

0: سلام، به یکی دیگه از برنامه ای گفتنی ها خوش اومدید. در برنامه امروز میخواییم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم در کنار آشنایی با مهمان برنامه. و اون موضوع اینه که در زمان دیکتاتوری، به خصوص دیکتاتوری مثل دیکتاتوری که توی میهنمون الان حاکم هست، دیکتاتوری آخوندها، با این حد از سرکوب و اختناق و به خصوص سانسور و تحریف تاریخ، نسل‌های جدیدتر چجوری راه شناخت حقیقت واقعی و تاریخ ایران رو پیدا می‌کنن و چجوری راه مبارزه رو پیدا می‌کنن و با جریان‌های مبارز و سیاسی حقیقی آشنا می‌شن. این مسیر و این به قول معروف سفر، سفری که در اون سختی‌های زیادی هم هست، چگونه در واقع محقق میشه؟ این موضوعی است که میخوایم با مهمان برنامه امروز صحبت کنیم. البته با خود مهمان هم و سرگذشتشون در برنامه امروز آشنا میشیم. مهمان این هفته برنامه ما هستش آقای مجید حاجی علی رضایی که با ما همراه هستن. لطف کردید، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون. منم سلام میکنم به شما. من همونطوری که گفتین مجید حاجی علی رضایی هستم.
0: بسیار عالی.
1: متولد 5 خرداد سال 57.
0: درسته.
1: توی خانواده متوسط و مذهبی سنتی به دنیا اومدم. از اون زمان که یادمه پدر بزرگم شب تاسوعا خرج میداد. خودمونو
0: توی یک محیط نسبتا مذهبی و متوسط، غیر متوسط، بالا و پایین، چطوری؟
1: مذهبی سنتی و متوسط.
0: متوسط.
1: خاله هام و خودمون روزای مهم ما رمضون افطاری میدادیم. مادر بزرگم نظریه سمنو داشت که همین روزا اردیبهشت ماه اینا وقتشه. پدر بزرگم معتمد محله بود که ما بهش میگفتیم بابا حاجی و آخرین کت خدای تهران بود.
0: آخرین کت خدای تهران.
1: آخرین کت خدای تهران.
0: درست.
1: این فضای گرم خانوادگی با همه آیین ها و سنتاش دنیایی بود که من تو اون بزرگ شده بودم. تار و پود وجودم با اون گره خورده بود و در اون تنیده شده بود.
0: یعنی بعد از انقلاب ضد سلطنتی توی یک همچین شرایطی شما متولد شدی و توی همچین محیطی، جو سیاسی این در واقع خانواده، این محیط چه جوری بود؟ این خانواده
1: جو سیاسی هم یه مقدار بیشتر توضیح میدم براتون. من تنها پسر خانوادمون و فرزند ارشد بودم. هرچند دو قلو بودیم ولی از دو قلوی خواهرم 2 دقیقه بزرگتر بودم. همیشه تمرکز ویژه‌ای روی من بود و وابستگی شدیدی به همین دلیل به خانوادم داشتم.
0: درسته.
1: تا حدی که نمیتونستم به جز خونه مادر بزرگم و خاله هام شب جای دیگه ای باشم. تمام دنیام تو اون زمان مادرم، خواهر دو قلوم، کوچیکترین خواهرم که هر روز اونو میبردم مدرسه، خالی کوچیکه که بهش خاله ریزه میگفتیم بود، که وابستگی خیلی عمیقی به هم داشتیم. اینا برام فقط خانواده نبودن، تمام دنیام بودن.
0: درسته.
1: توی هم جو سیاسی گفتیم، من دبیرستان امام صادق میرفتم که زیر نظر مهدوی کنی بود و اونا عقاید راست خودشون رو ما تحمیل میکردن.
0: درسته. حالا چرا همچین دبیرستانی؟ به خاطر محل سکونت یا
1: یه جور دبیرستان نمونه بود؟
0: درسته.
1: که
0: همه.
1: ورودی به کنکور و تحصیلات عالی رو خیلی فراهم میکرد، ولی از یه طرف دیگه عقایدشون خیلی
0: درسته.
1: راست بود.
0: از این از وقت درس و تحصیلات اینو درس خون بود. درسته.
1: بله. بعد این شرایط دانشگاه امام صادق اینطور بود که علیرغم این که ما رشتمون ریاضی بود و به رشته‌های دانشگاه امام صادق نمی‌خوردیم، ولی ما رو بدون گزینش و امتحان و هر گزینشی و کنکوری ما رو قبول می‌کردن. که من توی اون سالی که کنکور می‌دادیم دیگه دنبال این جریان نرفتم.
0: بعد از طبعا چه سالی بود مثلا میشد
1: سال 71 من رفتم دبیرستان، 75 از دبیرستان درمانی رفتم دانشگاه. سال سوم دبیرستان توی رشته مهندسی مکانیک به انتخاب خودم توی دانشگاه آزاد باید علوم تحقیقات قبول شدم. سالی که کنکور دادیمم مهندسی کامپیوتر قبول شدم.
0: درسته.
1: ولی به انتخاب خودم اون رشته مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم. این برام اولین انتخاب مستقلی بود که می کردم. توی همین زمینه تمام تلاشم رو کردم که حد اکثر موفقیت رو کسب کنم. برای همین چون شنیده بودم دانشگاه علم و صنعت هم کادر مهندسی مکانیکش قویه،
0: درسته،
1: همزمان کلاسای اصلی بود علم و صنعت هم میرفتم و
0: با خوندن مکانیک دنبال در واقع چه آرزویی داشتی؟ میخواستی به چی برسی؟ آیا صرفا برای اینکه یه رشته بهش علاقه داشتی، یا اینکه فکر میکردی رشته یه که بعداً توی زندگی کمک میکنه؟ مثلا نمیدونم چطور میشه گفت، چه میدونم به قول معروف پول توش خوابیده، یا دنبال چه بودی؟ برای چی مکانیک؟
1: اولش
0: به خصوص دهه 70 که رشته‌های کامپیوتر هم جدید اومده بود، تو ایران هم همزمان اومده بود.
1: من توی اون زمان توی جوی که کنکور میدادن آینده خیلی خوبی برای رشته مهندسی مکانیک و به طور خاص در طراحی جامدات که من بودم بود، چون که پیش زمینه خیلی دروس خیلی رشته‌های دیگه توی مقاطع بالاتر بود، مثلا مهندسی رباتیک، مهندسی انرژی که جلوتر بهتون توضیح میدم که از یه نقطه دیگه تمام تصمیمم شد که سویچ کنم برای ادامه تحصیل توی همین رشته.
0: درست.
1: تو همین زمینه با چند تا از دوستامون گروهی درس میخوندیم و خیلی تلاش میکردیم، حد اکثر تلاش هم میکردم که فهم کافی از اون پیدا کنم و چونم انتخاب خودم بود خیلی مفاهیم به طور خاص مکانیک، ترمودینامیک و ارتعاشات خیلی دیده مکانیکی به نسبت به دنیا به هم داد. متوجه شدم که به قول معروف هر قطره‌ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. این نقطه‌ای بود که به یه شناخت کافی تقریبا از طبیعت، از تاریخ اینا رسیدم، در حدی که خودم میدونستم و صرفا بود علمی و تخصصی.
0: در واقع این رو به عنوان نقطه عطف میگه، یعنی جوری که نگاهت به جهان یک نگاه منظم و پیوندگونه پدیده ها، تفکیک پدیده ها از هم و ارتباطشون به هم، و این بهت میگه که این نگاه بهت کمک کرد، درسته، برای اینکه جهان رو بهتر بفهم. بذار اون بود دیگه از مجید رو هم بشناسیم. اما در زمینه سیاسی و اجتماعی در کنار همه این مسائل، بالاخره یک جوانی که وارد دانشگاه میشه اولین جایی است که اغلب از خانواده جدا میشن و به نوعی شروع میکنن وارد جامعه شدن، در جامعه چی میدیدی؟
1: اولین که وقتی رفتیم دانشگاه، توی لحظه ورودم به دانشگاه، پدرم و داییم یه دفعه منو صدا کردن، گفتن الان میری دانشگاه یه فضای باز سیاسیه و اینا، فکر نکنی یه وقت این رژیم قابلیت اعتراض و مخالفت و اینا رو داره. ما هم همکلاسی ها اون آدم هایی بودن که پرچم سرخ تو کمدشون داشتن، نیست و نابود شدن. برای همین چی کار باید بکنی؟ توی دانشگاه، تو محیط دانشگاه که اینا تور پهم میکنن، اصلا هیچ صحبت سیاسی نکن.
0: درسته. ولی محیط سیاسی خانوادهتون چه جوری بود؟ یعنی چه فضایی بود؟
1: من
0: مخالف بود یا مخالف یا بیطرف بود یا چگونه بود؟
1: تقریبا ما میگیم 98% مردم ایران مخالفن.
0: درسته.
1: این واقعیت داره، فقط بروز دادنشه که خیلی مهمه. دوره دانشجویی من، ما وردی 75 بودیم.
0: درسته. 75.
1: 75. دقیقا سال 76 سالی بود که درسته. خاتمی اومد. ما که از هیچ وقایع سیاسی که خودم تو اون زمان متولد شده بودم، وقایع سال 60، از 57 تا 60 تا 67، از هیچ کدوم از اینا علارغم این که تو دوره تاریخی زندگی خودم درسته. بود، هیچ خبری ازش نداشتم.
0: هیچ وقت هم کسی بهت نگفته بود که مثلا این اتفاق افتاده، خانوادمون یه همچین افرادی توش بودن مثلا؟
1: هیچ اشاره‌ای نمی‌شد. حتی توی جریان 30 خرداد بخوام به طور مشخص بگم، پدر من مسئول بخش سیسیوی بیمارستان سجاد بود. بیمارستان سجاد تو میدون فاطمیه، یعنی تقریبا 300-400 متری مرکز تظاهرات 30 خرداد. من همیشه برام بعد از اینکه پیوستم، همیشه برام سوال بود که چرا پدرم هیچ وقت از وقایع 30 خرداد و به طور خاص اون روزی که خودش هم توی سی سی یو بود از اون وقایع برام تعریف نمی کرد. در صورتی که توی پروسه های مختلفی بود، پدرم از ماموریت های فوریت های پزشکی، اورژانس یا تجربیاتش تو سی سی یو تعریف می کرد، ولی هیچ اشاره‌ای به اون وقایع اون بره زمانی.
0: همین پدیده رو اگه بخوای تعریف کنی مثلا در کودکی نوجوانی، اگر بخوای الان با این شناختی که الان پیدا کردی، اون وجه از چیزی که تجربه کردی رو تعریف کنی، برایش یه اسم بذاری، چی میگی؟ مثلا اگه بخوای این نسل رو از بابت شناخت تاریخی، انفصال از تاریخ و این سکوتی که در رابطه با وقایعی که افتاده بود، چطور توصیفش میکنی؟
1: این همیشه برام علامت سوال بود. تا یه زمانی کتاب چشم در چشم هیولا، خاطرات خرهنگامه رو خوندم.
0: درسته، خانم هنگامه هاشزن.
1: بله، خرهنگامه هم همون زمان توی بیمارستان سجاد بودن که از کادر پزشکی که اونجا بودن از اونا اسم برده بودن و از وقایعی که روز 30 خرداد به طور خاص شاهدش بودن.
0: درسته.
1: من از اون نقطه خیلی برام سوال بود چرا بابام اینا رو هیچ تعریفی از اینا برام نمی کرد. ولی وقتی برگشتم به وقایع 19 بهمن همون سال، 19 بهمن سال 60، و اینکه چطور لاجوردی جلاد پیکر شهدا رو آورد تو تلویزیون نمایش گذاشت، یه چیزی برام برجسته شد که چقدر این رژیم شناعت داره که اینطور حتی جرأت بازگو کردن خیلی وقایع رو از مردم میگیره.
0: درسته.
1: نه به خاطر ترس خودشون، حتی به خاطر اینکه فرزندان اونها هم
0: درسته.
1: یه روزی تو تلویزیون اینطور نمایش داده نشن. فکر میکنم تنها دلیلی که باعث میشد نسل ما به طور خاص از اون وقایع سال 60، از اون قتل عامای 67 منفصل بشه، همین ترس خانواده ها از این بود که نکنه بچه های خودشون نفرات بعدی باشن.
0: از این بابت جالبه که حالا بقیه ماجرا رو هم سوال میکنیم و میشنویم، ولی از این که چنین سانسوری حاکم بوده کمی تعجب آورم هست. این حجم از اختناق، پس کنیم این گسترده باشه در سراسر جامعه، بتونه چنین اختناقی، چون باید در نظر گرفت که اون موقع مثل این روزا نیست دیگه. الان خب شما خیلی نمیتونید اون چیزها رو، اون سرکوب و اون سانسور رو اعمال کنید به خاطر وجود خیلی از ابزارهای ارتباط جمعی مثل اینترنت، چون که اون سال هم نبود. درسته. بعد توی دانشگاه چه شد؟
1: توی دانشگاه اول گفتم که ورود ما مصادف شده بود با روی کار آمدن خاتمی.
0: درسته.
1: یه سری از دوستان برای همین تبلیغات خاتمی مغازه‌ای که جمعی اجاره کرده بودن توش خدمات کامپیوتری ارائه بدن، اون مغازه رو مختص کردن به ستاد انتخاباتی خاتمی. حالا اولین بازدید دانشگاهی خاتمی از دانشگاه ما بود، یعنی دانشگاه علوم تحقیق. از یه هفته قبل تمام کلاس‌های ما رو تعطیل کردن، کل دانشگاهمون قرنطینه شد. اون روزی هم که خاتمی میخواست بیاد، همه آدمایی که دعوت شده بودن از بسیج دانشگاهی بقیه دانشگاه ها بودن، یعنی هیچ کدوم از همکلاسی های من، از هم دانشگاهی های من توی اون جلسه نبودن.
0: درسته.
1: همین باعث سرخوردگی اتفاقا کی شد؟ همون دوستام که ستاد انتخاباتی رو انداخته بودن، یا آدمایی که چه دل بسته بودن به خاتمی. ما دیدیم خاتمی اومد، یه سال موند، دو سال موند، هیچ تغییری تو ساختار حکومت شکل نگرفت. به عوض چه اتفاقی افتاد؟ 18 تیر گفت اگه شما میگین چیز، من دشمن ملتم، اگه شما حرفتون حرف ملته پس من دشمن ملتم. اینجا دیگه خط بطلان بود به همه اون اندیشه هایی که ما داشتیم که نکنه مثلا یه اصلاحاتی از دل این رژیم در بیاد. خیلی از همین دوستام تو جریان کوی دستگیر شدن، شکنجه شدن.
0: کوی امیرآباد،
1: کوی دانشگاه بعد امیرآباد، خیلی هاشون شکنجه شدن، از یکی دو تاشون هم هیچ خبری دیگه نداشتیم. این دقیقا نقطه پایانی بود به سرابی به اسم خاتمی تو من و حداقل اون جریان، اون تعداد نفراتی که با هم بودیم هشت و نشت میکردیم.
0: درسته. و هیچ فعالیتی، هیچ کاری تو این زمینه، تو زمینه دانشگاه دیگه انجام ندید؟ درسته دیگه برای همه چی تموم شده بود
1: تقریبا، یعنی دقیقا تموم شده بود. این نقطه ای بود که من جوان هیچ نقشی برای خودم تو آینده ایران متصور نمیدیدم.
0: درسته. چه تأثیری داشت روی خودت؟
1: اینکه یأس، ناامیدی، اینکه حتی من جرأت فکر کردن به تغییر تو ایران به ذهنم نمیزد. نه فقط من، این داستان یه نسله.
0: درسته.
1: که از یک جریانای اصلی واقعی مبارزه جدا مونده.
0: درسته.
1: ما که هیچکیو ندیدیم به جز همین اصلاحات سرابی و اینا، و همینم نقطه پایانی بود به همه چی، به همه اون آرزوهایی که ما نسبت به مثلا جریانی به اسم اصلاحات و تحکیم وحدت و اینا داشتیم.
0: بعد از دانشگاه، وقتی که دانشگاه تموم شد، تصمیم گرفتی چیکار کنی؟ چقدر دانشگاه رو تموم کردی کامل؟ یعنی که
1: برای دانشگاه رو تموم کردم. ما یکی از دروس اختصاصیمون موتور احتراق داخلی بود که با استاد همون موتور احتراق داخلیمون پروژه فاینال تحصیلیمون رو گرفتیم. من و یکی از دوستان طراحی سیستم های ترمز بادی بود که اون از کار ما خوشش اومد، ما رو دعوت کرد به دفتر طراحی مهندسیش. حتی بر پایه همون محاسباتی که ما کردیم، طراحی تانک بر ببر 400 از وزارت دفاع گرفت. همزمان تو ایران بوستر کار میکرد و ما رو به قرارگاه بازسازی خاتم بهش میگن قرب اینجا هم برد، که من و همین همکلاسیم مسئول دو تا پروژه شدیم.
0: یعنی
1: پروژه دستگاه فیلترینگ آب برای پالایشگاه عسلویه. اینجا یه موقعی
0: همین پالایشگاهی که در زمان همین جنگ زدنش.
1: این نکته رو از این بعد دیگه، من از سال سوم دانشگاه تقریبا تمامی مسیری که تو ایران برای خودم متصور میدیدم رو دیگه منتفی شده دیدم.
0: چرا؟ الان فرصت های زیادی رو اینجا برشمردی.
1: آره، ولی به لحاظ امکاناتی یا بالاخره باید با این رژیم میرفتی تو سپاه، یا باید سرتو میکردی توی لاک خودت، هیچ کاری نمیکردی.
0: درسته.
1: یا اینکه از ایران میرفتی. از سال سوم دانشگاه تقریبا من تمام تمرکزم رو گذاشتم روی اینکه ادامه تحصیل برم آمریکا. از چند تا از استادامون که پی اچ دی آمریکا هم بودن توصیه نامه گرفته بودم، ریز نمرات هم که خوب بود، و در شرف رفتن به آمریکا برای ادامه تحصیل تو
0: مندیم. اونجا تقریبا چه سالی این بعد از چه وقایی؟
1: سال 79.
0: 79.
1: بله. بعد دیگه در همین آستانه توی محیط کاری یه سری زخم و زبون ها دیدم، چون ما یه آدم های تازه بودیم.
0: درسته.
1: یعنی آدم تازه فارغ التحصیل شده بعد میره یه جایی میشه مستر یه کاری اینا. برای یه سری خرید الکتروموتور و پمپ و اینا رفتیم، منم به عنوان ناظر فنی رفتم. بعد برای ما حرف درآورده بودن، چون سپاه بود دیگه، برای ما حرف درآورده بودن که این نفری که ما رفتیم پیشش همون دانشگاهی که من میخوام برم. بعد دیگه من دیگه از اون به بعد نه پامو تو اون قرارگاه بازسازی گذاشتم، هر کاری هم میخواستم بکنن از همون دفترمون انجام میدادم. ولی دیگه این دلچرکینی رو از محیط کاری
0: ولی هیچ فکر فعالیت سیاسی نداشتی؟ درسته؟
1: نه، گفتم تمام.
0: بعد از اون سرخوردگی در کنار همه این فعالیت هایی که میکردی برای اینکه به یک کاری برسی یا حتی از ایران خارج بشی، فکر
1: بعد برای ما حرف درآورده بودن، چون سپاه بود دیگه، برای ما حرف درآورده بودن که این نفری که ما رفتیم پیشش همون دانشگاهی که من میخوام برم. بعد دیگه من دیگه از اون به بعد نه پامو تو اون قرارگاه بازسازی گذاشتم، هر کاری هم میخواستم بکنن از همون دفترمون انجام میدادم. ولی دیگه این دلچرکینی رو

0: برای اینکه به یک به اصطلاح به یک کاری برسی یا حتی از ایران خارج بشی، فکر این که یک تغییر سیاسی اجتماعی حاکم بکنی، یک کاری بکنی، فعالیت جنرسه بکنی اصلا نداشت.
1: راستش وضعیت جامعه رو میدیدم، یعنی اینکه اون زمان ما فروش کلیه خیلی تابو بود.
0: آره یادمه. آره
1: الان رو نگاه نکنید که فروش قرنیه و مغز و استخوان و قلب و چشم و کبد و ایناست. اون موقع کلیه خیلی، یعنی یه چیزی که کلیهشو میخواست بفروشه، یعنی دیگه خیلی دیگه کار بلعجبی داشت میکرد. وضعیت فقر مردم و اینا رو میدیدم، ولی به قول خودمون اون زمان میرفتم کوه سر به آسمون میذاشتم.
0: من که نبینیم.
1: آره نه، میرفتم
0: فرار از واقعیت.
1: فرار از واقعیت. به قول شاملو میرفتیم آسمان سرپناهی تا برام بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. میرفتم کوه یا با دوستام که جمع میشدیم فقط از نتوانستنها، از این که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و اینا بود. یعنی یک جو دل مرده، تقریبا میشه گفت فرسوده، بدون هیچ امیدی به زندگی تو ایران.
0: با همه اینها برای تو مهاجرت اتفاق نیفتاد؟
1: بله.
0: بچه شد که اتفاق نیفتاد؟ چرا؟
1: یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم.
0: آها، پس شروع شد.
1: آره.
0: پس به هیچ وجه نمیشه بدون
1: تناقض. یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم. یک ویدیو اعتراضی پر کردم، اون زمان دادم به ایمیل پرزیدنت آی آر، ایمیل خاتمی. مرداد ماه اینا بود.
0: مرداد 79؟
1: مرداد 80.
0: 80، 80.
1: بعد این فعالیت سیاسی بود. بعد از دو هفته اینا تقریبا تو 15 شهریور یه ایمیل دستم رسید. ایمیله یه عکس بردر مسعود بود و یه جمله هم داشت: آیا زمینه دارید؟ من کلی ترسیدم. تمام
0: این ایمیل مرتبط با همون ایمیل بود یا اینکه این دوتا به هم ربطی نداشت؟
1: همینو میخوام بگم. من ترسیدم که این تور وزارت اطلاعات، همه ایمیل های من در آوردن، تمام فعالیت هامو توی کلاب های یاهو بستم، تمام ایمیل هامو بستم. جزه.
0: یاهو مسنجر بود اون موقع.
1: یاهو مسنجر. کلاب های یاهو هم داشت، جیو سیتیز و یاهو اینا، که من همه جا کشیدم کنار. دو هفته ساکت ساکت بودم، گفتم اون نامه ای که دادم زبان سرخ سر سبز داد. بعد از دو هفته یه نامه دیگه اومد، یه ایمیل دیگه گرفتم. کلی یواش یواش رفتم اینترنت رو باز کردم، یه ایمیل دیگه بود. متنش همون بود: آیا زمینه دارید؟ این بار یه رژه از ارتش آزادی بخش بود که من یه پیش زمینه داشتم، گفتم که نکنه این خود مجاهدین هستن و وزارت اطلاعات نیست. یه مقداری ترسم ریخت و گفتم خب خوبه دیگه، هم فال هم تماشا، که این میشه شروع تغییر مسیر زندگی من.
0: که چی شد؟ ولی واقعا اون ربطی به اون نامه اولی نداشت؟
1: نه نداشت.
0: پس از کجا رد شما رو پیدا کرده بودن به همین سوال که آیا زمینه داری؟
1: فکر کنم از همین فعالیت های توی کلاب یاهو یا سرچ بر اساس سن و محل سکونت و اینا بوده.
0: از توی یعنی واقعا هنوز نمیدونی پشت قضیه چه بوده چه جوری بوده؟ خب بعد چی شد؟ بعد چیکار کردی؟
1: با همین نقطه آغاز اومدم، کتاب فروغ جاویدان رو گرفتم. توی کتاب فروغ جاویدان زندگی نامه خواهر آزیتا خواجه حسینی رو دیدم، که بذارین، خواهر آزیتا متولد 1341 تهران، لیسانس زبان انگلیسی، از کودکی انگلیس بزرگ شده بود. سال 61 با مجاهدین آشنا شد، سال 62 فعالیتش رو شروع کرد و سال 67 به گردانهای رزمی ارتش آزادی بخش پیوست. تو عملیات چلچراغ شرکت کرد و تو عملیات فروغ شهید شد. ولی از این مهمتر، پایین یه دستنوشته ای از همین خواهر آزیتا بود که نامش به خانوادهش بود. نوشته بود: من به سوی سرچشمه عشق و وفا فروغ جاویدان رفتم و رستگاری بزرگ یافتم، اما آزمایش برای کسانی است که پس از ما ادامه می دهند. میبایست ایمان داشت و عزم را

0: جذب کرد. دوست دارم ادامه راهم را به تو بسپارم، ولی انتخاب با توست. مطمئن باش که خیلی خوشحالم و آگاهانه و مشتاقانه در این راه گام نهادم و سعادتی بزرگ داشتم. تمامی گلهای ناشکفته در زندان اوین را به یاد بیاور، مردم فقیر و بی خانمان جنوب تهران را هم به یاد بیاور. انسان بدون مسئولیت پذیری در قبال اینها انسان نیست. انگار این خواهر آزیتا دقیقا منو مخاطب قرار داد. میبایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راهم رو
1: درسته
0: به تو بسپارم، ولی انتخاب با خود توست. این انگار از پس سالها، از سال 67 داره من مورد خطاب قرار میده.
1: بعد تو اینو توی اون کتاب که داشتی میخونی، این کتاب به صورت پی دی اف بود یا چی بود؟
0: پی دی اف بود، ولی پی دی اف صفحه به صفحه،
1: صفحه به صفحه بود که اینو از همون اون ایمیلی که برات فرستاده بود از اون مخاطب که اصلا هم نمیدونی کی هست.
0: بله. درسته،
1: هیچ وقت هم نفهمیدی کی پشت اون ایمیل بود.
0: نه.
1: اوکی. بعد این رو برای تو فرسته، بعد تو با خوندن این جملات از اون کتاب اونجا میتونی اون احساسی که اون لحظه وقتی این رو خوندی رو توصیف کنی چی شد؟

0: بله، 15 پاسخ آتشین کانونهای شورشی رو دیدیم. عنوان این 15 عملیات آتشین این هست: بیا بیا و دعوت آتشین با 15 شعله از جلادان، شکنجهگران، نوچه ها و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. در 24 اردیبهشت هم شاهد 10 رشته عملیات کانونهای شورشی در شهرهای مختلف در پاسخ به تهدیدهای سرکوبگرانه سردشکیم قضایی جلادان و سایر کارگزاران رژیم بودیم. قبل از اون هم، یعنی در طول اردیبهشت ماه، شاهد استمرار عملیات مختلف کانونهای شورشی بودیم. افزایش چشمگیر عملیات کانونهای شورشی در شرایطی صورت میگیره که ماشین اعدام و سرکوب رژیم بیوقفه در حال جنایت هست و سردمداران رژیم هر روز به خط و نشون کشیدن و تهدیدهای سرکوبگرانه خودشون ادامه میدن. روز یکشنبه رادان، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم، مدعی دستگیری بیش از 6500 نفر از ابتدای جنگ، یعنی از روز 9 اسفند گذشته، خبر داد که به گفته اون 567 کیس ویژه مجاهدین رو شامل شده. برای بررسی عملیات کانونهای شورشی در چنین فضایی از سرکوب و اعدام و کشتار همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی. سلام عرض بکنم خدمت شما و خیلی خیلی خوش آمدید آقای شکراللهی.
1: سلام عرض بکنم به شما و به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خیلی خوش آمدید آقای شکراللهی. در این فضای سنگین و رعب‌آوری که رژیم تلاش میکنه بر جامعه حاکم بکنه، به نظر شما گسترش عملیات کانونهای شورشی در اردیبهشت ماه و در بحبوحه سرکوب و اعدام چه پیامی داره و چه تأثیری خواهد داشت این فعالیت ها و عملیات ها؟
1: بله، اجازه بدید برای اینکه تأثیر و پیامی که این عملیات داره رو بهتر بشه تشریح کرد، من به همین مطلبی که شما گفتید ابتدا کمی اشاره بکنم. همین افزایش سرکوب، ببینید رژیم در وضعیتی قرار داره که من اون رو تقاطع بحران‌ها اسم گذاری میکنم، بحران‌های متعددی که دست به دست همدیگر دادن و رژیم رو در معاصره خودشون قرار داده. در چهارراه و در تقاطع این بحران، از یک طرف وضعیت جامعه انفجاری که هر روز هم داره این وضعیت شدیدتر میشه، از طرف دیگری همین درگیری منطقه‌ای و بحران منطقه‌ای که رژیم درگیر شده، از طرف دیگه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که رژیم یک چند با همین جنگ تلاش کرد روی اونها سرپوش بگذاره، ولی الان اینها دارن بیش از گذشته خودشون رو بارز میکنن و نشون میدن، و از طرف دیگه بحرانی که در با این خلایی که در حاکمی در رأس حاکمیت آخوندی به وجود اومده که خب بحث جداگانه ای داره، اینها همه دست به دست هم میدن و رژیم رو واقعا در یک شرایط مهلک قرار داده. در این شرایط رژیم آخوندی هیچ پاسخی برای بقای خودش نداره مگر سرکوب و بحران آفرینی خارجی، همون دو اهرمی که همواره رژیم آخوندی بهشون چنگ زده برای فرار از تعیین سرنوشت نهاییش به دست مردم و مقاومت ایران. ببینید، خب در این شرایط میبینیم که داره این جنایت ها رو میکنه. اجازه بدید اینطوری تشریح کنم، در واقع رژیم در این شرایط دستن در کار پروژه ایجاد وحشت کلان، ایجاد رعب کلان در جامعه هست با این اعدام ها، با این نمایشات خیابانی که راه میندازه و میخواد این وحشت رو با این ارعاب رو در ابعاد کلان در جامعه تکثیر بکنه. خب حالا در این شرایط ما شاهد گسترش عملیات کانونهای شورشی هستیم. اولین پیامش این هست که این ضربه‌ای هست به همین پروژه رژیم آخوندی، به همین دیوار اختناق و رعب و وحشتی که رژیم آخوندی میخواد ایجاد کنه و نشون بده که گویا با استفاده از شرایطی هم که الان در منطقه است و در این جنگ است، گویا که تثبیت شده است و گویا که این قدرت خودش رو این قدرت رو داره که جامعه رو کنترل کنه و با این سرکوب جامعه رو به کنترل خودش در بیاره. این ضربه است به این دیوار وحشت، ضربه کانونهای شورشی است به این دیوار رعب، به این دیواری که رژیم آخوندی میخواد با سرکوب و سد، به این سدی که رژیم آخوندی میخواد با قیام در برابر، با اعدام در برابر قیام ایجاد کنه. پس این اول، این اولین چیز، اولین پیامی که این عملیات در بحبوحه این حد از این شدتی از اعدام و سرکوب، این پیام این عملیات است. پیام دومی که این عملیات میده به جامعه ما، این پیام این هست که عملیات کانونهای شورشی همچنان که مقاومت ایران پیوسته تاکید میکرده، این حکم کاتالیزور داره. به چه معنی؟ یعنی این خشم انفجاری و عمومی جامعه رو تبدیل میکنه به یک خشم فعال، از یک خشم در خفا و یا حتی اگر با مسامحه بتونم بگم منفعل، تبدیل میکنه به یک خشم فعال و در صحنه و رو در روی رژیم آخوندی. این پیام رو به جامعه میده که پس باید با این رژیم، با همین آتش، با همین تهاجم دست به مقابله زد. و این پیام و این همون چیزی است که مقاومت ایران به عنوان کاتالیزور و آتش زنه قیام ها ازش استفاده میکرده. وقتی که این پیام گسترش پیدا میکنه در برابر پیام ارعاب و وحشت رژیم آخوندی، که باید خشممون رو تبدیل کنیم به آتش در مقابل رژیم آخوندی، این هم دومین پیامش. پیام سوم و شاید چیزی که من دوست دارم روش تاکید ویژه‌ای بکنم، ببینید در این عملیات ها ما، نه فقط در این عملیات، اضافه بکنم در آن چیزی که ما از شروع فروردین، از اواخر اسفند ما تا کنون شاهدش بودیم، به نظر من یک واقعیت عظیم مبارزاتی، یک واقعیت سرنوشت ساز مبارزاتی رو داره عیان میکنیم، عیان میبینیم در جامعه ایران. اون واقعیت چی است؟ واقعیتی که در هم در حماسه اون هشت مجاهد سربدار و قهرمانانی مثل وحید بنی عامریان میبینیم و هم در این عملیات. اون واقعیت سرنوشت ساز این هست که ما با یک پدیده ای از جوانان و یک پدیده اجتماعی که دیگر نه یک تک نمود و یا چند قهرمان، بلکه با قشر گسترده ای از جوانان روبرو هستیم که فهمیدند و عبور کردند که برای سرنگونی این هیولای اختناق و سرکوب، این دیکتاتوری و این فاشیسم مذهبی، راهش رسیدن از اعتراضات خیابانی با هر شدت و حدتی، از قهرمانی که شاهدش بوده و هستیم و قابل تقدیره، ولی راهش رسیدن به یک مبارزه سازمان یافته با تشکیلات، با استراتژی و با رهبری مشخص است. این واقعیت عظیمیه که ما داریم در گسترش این عملیات کانونهای شورشی و یا در اون حماسه هایی که اون قهرمانان سربدار آفریدن، داره خودش رو به ما نشون میده. ما با یک واقعیت اجتماعی گسترده روبرو هستیم، یک واقعیت عظیم مبارزاتی که جوانان مبارز ما رو آوردن به مبارزه سازمان یافته، مبارزه با استراتژی مشخص، استراتژی نبرد، نبرد کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش، جنگ آزادی بخش، با یک رهبری مشخص برای اینکه این هیولای سرکوب رو به زیر بکشن. این خیلی پیام بزرگیه و من میتونم بگم یک فازی جامعه ما عبور کرده ازش و اون چیزی که ما شاهدش هستیم این هست. بعد از اون سرکوب ها، بعد از قیام دیما، بعد از همه اون قهرمانی هایی که دیدیم، الان جامعه وارد این فاز شده. این چیزی هست که ما در گسترش کانونهای شورشی تبلورش رو، در گسترش عملیات کانونهای شورشی تبلورش رو میدیم. و اجازه بدید به عنوان آخرین نکته هم یک نکته دیگر هم عرض بکنم. ما در شنبه گذشته شاهد تظاهرات عظیم هموطنان ایرانیان و ایرانیان در واشنگتن بودیم و اظهاراتی که شخصیت‌های سیاسی در اون تظاهرات کردند. برای 30 خرداد هم تظاهرات پاریس رو مقاومت ایران و ایرانیان برنامه‌ریزی کردند. این عملیات کانونهای، ببینید در صحنه سیاسی این رو عرض کنم، روی توهمات کسی سرمایه گذاری نمی کنه در سیاست جهانی، بهش میگن ریل پالیتیکس. در ریل پالیتیکس، در سیاست واقعی، کسی روی توهمات سرمایه گذاری نمی کنه. روی قدرت میدانی با پشتیبانی مردمی قضاوت می کنند و حمایت می کنند. از این با این برخورد، با این بررسی می کنند. عملیات کانونهای شورشی در این دوران، در شرایطی که فقط در عرض یک سال 2200 آمریکا، 2200 اعدام در عرض یک سال، در سال 2025، وقتی چنین در چنین شرایطی نیرویی هست که قد علم میکنه، جوانان رو سازماندهی میکنه، تربیت میکنه، به صحنه میفرسته و اونها این چنین حماسه های بزرگی میآفرینن، چه در زندان و چه در صحنه رویارویی با رژیم آخوندی، جامعه جهانی به روشنی این پیام رو دریافت میکنه. هموطنان ما ایرانیانی که دست به این تظاهرات و این قبیل فعالیت رو میزنن، میدونن که در واقع موتور محرک این دیپلماسی انقلابی مقاومت ایران و این کارزار عظیم بین المللی که هموطنان عظیمون دارن پیش میرن، موتور عظیمش، محرک عظیمش همین فعالیت کانونهای شورشی است. پس بنابراین این فعالیت، این عملیات، این پیام رو هم برای جامعه جهانی داره که دیگه این راه حل نه مماشات است و نه جنگ خارجی. راه حل در دست نیروی و مقاومتی هست که توان این رو داره در این شرایط مخوفی که رژیم آخوندی میخواد برقرار کنه، آتش قیام رو شعله ور نگه داره و با پلتفرم دموکراتیک خودش جامعه ایران رو به دموکراسی و آزادی برسونه. این هم پیام دیگری است که این فعالیت کانونهای شورشی به نظر من داره و تأثیری که در صحنه سیاسی باقی میگذاره.
0: بله، خیلی متشکرم. حالا اجازه بدید که از زاویه دیگه هم به همین موضوع نگاه کنیم. اخیراً رادان، سرکرده نیروی انتظامی رژیم، اعلام کرده که از ابتدای جنگ 40 روزه بیش از 6500 نفر دستگیر شدند و مشخصاً روی 567 پرونده ویژه مرتبط با سازمان مجاهدین خلق انگوش گذاشته. آقای شکراللهی، این آمار، یعنی اعتراف به این آمار از زبان بالاترین مقام امنیتی نیروی سرکوب رژیم، اون هم در همین شرایطی که الان شما توصیف کردی، چه معنایی داره؟
1: ببینید، خیلی کوتاه و خلاصه عرض کنم، ناخواسته اعتراف آشکاری هست به شکست سیاست سرکوب رژیم. برای چند دهه و هر وقت هم که رژیم در بحرانی جدیدی قرار میگیره، این توهم رو دامن میزنه که گویی از پس مجاهدین و گویی از پس قیام مردم ایران برآمده. وقتی که رادان میاد همچین حرفی، سرکرده دژخیم نیروی سرکوبگر رژیم آخوندی، میاد چنین حرفی رو در بحبوحه اعدام ها میزنه و این آمار رو ارائه میده، به نظر من ناخواسته داره آدرس اصلی دشمن رژیم و زنده بودن و سرشار بودن و تحرک بالای اون رو میگه که ما در عرض، شما آمار دارید، در عرض فقط گفته بود در طول جنگ فکر کنم،
0: بله،
1: از جنگ و بعدش آتش بس، بله، در طول این فقط 6500 دستگیری داشتیم که 567 کیس مجاهدین داره. این به نظر من آدرس مشخصی داره، اعتراف آشکار میکنه به این که سیاست سرکوب رژیم آخوندی شکست خورده و نتونسته از پس گسترش مقاومت مردم ایران، همین چیزی که من داشتم در سوال قبلی، در پاسخ قبلیم عرض میکردم، بر بیاد. کانونهای شورشی دارن گسترش پیدا میکنن، عملیاتشون گسترش پیدا کرده و این پیام شکست و آدرس دقیق دشمن اصلی رژیم رو داره به این وسیله میده و داره اعتراف میکنه به شکست این سیاست روبافرینیش و اختناق آفرینیش.
0: بله، کانونهای شورشی در عملیات خودشون همواره شعار نشاه و نشیخ رو تکرار میکنن. مثلا در انتشار همین عملیات 28 اردیبهشت دیدیم که این عملیات با عناوینی همراه بود که اجازه بدید من یک فراز از اون رو اینجا عیناً بخونم، که گفته شده بود بچه خامنه ای قصد حفظ قدرت دارد و بچه شاه در پی کسب قدرت است، اما هر دو کور خواندند. پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. این تأکید روی شعار نشاه و نشیخ در عملیات های کانون شورشون هم در این شرایط به چه دلیل هست آقای شکراللهی؟
1: این یک وجه از همین استراتژی است که کانون‌های شورشی دارن بارز میکنن و روش تأکید میکنن. ببینید، به نظر من یکی از پیچیده ترین و بغرنج‌ترین بازی‌های سیاسی و در این حال شنیع‌ترین و کثیف‌ترین بازی سیاسی که رژیم آخوندی و همدستاش در صحنه سیاسی ایران اجرا کردن، همین بازی با کارت بچه شاه و سلطنت مدفونه. واقعا یکی از پیچیده‌ترین بازی‌های سیاسی به نظر بنده و خیلی هم منزجر کننده است، انزجار آوره. ببینید، مسئله این هست: رژیم آخوندی با سرکوب از پس گسترش و تداوم و استمرار مقاومت مردم ایران و قیام مردم ایران بر نیامده. در کنار شکنجه و اعدام نیاز به ابزار دیگری هم داره که در صحنه سیاسی بتونه با این بنبستی که درش گرفتاره بتونه با این با مقابله بکنه، با این گسترش و پیشروی استراتژی مقاومت ایران و کانون‌های شورشی. اون ابزار چی است؟ بذارید خیلی خلاصه عرض کنم. وقتی که وحشت آفرینی در حال به داد رژیم آخوندی نرسیده و نتونسته متوقف کنه قیام رو، رژیم و این پروژه بازی با کارت سلطنت به این میرسه: حالا که ما با وحشت آفرینی در حال نتونستیم جلوی مقاومت رو بگیریم، پس بذارید با وحشت آفرینی از آینده این کار رو بکنیم و به جامعه این پیام رو بدیم که ببینید چرا با وقاحت تمام میان پرچم ساواک شاه رو روی پیراهنهای کثیفشون میگذارن و در خیابانهای خارج کشور تبلیغش رو میکنن. برای همین هست وحشت آفرینی از آینده، اعدام و سرکوب وحشت آفرینی از حال، به جامعه میخواد پیام بده که من قدرت دارم، میگیرم میکشم و میبندم، در حالی که این اعدام ها نشانگر ضعف مطلق رژیم آخوندیه، ضعف مطلقش، نه قدرتش. و تأکید میکنم روی ضعف مطلق. در مقابلش بذارید نسبت به آینده هم ایجاد وحشت بکنم، ببینم اگر من نباشم یک مشتاباکی هستن، بدیل من یک مشتاباکی هستن، و بعدش تمام همکاری هم که در این زمینه میتونه از محافل استعماری به خودش جلب بکنه. پس حالا کانون شورشی با عملیات خودش با تاکید روی این شعار در حین این عملیات، در حالی که داره این عملیات گسترش میکنه انجام میده، همین هست که نفی شاه و شیخ، نفی پروژه اختناق آفرینی و وحشت آفرینی از حال و پروژه وحشت آفرینی از آینده، به خاطر اینکه توهم بازگشت به گذشته رو گویا که شانسی داریم، شانسی داره رژیم، و گویا که این کارت سوخته سلطنت شانسی از برگردوندن سلطنت هست که با این جامعه رو به موازات اعدام و سرکوب مرعوب بکنیم. ولی مقاومت ایران و کانونهای شورشی با این عملیات و با تاکید بر این شعار دقیقاً دارن پاسخ استراتژی که این ترفند رژیم آخوندی هم میدن، که پاسخ نه در گذشته است و نه در حال، بلکه پاسخ در پیشروی به سوی آینده است که از دست توانای مردم و مقاومت ایران برمیاد و اون چیزی که تا حالا هم شاهدش بود.
0: بله، درود بر شما. خیلی متشکریم آقای شکراللهی از حضورتون در برنامه روی خط ایران. سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدارتون.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه و انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد؟ منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن؟ ساواکی‌ها فرار کردن چی شدن؟
1: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
2: اون روزها هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودن متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجهگاه‌های مخفی و علنی ساواک بودن، یعنی هم مخفی هم و علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودن، به همین صحنه‌ها نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه های آخونده و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخونده خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
0: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته. مار قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته‌ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشتن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعدی این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام می‌گفت که ما زندانی سیاسی نداریم. اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه می‌گفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز. مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید برچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام موند.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش میکرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادم که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگان‌ها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلندگو در شهر جار می‌زدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجهگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریب بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان ایستادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بینه، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد جاش تشکیلات جدیدی منطقه امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدیم.
5: من دستبر دستگیر شدم، منطقه ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگو باقی ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخواییم، ولی منطقه فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منطقه ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که مثلا میخواید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم. یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم. روزا میرفتم خودم معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی سرکرده جنایتکار ساواک به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودند و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها رو تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودند.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده، در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق، مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
8: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
8: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده‌ها به خصوص کارمندان ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه‌ها به کار اینا رسیدگی می‌کنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجا که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی درآمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حد حکمم تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی‌ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزء مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
0: البته ساواکی‌ها هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشاءالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می‌کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می‌داد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش های ماشاءالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
4: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشاءالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره یکی از نقش های ماشاءالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم

0: بازداشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
1: تو خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان و اون آقایی که عقب سر من بود دوتا هیکل ایشونو داشت واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
2: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه می داد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
3: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمی شدن، پنهان بودن. اینا کسی هم نمی دونست که اینها اصولا کار، من خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو چه برسه به دیگران. بر این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب و مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده
4: و تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
3: نه، فقط تلفن‌ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمنده هایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره. و خب اینها هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید، ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
5: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچی‌هایی که اون اوائل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب میکردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
2: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
0: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
6: در ماه آوریل 1979 فروردین 57

0: گذشت یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا میگذاشت نداشتند و بلکه وظیفه‌ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمیشناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
1: کوزیچکین ادامه داده:
0: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد، همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت، همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوز ماموران ساواک به مراقبت از رفت و آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوز کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
2: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک رو نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
0: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جروبوده ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند، بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
2: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برونمرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعا زیپ دهنش رو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برمرا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
3: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
4: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
3: شکنجه و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
4: نمازدار سیستم اطلاعاتی بود.
3: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کامل سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود، یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
2: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
5: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنن.
6: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف یعنی ساواک و واواک در مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
2: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ در اومد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض بکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض بکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرالله.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدن و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله‌های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزد. دوباره آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه، و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزه. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش، حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمان وحید که دیشب به سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدام در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده یا یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته می شود با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه به هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخیه که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان. این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوایم گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیحاً همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان‌ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، از وحشت داره. و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزل‌حصار، در پشت زندان میله‌های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی می‌خوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بهتون اشاره بکنم، ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایضم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه، یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر می‌شویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلابیون شنیدیم. شما میتونید ما رو بگوشید اما ما تکثیر میشیم. وحید انا داره بهش تاکید میکنه، یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده، الان شما اشاره کردی، و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم، خواهان داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه، همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش همونجوری که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی،
1: به زندگی برنگشتی. ببین جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست. و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیرن چه کسی اینا، همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی هان،
1: الگوی من اشرفی هستن. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120 هزار شهید.
0: البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همین جا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکراللهی، ما خیلی میشه راجع به این دفاعی بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بله.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی میگه؟ جوابشون میده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم، همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستند و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستند در هر جای جهان که هستند، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم، کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مورد دو نصب. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم به ذهنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نصر رو بهم پیوند میدن، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی،
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدینی، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شرف مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرن که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
0: دقیقاً، خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن. و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می‌جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردید.
1: خواهش می‌کنم.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این اسرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوا عبدانان سخنگوی پژواک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرد. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده، و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن، بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح

عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایه دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به این که کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید، 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما، 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی، به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند، و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند، و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندان‌های عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند، و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که

0: باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه. من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ‌ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه، ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما تو نمیتوند سر نگذنه. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نبز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. گفت آقا من که نمیخوام برای بزن بجنگم، که این کار اکشان کنید جنگ.
1: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتاً عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا، در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما این که تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیرکمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا، و به رغم اینکه اونها بارها میخواستن که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنن زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودن، مجاهدین از این کار خودداری کردن. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دیماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از زمان از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آره یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال می‌کردند. بنابراین می‌خوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی، خود رحیم صفوی که موقعی فرمانده سپاه پاسداران بود

0: بله.
1: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراقیش
0: بود
1: که در
0: اختیارشون
1: بود. بسیار، پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون بپرسیم.
0: بله، خواهش کنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فی الواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم، خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
3: بله.
1: دولت عراق در رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به این که در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
3: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجوی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند، رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات

0: خواهد که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست. یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق: پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هرچه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم، و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق. و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند بله. که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداد. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از یک دلار تا یک میلیون دلار. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی 3,000 دلار به مجاهدین کمک کرد، و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بهش زده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم و همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار. کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشینای تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسون. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه ازبه این میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید؟ و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودتون در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قویتر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخشی دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مدو سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه ان بی سی یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت‌ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستند، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله. که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمهش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردن. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آنموویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آنموویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاهی خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه سوفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش حیات بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اینکه اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی شما دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آقای صدام، من اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: فکر
1: می‌کنم. بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید، به شما لفظی بود. یعنی می‌خوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: مورگان
0: 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود، یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و هوا موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: نامه کجا میومد؟
0: از این موضوع گیری از کجا اومده؟ حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود در چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسیده شما خودتون گفتید. در مورد کردها می‌خواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر می‌کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه. مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنبیم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب، خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست، چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومدم که بهش توی این گفتگو
1: بله طبیعیه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم بریم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی های کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودن.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستن و چی هستن و برای چی مبارزه میکنن. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجا کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است، یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از اینجای کار به پای آستانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسرانه رو که یک رسانه آلترناتیو است، یا سعی میکند که یک رسانه

کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: نوبل ابسرواتور هفته نامه معروف فرانسوی در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایرانی اختصاص داده است. در این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
1: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضاً به چهره‌های سیاسی راست افراطی نزدیک هستند. تقریباً هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهرکننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی لیلا پهلوی یکی از دختران شاه پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرع پهلوی بیوه شاه مخلوع نیز در اینجا زندگی می کند.
0: فرانسه پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود، نایب رئیس انجمن هماست که رسما برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند، اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می‌کند.
1: سپس مونا جعفریان، برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی‌کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می‌کند. شب‌ها او خستگی‌ناپذیر در شام‌ها و جشن‌ها شرکت می‌کند. بسیاری از فعالان و شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان، چهره شاخص یک جنبش جدید چند بچی تبلیغی و تهاجمی متشکل از فعالان، وکلا و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای است که با حمایت گروه‌های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابانهای پاریس تلاش می‌کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
0: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر گرد هم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متاثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگشت شماری از چهره‌های برجسته را گرد هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
1: نوول ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی‌شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزادی کیان جامعه شناس ادامه می‌دهد: به محض اینکه کمیته جورج‌تاون ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می‌خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید تقریبا هیچ کس او را نمی‌شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی. چگونه می‌توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تصمیم کننده مارتین لوتر کینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن یک پرچم یک رهبر را که در مونیخ شنیده میشد سر میدهند. آزاده کیان ادامه میدهد رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گمشده مدرن و غربی تبدیل شده است.
0: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه، دیما از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسینزاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه می گوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعاً در صحنه بین المللی ظاهر شد. او می گوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است، با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حسابهای خودکار ناشناس سرچشمه می گرفتند.
1: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود، این بار به لطف الگوریتم‌ها. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارتس به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند. نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.
0: در بروکسل یکی از چهره های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان میکند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی یکی از مشاوران حلقه داخلی وارث در ژانویه، مشاور ارتباطات جان باتیستوات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
1: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. سلطنت طلبان نکسیا یک مانکن به طور منظم در برنامه لگان متینال فرانس انتر در بی اف ام، تف ان و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
0: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روزهای اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می کند. مونا جعفریان، یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی کنند ترور و آزار می دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230,000 دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش پارس ترجیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن تینوش نظمجو از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می‌کنند دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تاکنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان، در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
1: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند، خواستار بازگشت ساواک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است، شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده‌های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او می‌پرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تون روانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند، در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران، یعنی سپاه جاویدان، ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می شوند.

19 اردیبهشت 1405، چهلمین روز شهادت و سربدار شدن قهرمان مجاهد خلق بابک علیپور.

0: تجدید عهد بابک علی پور آذر 1404.
1: با سلام و درود، قرار از صحبت‌های بنده با شما خلق رهنمان اینه که رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرده. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست. بابک علیپور هستم، متولد 1370 در شهرستان آمل، فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق. تا قبل از دستگیریم، یعنی 6 دی ماه 1402 به همراه خانواده توی یکی از روستاهای رشت زندگی میکردیم. از اونجا که وقتم محدوده، من صحبتام با شما رو مکتوب کردم تا چیزی از قلم نیفته. از سال 97 تا الان، یعنی آذر ماه 1404، 3 مرتبه به خاطر هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران دستگیر و زندانی شدم. و در زندان‌های لاکان رشت، ایرین، تهران بزرگ بودم و الانم تو زندان هستم. از روز اول آشناییم با سازمان و تا حالا که زیر حکم اعدام هستم، پیوسته شکرگزار این انتخابم بودم و همچنین بسیار مدیون برادر مسعود و خواهر مریم بودم و درس‌های زیادی ازشون گرفتم. یک درسی که از برادر مسعود گرفتم و به کمکم اومد این جمله ایشون بود که گفتند کانون‌های شورشی باید اسباب کار سرنگونی رو مهیا کنند. همین درس در روزهای انفرادی و بازجویی و ایام زندان به من کمک کرد که بتونم مقاومت کنم و از پشت دیوارهای قطور زندان ضربه‌ای به رژیم وارد کنم و سبب شد که بتونم با شیرای کانون‌های شورشی پیوند برقرار کنم. یک نمونه درسی که از خواهر مریم گرفتم رو اگه بخوام اینجا برای شما بگم، مربوط میشه به سخنرانی خواهر تو کنگره جوانان که در پاریس برگزار شد حدود 2 ماه پیش. در اونجا خواهر مریم اسم من رو به همراه چند نفر دیگه از اعضای کانون‌های شورشی بردن. در اون لحظه من احساس شرمندگی داشتم نسبت به خواهر و بلافاصله به خودم گفتم که این یک ابلاغ مأموریته برای من، ابلاغ مأموریت، مأموریتی که باید مقاومت کنم همچون سایر سربدارهای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق که مرگ رو به سخره گرفتن و بر چوبه های دار بوسه زدن و بر چوبه های دار به پرواز در اومدن. و همچنین بسیار ممنون خواهر و برادرهای مجاهدم هستم که زندگی واقعی و عشق به مردم رو به من نشون دادن و تونستم که توی این مسیر قدم بذارم و باعث ارتقای من توی این مسیر شدم. مسیر با سعادت، مسیری پر رنج و خون که هر لحظش همراه با انتخاب، ابتلاء، آزمایش. و به این نتیجه رسیدم که فقط مجاهدین بودند و هستند و خواهند بود که این مسیر تکاملی رو از دوره دیکتاتوری شاه شروع کردند و به اینجا رسوندند و با صلابت و استوار تا تحقق آزادی خلق قهرمان از شر آخوندهای دین فروش پیش خواهند برد. اگر سازمان نبود و من این انتخاب رو نمی کردم، با توجه به وضعیت نابسامان فاسد که ناشی از حاکمیت ولایت فقیه، معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارم بود. شاید مثل بسیاری از جوانای ایران که قربانی تحمیلات، غارت و جنایت آخوندها هستند، به جای انتخاب هواداری سازمان و این مسیر پرشکوه با اتهاماتی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری، تجاوز، فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره دستگیر و زندانی می شدم و یا خودکشی می کردم. تا قبل از این انتخابم من زندگی روزمره و معمولی داشتم، در صورتی که دوروبرم پر بود از فقر، فساد، بیکاری، همین چیزهایی که الان وجود داره و بیشترم شده، مثل قتل دختر توسط پترش، قتل زن توسط شوهرش، خودکشی، خودسوزی دانشجو، کارمند، کارگر از نداری. همه اینها یک ریشه واحد داره و اونم رژیم ولایت فقیه که به قول قرآن مستاق بارز از بین برنده هر سو نسله و تمام اینهایی که ما میخوایم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی، عدالت و غیره، تنها با سرنگونی این رژیمه که محقق میشه و راه دیگه ای نداره و نشون دادن راه دیگه ای غیر از این انحرافی و باعث فقط باعث طول عمر این نظامه. این دیکتاتوری، یعنی دیکتاتوری شیخ، مثل دیکتاتوری شاه یک راه حل بیشتر نداره و اونم نبرد مسلحانه و سازمان یافته است که خوشبختانه ما هر چی رو که میخوایم در این مسیر میتونیم در کانونهای شورشی سازمان مجاهدین پیدا کنیم و خوشحالم که در این راه قدم گذاشتم تا بتونم به وظیفه انسانی و اسلامی خودم جامعه عمل بپوشم و در واقع این راهیه که بذرش از خون شهدای دهه 60 کاشته شده، شهدای 30 خرداد، 5 مهر، 30,000 زندانی قتل عام شده، راه زندانیان مجاهدی که سر موزه بودند اما از آرمان آزادی خلقشون کوتاه نیومدند. هموندیان شهیدم بهروز احسانی و مهدی حسنی از قهرمانهای این راه بودند و من همچون مجاهدان اشرفی و زندانیان مجاهدی چون بهروز و مهدی سوگند می‌خورم که هرگز از سرنگونی رژیم پلید آخوندی دست نکشم و از این مسیر کوتاه نیام. حالا خامنه‌ای در گرداب این بحران‌ها که تمام حکومتش رو در بر گرفته، با افزایش اعدام‌ها میخواد اوج سرکوبش رو نشون بده و در جامعه انفجاری رعب و وحشت ایجاد کنه تا شاید از سرنگونی نجات پیدا کنه، ولی کور خونده. این رژیم چه با اعدام و چه بی اعدام سرنگون میشه و باید بشه و این قطعیه به حکم تاریخ و این سرنگونی هم به دست کانونهای دلیر شورشی و مردم آزادی ایران حتما محقق میشه. بدون شک روز آزادی و خوشبختی مردم ایران از یوغ آخوندهای دین فروش به زودی فرا خواهد رسید و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم، مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک، و حاضرم تو این راه عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد. و در آخر، این چند خط آخر رو عیناً از روی متن براتون میخونم: سپاس خدا را که مرا به این مسیر هدایت کرد. باشد که تا آخر شایستگی داشته باشم که جانم فدیه راه رهایی مردمم باشد و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. مرگ بر اصل ولایت فقیه. درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران. درود بر رهبر کبیر ارتش آزادی بخش برادر مسعود. مرگ بر خامنه ای. درود بر مسعود و مریم رجوی. لعنت بر خمینی. حاضر، حاضر.

مجاهد خلق بابک علیپور.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

در پایان برنامه این هفته پیک شادی یک بار دیگه از همراهی همه شما عزیزان تشکر میکنیم و امیدواریم که بخش‌های مختلف برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای همه شما هموطنان آزادیخواه، شور و نشاط مبارزاتی و امیدواری و سرشاری رو آرزو میکنیم و تا پنجشنبه دیگه و یک پیک شادی دیگه باهاتون خداحافظی میکنیم. موفق و پیروز باشید.

آزادی بخش ملی ایران در عملیات بزرگ چلچراغ مهلک‌ترین ضربه را بر پیکر رژیم خمینی وارد آوردند.

هفت روی هفت، نگاهی به مهمترین تحولات هفته. جمعه ها ساعت 22 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت اروپا. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: اینجا ایران است، سرزمینی با تاریخی طولانی از پایداری. این جغرافیا را خیابانهایی ساختند که بارها صحنه ایستادگی بودند. هر شهر فقط یک نقطه روی نقشه نیست، هر شهر این سرزمین چونان قلب تپنده است با خونی از شورش و جسارت در رگ‌هایش. اینک ایران، روایت شهر به شهر ایستادگی مردمانی که عقب نمی‌روند، نبرد را ادامه می‌دهند تا روز آزادی ایران.
1: چقدر منتظر بنزین بودی خدا شد؟
2: یک ساعت منتظر این بنزین بودیم که یه بدبختی برق صاحب شه. ثابت برقی که حقمونه، آبی که حقمونه، بنزینی که حقمونه. دولت بخوره، امثال دولتی ها بخورن، آقایونی که میرن جون فدا برن بخورن. اون وقت ماها اینجا زجر بکشیم. اینا رو باید مردم گوشیم.
1: آقای امیر سرچمی برقکارمونه، میخواسته بره سر مزرعه برقمونه درست بکنه. یک چقدر معطل بودی؟
2: الان یک ساعت تو گرما معطل.
1: یک ساعت معطل بوده، بنزین گیرش نمیده. تمام جا رو گشت، ما رفتیم تا برازون رفتم بنزین برات آوردم. ولی
2: اینم
1: خب
2: اینم از برکات داشتن یه حکومت عادله.
1: اینم بماند یادگاری. دلی بنزین چند؟ 200,000 تومان. به خدا خیرش، خنده هم داره، خلاشاره هم خنده هم داره. دلی بنزین 200,000 تومان. هر سال گفتیم یاد پارسال. امروز تاریخ 24 اردیبهشت 1405. بماند یادگاری. دلیت بنزین خریدیم 200,000 تومان، لیتری 20,000 تومان. الله برکت الله، کل پمپ بنزین هم گشتیم و بنزین نبود، کارت هم نداشتیم.

0: سلام.
1: سلام.
0: خودتو معرفی کن.
1: امیر علی عزیزم.
0: خب امیر علی چرا اومدی تجمع؟
1: به عشق رفتم.
0: مامان بابات مجبورت کردن؟
1: چی؟
0: مامان بابات مجبورت کردن بیای؟
1: آره.
0: آره؟ خب میای تجمع چی بهت میدن؟
1: آم چاینا.
0: پولم میدن بهتون؟
1: نه.
0: اسباب بازی؟
1: نه.
0: هیچی نمیدن؟
1: میدن. همچه بو سیب زمین نمیدن.
0: آها.
1: لقمه سندگی.
0: خب یه جمله به مردمی که تو خونه نشستن نمیان تجمع بده.
1: اینا خستن نمیتونم بیا.
0: خستن نمیتونم. خب یکی از شعرهایی که دوست داری بگو.
1: چجاری؟ بعد بگم امریکا مردم.

0: ما در کجای جهان ایستاده ایم؟
1: آیا درد ایران درمانی داره؟ آیا پاسخی برای سؤال پیچیده ایران وجود داره؟
0: حرف نو، راه نو، گام نو، موج نو.
1: ما توی این برنامه میخواییم درباره سرخترین و ممنوعترین نام در تاریخ معاصر ایران صحبت کنیم.
0: میخواییم تو خیابونی قدم برداریم که شاه و شیخ در ابتدای اون تابلوی ورود ممنوع زدن.
1: موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
0: از موج نو تا طوفان پیروزی راهی نیست.
2: موج نو

با سلام به شما همراهان گرامی، بینندگان عزیز روی خط ایران، به برنامه خودتون خوش اومدین. ما در این برنامه تلاش میکنیم تا جدیدترین تحولات ایران و جهان رو به سمع و نظرتون برسونیم. کارزارهای مقاومت ایران رو بررسی کنیم، تماس‌های هموطنانمون از شهرهای مختلف میهن رو با شما به اشتراک بگذاریم و شرایط معیشتی میهنمون رو بررسی عمیق‌تری بکنیم. همچنین به یکی از وقایع مهم این روزها، یعنی نامه سرگشاده 309 شخصیت برجسته جهانی به آنتونیو گوترس و فراخوان به محکومیت اعدام‌های سیاسی در ایران رو واکاوی کنیم. با امید به اینکه فرصت همراهی با ما تا پایان برنامه رو داشته باشید، برنامه امشب روی خط ایران رو آغاز می‌کنیم.

خب بپردازیم به سرخط خبرهای 24 ساعته گذشته. ظهر امروز اجلاس رسمی پارلمان اروپا در استراسبورگ با اکثریت قریب به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در محکومیت سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی و معترضان و اقلیت‌های مذهبی در ایران به تصویب رساند. این قطعنامه که با 516 رأی مثبت در برابر 14 رأی منفی به تصویب رسید، همبستگی خود را با مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ابراز می‌کند. رژیم جنایتکار آخوندی در یک جنایت تازه دو زندانی سیاسی کرد به نام‌های رامین زله و کریم معروف پور را اعدام کرد. خبرگزاری قضایی جلادان علت اعدام این دو هموطن کرد را تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور در راستای اهداف گروه تروریستی اعلام کرد. سپاه پاسداران تهدید کرد در صورت از سرگیری جنگ آن را به فراتر از منطقه می کشاند. دونالد ترامپ در یک پایگاه گارد ساحلی آمریکا رژیم را تهدید کرد که اجازه نخواهد داد که رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و گفت در غیر این صورت آنها را سخت‌تر از قبل در هم خواهیم کوبید. و اما تسلیم خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گفت که پس از ارسال متن 14 بندی ایران که 3 روز پیش صورت گرفته است، آمریکایی‌ها بار دیگر متنی را از طریق میانجی پاکستانی به ایران دادند. ایران در حال بررسی متن است و هنوز پاسخی داده نشده. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت مذاکرات از طریق میانجی‌های پاکستانی ادامه دارد. اساساً آنچه ما می‌خواهیم مطالبه نیست، بلکه حقوق ماست. بقایی افسود آمریکا درخواست‌های زیادی مطرح کرده است، اما سوال این است که چرا ایران باید مواد خود را به کشور دیگری منتقل کند؟ رویترز ظهر امروز گزارش داد دو منبع ارشد ایرانی گفتند مجتبی خامنه‌ای فتوایی صادر کرده است که اورانیوم با درجه نزدیک به سلاح هسته‌ای نباید به خارج از ایران ارسال شود. امریکا موضع تهران را در مورد یکی از خواسته های اصلی آمریکا در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. پزشکیان در حساب ایکس خود نوشت ایران همواره بر تمام عهدهایش پایبند بوده و تمام راه‌های پرهیز از جنگ را هم آزموده. همه راه‌ها از طرف ایران باز است. به تسلیم با داشتن ایران از طریق زور توهم بیش نیست. دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل کم هزینه‌تر، عاقلانه‌تر و ماندگارتر از جنگ است که ایران سالها بر آن تاکید دارد. ظهر پنجشنبه زمین لرزه به قدرت 4.6 ریشتر در گهان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 20 کیلومتری زمین رخ داد. همچنین بامداد پنجشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 4 ریشتر حوالی فراشبند در استان فارس را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 3:47 بامداد و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. و آخرین خبر هم از نت بلاکس هست. نت بلاکس دیدبان جهانی اینترنت اعلام کرد که اکنون 82 روز از خاموشی دیجیتال ایران است، در حالی که این کشور پس از 1944 ساعت همچنان از اینترنت جهانی قطع شده است. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: دشمن از رقابت دستگاه‌های حکومتی سوء استفاده می‌کند. این حرف پاسدار سفرهندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی که خبرگزاری فارس متعلق به سبب پاسداران اون رو منتشر کرده. می‌خوایم ببینیم دستگاه‌های حکومتی چه نوع رقابتی با هم دارند. همراه میشیم با آقای عباس سنوبری تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما آقای سنوبری. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من سلام میکنم به شما و به همه هموطنان عزیز و در خدمتتون هستم.
0: بله، در مقدمه از پاسدار هرندی گفتیم که حرفش این بودش که خلاصه دستگاه ها با هم رقابت نکنند که دشمن سوء استفاده نکنه. سوال اینه که مگه این دستگاه های حکومتی مرتب از همدلی و اتحاد از این چیزا صحبت نمی کردن؟ حالا رقابت بین دستگاه حکومتی چی هست؟
1: اول خوبه بدونیم که این پاسدار سفار هرندی، محمد حسین سفار هرندی کیه. این خب از مهره های قدیمی جناح به اصطلاح اصولگرا هستش که خب تو دهه 60 و 70 از فرمانده های سپاه بوده، مدتی در کرمان و هرمزگان و در زمان احمدی نژاد مدتی وزیر فرهنگ و ارشاد بوده که بعداً بعد از برکناری مشایی استعفا داد و الان هم که خب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته این مدت زیادی هم معاون سیاسی صدا و سیما بوده و همچنین مدیر مسئول روزنامه کیهان که خب شناخته شده هستش. این که اشاره کرده که به اصطلاح بهانه به دست دشمن ندید، میخوام اینو بگم که این یه آدم به قول معروف آشنا به تمامیت رژیم با این سوابقی که داره، برای همین حرفایی که داره میزنه کسی هستش که خلاصه داخل رژیم میدونه که چی میگذره. حالا سوال شما این که در این حالی که صحبت از وحدت میکنن ولی این هم چی حرفی میزنه، این به خاطر اینه که جنگ و دعوا خب همیشه در داخل رژیم بوده و هست و این روزا خیلی شدید شده. حرف از وحدت که اینا میزنن عمدتا برای به قول معروف پشت تریبون علنیه که میان صحبت میکنن، وگرنه واقعیتشون اینه که اینا دائما بر سر قدرت و غارت با هم دیگه در حال جنگ و رقابت هستن تا هر کدوم سهم بیشتری رو برای خودشون یا هم جنایی خودشون پیدا کنن. موضوعات هم مختلفه، مثلا همین روزا که خب سالگرد سقط شدن رئیسی هست، مثلا رسایی گفته بودش که این از پایداریچی هاست، گفته بود برخی میخواهند با تخریب شهید رئیسی ناکارآمدی خودشان را بپوشانند و آمار دروغ میدن. وقتی که این حرف زده بود رسایی، بلا فاصله فرداش عباس عبدی اومده بودش توی صحنه و گفتش که خودش از افراد نزدیک به دولت به اصطلاح، گفت اگر رئیسی زنده بود خودش جلوی این کاسبان شهید را می گرفت. شما که 3 سال کشور دستتان بود چه کار کردید؟ یا در مورد مثلا رقابت‌های امنیتی، چون صحبت از رقابت بین دستگاه‌ها کردید، خب دائما بین سپاه و وزارت اطلاعات دائما رقابت هست سر مسائل امنیتی یا سر مسائل اقتصادی، خب بین سر پروژه ها، بین قرارگاه خاتم و از اون طرف بنیاد ها با دولت دائما کشمکش و رقابت وجود داره. سر مسائل سیاسی هم که دیگه خیلی علنیه، چون که بین مجلس و دولت و شورای نگهبان دائما کشمکش و در جنگ و دعوا وجود داره و هر کدوم اینها هم چیه؟ یکی دیگر رو متهم میکنن برای خرابی اوضاع. و حرف سفار هرندی که الان به شما اشاره کردید در واقع یه اعتراف مستقیمیه به اینکه اصلا چنین جنگ و دعوایی وجود داره و خودشون هم میدونن. اشاره که این میکنه به دشمن، چون اون دشمن این نظام مردم هستن، میگه مقابل مردم دعوا نکنید وگرنه مردم خلاصه همه ما رو با هم دیگه جمع خواهند کرد. این در واقع حرفیه که این سفار هرندی میزنه.
0: بله، شما البته به بعضی نمونه ها اشاره کردید، ولی خلاصه این اختلاف نظرهایی که میگید و میگید خیلی هم عمیق هست، بیشتر در چه مواردیه؟
1: ببینید اختلافات اینا دستگاهایی که به اصطلاح سرکار هستن، اینا سه تا محور اصلی دارن توی اختلافاتشون. یک محور اصلی در واقع تو سیاست خارجیه، یعنی سر جنگ و مذاکره، البته نه سر شکل مذاکره بلکه سر کوتاه اومدن و نیومدن. اینا با هم دائما در حال جنگ و دعوا هستن. یک جناح اینم خوبه که اشاره کنم که تو این وسط الان از مجموعه تحولات سه تا خط میشه کاملا از هم دیگه تشخیص داد. یه خطی در واقع کیهان و پایداریچی ها و اینا هستن که اینا اصلا میگن مذاکره یعنی تسلیم و هر نوع مذاکره ای رو به اصطلاح رد میکنن. خب اینا مثلا تو همین رابطه کیهان نوشته بود که دولت اگر دنبال احیای برجام است باید جواب خون شهدای هسته‌ای را بدهد، مذاکره با قاتل حاج قاسم خیانت است. یعنی اصلا اینطوری به مسئله نگاه میکنه. یا همین امروز این پاسدار زهروند که از نماینده های به اصطلاح مجلس هستش، این اینطوری میگفت وقتی رهبر رو زدن میرید مذاکره میکنید یعنی چه؟ یعنی بیا دوباره بزن. اینا حرفشون اینطوره. یه خط دیگه هست که مقابل اینه که به اصطلاح دولت و نمیدونم به اصطلاح دیپلمات ها و اینها دنبال این خط هستن. اینا میگن بابا باید رفت مذاکره کرد و مسئله رو حل کرد. اینا میگن که اصلا بدون مذاکره نمیشه قفل اقتصاد رو باز کرد. و تو همین رابطه مثلا عراقچی که جزء این به اصطلاح باند هست، عراقچی مثلا گفته بودش که برای رفع تحریم ها از هیچ میز مذاکره‌ای فرار نمی کنیم، منافع ملی خط قرمز ماست. یا مثلا ظریف که خب یکی دیگه از عناصر این باند هست، گفته بود هزینه ندادن مذاکره یعنی مردم تاوان دعوای جنایی را با گوشت کیلوی 800,000 تومان بدهند. این هم حرفاییه که اونا میدن. حالا تو وسط این دوتا در واقع خط قالیباف قرار داره، که قالیباف و همپالکیاش قرار دارن که اینها اصل مذاکره رو رد نمی کنن ولی میگن مذاکره رو باید بریم بشیم یه سری امتیاز بدیم، یه سری امتیاز بگیریم و قائله رو ختم کنیم. و به همین و به دلیل همین نقطه نظر یا همین خطی که قالیباف داره میره، اونم با توجه به اینکه خب مسئول هیئت مذاکره کننده هست، الان اخیرا شروع کردن تندروها به اصطلاح اون خط کیهان و بقیه شون قالیباف رو زدن. مثلا همین امروز روزنامه آرمان ملی بود که سر همین مسئله نوشته بود که تندروها علاوه بر عراقچی این بار به محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی تاختن و او را تخریب کردن. این در واقع جنگ و دعوایی که گفتم سه تا موضوع، یکیش مذاکره و جنگ و اینا بود و موضوع دوم سر مقوله اینترنت که این روزا خیلی برجسته شده. دولت میخواد بره مذاکره کنه و مسئله اینترنت رو حل کنه. مثلا تو همین رابطه حتی صحبت از این میکنن که اقتصاد و اینترنت به هم دیگه مربوطن، اگه حل نکنیم مسئله اقتصادی رو نمیتونیم حل کنیم. که تو همین رابطه مثلا رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تو همین رابطه گفته بود سیاست دولت گشایش اینترنت بین‌المللی. البته همزمان هم تاکید کرده بود که یه اختلافاتی هم هست که خب بیانگر اینه که جنگ و دعوایی سر این مسئله وجود داره. و عملا هم سر مقوله اینترنت یک جنگ و درگیری حتی به رسانه‌ها کشیده شده که صحبت از اینترنت طبقاتی و به اصطلاح رانت دسترسی آزاد به اینترنت میکنن، که خب اینم یک زمینه جنگ و دعوایی که تو این رابطه وجود داره. و حتی مثلا این وزیر ارتباطات گفته بودش که اینترنت با کیفیت حق مردمه و موضوع رو گفته بود یه موضوع اینترنت طبقاتیه. این که البته مثلا صحبت از لیست های خاص و به اصطلاح اینترنت ویژه برای برخی از افراد و نهادها میکنن که خب همیشه نمود بروز بیرونی همین جنگ و دعوا است، و یا اختلافات زیادی که سر ادامه و قطع اینترنت وجود داره که میگن که بحران وقتی بحران جنگ فروکش بکنه یکی از موضوعات اصلی میشه مقوله اینترنت. غیر از این دو تا مسئله، مسئله سوم یا مسئله که خیلی هم به اصطلاح مطرح این روزها، مسئله جنگ و دعوا سر اقتصاد و معیشت مردمه که خب اینجا دیگه وضع خیلی خرابتر از همه اونها، چون به مردم برمیگرده و فشارش متاسفانه روی مردم میاد. مثلا روی کالابرگ که دولت میخواد مثلا 40-50% کالابرگ رو بالا ببره، از اون طرف جناح مقابل برگشتن میگن که اصلا خود این پروژه اگر مسئله حل میکرد، اگر مسئله حل کرده چه و کمکی به معیشت مردم، اصلا چه نیاز هستش که چنین کارهایی رو بکنید. یا مثلا تو همین زمینه، همین امروز تو خبرها دیدم که صحبت از اینه که خب میخوان قیمت بنزین رو دوباره بالا ببرن، که خب این از همون نمودهای جنگ و دعواییه که بین جناح‌ها تو این رابطه وجود داره. مثلا حذف ارز تدریجی رو یکی از نمونه‌های اصلا تورم میدونم، و تو همین رابطه جناح مقابل دائما به جناح پزشکیان که میگه این اصلا زمینه فساد و رانت باندها اصلا اینا میخواد در واقع اون رو حذف کنه و حذف کرده، باعث شده که اون جناح مقابل خیلی تو این رابطه به اینها میزنه. اینها زمینه های عام و اصلی جنگ و دعواییه که خب این جناح ها، این یا به عبارت دیگه این دستگاه ها به جون هم میپرن که خب نمونه هاش گفته میشه.
0: با تشکر فراوان از توضیحاتتون، البته سوالات باز هم بیشتر است ولی وقتمون دیگه بیشتر از این قد نمیده. تشکر میکنم مجددا از حضورتون در برنامه.
1: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادی.
0: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، تا لحظات دیگه برنامه رو ادامه میدیم. نرمش از برنامه میرسیم به صدای شما. تماس های هموطنان که از شهرهای مختلف میهن تماس میگیرن، هم با شهری که همه میدونن از قطعی اینترنت و سختی هایی که این تماس ها داره. به اتفاق همه همکارانم هم از همه عزیزانی که با ما تماس میگیرن و نکات و نظرات خودشون رو در میان میگذارن قدردانی میکنیم، و صحبت های دوستان عزیزمون هانی از بلوچستان، محسن از اندیمشک و نوید از کرج رو با هم میشنویم.
2: واقعیت اینه که الان همه دنیا هم به این رسیده که دیگه دوره این رژیم تمام شده، و اینو از همه بیشتر خود خامنه ای هم میدونه که میخواستم به عنوان یک جوان ایرانی، یکی از کانونهای شورشی هم به این مزدور بگم، خامنه ای دولت تمام شده و باید به سرنگونی سلام کنی. بابا مردم جون میدن، دختر 10 ساله داره بهش تجاوز میشه، بچه داره زیر پوتین له میشه، دارم صحبت جون یه آدم رو میکنم، یارو نون نداره بخوره، دارن کلیه میفروشن، قرنیه چشم میفروشن، دارن همون میفروشن جاش چی دیگه میخرن. من صدای جوانی هم که بلد نیست آرزو کنه، من صدای جوانی هم که عقده پوچش کرده، من صدای جوانی هم که تو سن کمش پیر شده. من نمیدونم چی رو میخوای ثابت کنی آخه. با تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید، زنده باد کانون شورشی، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجبی.
3: من از بلوچستان سرزمین دلیران با شما تماس میگیرم. مردم ما با دست خالی با پاسداران جنایتکار با آنها می جنگن، و پاسداران جنایتکار مردم بلوچستان را به خاک و خون کشیدن. ما آزادی خواهان بلوچستان تا این رژیم را سرنگون نکنیم و تمامیت رژیمی را از بین نبریم از پا نخواهیم نشست، و امیدوارم که این رژیم به زودی زود سرنگون بشه و ما آزاد باشیم.
4: همین ها که الان با قدرت رسانه های بقایی های سابق شاه دارن باد توی بچه شاه دیکتاتور میکنن، لعنت به اونها که بر نعلین چکمه های دیکتاتور بوسه میزنن. ای توف شیخ خودش رو نماینده مطلق خدا میدونست، شاه هم خودش رو سایه خدا. تا دیروز میگفتم به خاتمی و نمیدونم هاشمی و روحانی و موسوی رأی بدین، الان میگم به این وکالت بدید. الان همین پسره که دوران نرسید داره دست بیعت دیکتاتوری شاه و شیخی از مزدورانش میگیره. روزگار غریبیه نه؟ هنوز شکنجه های ساواکی ها بر بدن مجاهدین هست که اینا خودشون رو اپوزیسیون جا میزنن و مدعی دموکراسی شدن، در حالی که هنوز به قدرت نرسه بساز چاقوکشی علیه تظاهر کننده ها در خارج رو راه انداختن. خیلی جالبه. ای لعنت بر دین و آیین استعماریتون باد، ولی کور خوندید. تا زمانی که مجاهد تو ایران هستش میتونید و در جهان هست، نخواهیم گذاشت تاریخ شکست جنبش های گذشته ایران تکرار کنید. بیداد ظالمان شما نیز بگذرد، در مملکت چون غرش شیران گذشت و رفت، این اوهو سگان شما نیز بگذرد و این ما هستیم که آزادی رو با کانونهای شورشی به ایران عزیز میاریم. من به عنوان یک کانون شورشی در ایران حاضرم رو در این نبرد نبردها برای سرنگونی آخوندها میگم و خطاب به برادر مسعود عزیزم میگم در یک کلام: خیلی دوستت دارم، خدا همیشه حافظ و پشتیبان تو باشه.
0: کهکشان مقاومت ایران هر سال میادگاه اشرف نشان ها و ایرانیان شریف و آزاده و حامیان مقاومت ایرانه. یاران شورشگر هم سخت در تکاپوی هرچه با شکوه تر برگزار کردن اون هستند. در این قسمت همراه میشیم با یکی از یاران شورشگر، آقای مهندس حسین یعقوبی، تا ببینیم امسال چه چیزی جدیدی دارن. سلام دارم خدمت شما آقای مهندس یعقوبی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید روی خط ایران.
5: سلام دارم حضور شما برادر عزیز و همچنین درود میفرستم به بینندگان محترم سیمای آزادی، در خدمت شما هست.
0: آقای یعقوبی، شما سالاست که از جمله دستاندرکاران برگزاری و برپا کردن این کارزار بزرگ مقاومت هستین. سوالم اینه که امسال نسبت به گذشته چه چیزی بیشتر توجهتون رو جلب کرده؟
5: بله، خب امسال 45 سالگرد سرآغاز مقاومت سرفراز و پرشکوه سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران در مقابل ایلغار خمینی هستش. واقعا لحظه ای رو که من الان بهم دست داده مثل اینو میمونه که آدم یک دوران بسیار سختی رو سفری بکنه برای کشت یک محصول و الان شرایط درو اون فرا رسیده باشه. برای اینکه من این رو بخوام به صورت خیلی کوتاه و اجمالی عرض بکنم خدمت شما، باید ببینیم که طی این 45 سال واقعا چه گذشته و چه چیزی رو ما میدونیم و مردم ما میدونن و چه چیزهایی رو نمیدونن. چون واقعا ما صحبت از این میکنیم که 45 سال مقاومت، خب این در یک جمله خلاصه میشه، اما اگر کسی ریز بشه به این دوران، به این پروسه، میبینه که یک مقاومتی ابتدا با چه دیسیپلین و چه هوشیاری در مقابل ارتجاع مهیب خمینی واستاد، اون رو افشا کرد و بعد زمانی که سرآغاز مقاومت رسید جانانه در مقابل اون ایستاد، از میان آتش و طوفان گذر کرد. واقعا اینها اصطلاحاتی نیستش که آدم صرفا بخواد به صورت ادبی این پروسه رو طی بکنه، فقط باید نگاهی داشته باشه به اون چی که مسیری رو که مقاومت ایران طی کرد در خیابونهای شهرهای ایران، در جنگلهای شمال، در کوههای کردستان و بعدش هم در صدای من میاد؟
0: بله بله، صداتون خیلی خوب هم میاد.
5: بله، بعدش ارتش آزادی بخش و که اتفاقا ما در سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش هم این تظاهرات پرشکوه رو در پاریس برگزار خواهیم کرد و بعد بمباران مهیب ارتش آزادی بخش توسط ایادی استعماری با همدستی ارتجاع و بعدش هم کودتای 17 جوان و دوباره ققنوسوار از این خاکستر سر برآوردن و دنیا رو در واقع در بهت فرو بردن که مقاومت ما شکست ناپذیر هستش و میتونه این مسیر رو تا سرنگونی رژیم آخوندی طی بکنه، نه فقط در خارج کشور بلکه در پیوند دینامیک و داخل کشور. و این اثباتش خیلی ساده استش، فقط کافیست آدم پیام های شورانگیز 8 قهرمان مجاهد خلق رو که در هفته های گذشته توسط رژیم آخوندی اعدام شدن رو گوش بکنه، اونگاه میتونه به اثبات این چیزی رو که من دارم عرض میکنم پی ببره که این مقاومت درست استش که از خاکستر خودش بیدار شد، اما کماکان از بالاترین ظرفیت زایندگی برخوردار هستش و میره که در نبرد نهایی اون خیز نهایی رو برداره و رژیم آخوندی رو به زوالدان تاریخ بفرسته. طی این 45 سال ابتدا همونطوری که عرض کردم مقاومت ایران تونست ارتجاع رو مهار بکنه، جلوی پیشروی اون رو بگیره و در این حال جلوی بازگشت به گذشته رو هم سد بکنه. من شاهد حرکت‌های مقاومت ایران در خارج کشور هستم، به طور اخص زمانی که انقلاب به اصطلاح جینا مهسا امینی، اون جنبشی که به نام اون ثبت شد در خارج کشور بود، باور بفرمایید که تنها یک مقاومت بود که پرچم ایستادگی در مقابل انحراف مقاومت، انحراف انقلاب رو اینجا بلند کرد. ابتدا در اقلیت بود ولی بلافاصله حقانیت این همه جا خودش رو نشون داد، پا گرفت و اکنون به یک جبهه بزرگ، جبهه خلق تبدیل شده که واقعا الان صحنه سیاسی رو آدم بخواد نگاه بکنه، ما دو تا اردو بیشتر نداریم، یک اردوی استعمار و ارتجا که متحد با هم در کار هم دیگر هستن، توطئه میچینن، و از طرف دیگه مقاومت سرفراز ایران در جبهه خلق و در پیشتازی این جبهه. بنابراین من فکر میکنم همونطوری که در ابتدا عرض کردم، اگر ما این رو به شرایط سخت آماده سازی دروی یک محصول بخوایم تشبیه بکنیم، الان در شرایطی هستیم که ما قرار هستش محصول این رو ببینیم، قرار هستش که بعد از 120 سال مبارزه و جانفشانی برای آزادی مردم ایران رو به آزادی برسونیم و طعم آزادی رو اینها بچشن. و در این شرایط هستش که اتفاقا در اون دورانی که مبارزان واقعی، مجاهدان خلق از کوران این حوادث عبور می‌کردن، از هیچ جریان دیگری خبری نبود، اما سر بزنگا خواب اینها سر کله‌شون پیدا میشه و 20 جوان من فکر کنم میادگاهی هستش برای همه کسایی که فریاد تاریخی مردم ایران رو از صدر مشروطه تا به امروز همواره تنین انداز کردن و امروز در 20 جوان قرار هستش که این فریادها در همدیگه متکثر بشه، در همدیگه ضرب بخوره و یک بار دیگه به ایادی ارتجاع و استعمار نشون بدیم که مقاومت ایران حاضر هستش که مسئولیت تاریخی خودش رو به عهده بگیره و این مسیر رو به سرانجام مطلوب خودش برسونه. من یک نکته رو عرض بکنم خدمت شما که توی این دنیایی که الان ما هستیم، مقاومت ایران تنها این یک تظاهرات و یک به اصطلاح قدرت نمایی در خارج کشور نیست، بلکه همونطوری که عرض کردم در پیوند مستقیم با اون چیزی که در داخل ایران داره اتفاق میفته، کانونهای قهرمان شورشی، برخلاف همه مدعیانی که همواره شروع کردن به انشانویسی برای دوران بعد از گذار و هرگز به روی مبارک خودشون نمیارن که این دوران گذار و رسیدن به اون نقطه چطور قرار هستش که صورت بگیره. این اون نقطه مرکزی هستش که همه مشتاقان آزادی رو الان نگاهشون رو معطوف کرده به مقاومت ایران، چون هم ابزار سرنگونی رو در اختیار داره، هم طرح و برنامه مشخص برای بعد از سرنگونی رو داره و هم حضور و حمایت خارجی رو الان بهترین وجه از اون خودش
0: کرد. بسیار ممنونم از توضیحی که دادید. در واقع فرازهای خیلی زیادی رو گفتید در رابطه با مراحلی که مقاومت ایران طی کرده، ظرفیت های زیادی که این مقاومت بهرام رحمانی به وجود آورده و انشاءالله میریم که اونها رو در همین تظاهراتی که گفتید همه رو با هم یک جا داشته باشیم و همون که گفتید در جناح بندی بین دو جبهه هرچه بیشتر قدرت مردم رو ببینید. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه و از وقتی که گذاشتید.
5: اگر اجازه بدین من یک نکته رو هم میخواستم در رابطه با پیام‌های بسیار شورانگیزی که در از داخل کشور ما شنیدیم امین الان یک نکته رو هم بگم. من واقعا غرق غرور و افتخار بودم که به چه اشرافی رسیدن مردم ایران، به چه درک انقلابی بالایی رسیدن. و این نکته رو که می‌خواستم در ارتباط با این عرض بکنم، این رو ما مدیون فعالیت نسل جوانی هستیم که در خارج کشور به مقاومت ایران هستند، چون هموطنان ما توی داخل کشور که خب در آماج تبلیغات به اصطلاح تلویزیون‌های استعماری قرار دارن، از فعالیت‌های افشاگرانه مقاومت و از فعالیت‌های افشاگرانه جریانات استعماری اطلاعی ندارن. این اون کار بزرگ و سترگی هستش که اتفاقا نسل جوانی که به مقاومت ایران پیوسته و در سوشال میدیا به قول معروف تونسته ماهیت پلید این جریانات ارتجای استعماری رو اینجا افشا بکنه به گونه ای که این پیام در داخل ایران هم به گوش هموطنان ما رسیده. و این گونه ما میبینیم که همونطوری که در ابتدا عرض کردم، این فعالیت ها در خارج کشور دقیقا در ارتباط با تلاش های داخل کشور هستش.
0: بله خیلی ممنون، پیوندی رو بهش اشاره کردید و از نسل جوانی که به هر حال دارن همین مواضع رو بازگو میکنن و بیان میکنن و چقدر عالی است، که البته خودش فکر میکنم یک مبحث جداگانه باشه که امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم بهش بپردازیم. تشکر میکنم ازتون و خدا نگهدارید.
5: بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من
0: قربان شما، خدا نگهدار. خب بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم.

0: من کریم اکبری هستم از کانادا، برای تظاهرات واشنگتن اینجا آمدم همسرم، برای محکوم کردن اعدام‌های جنایتکارانه رژیم از مجاهدین و شورشگران اینجا آمدیم که اعتراض بکنیم. شعار ما دموکراسی برای ایران و جمهوری دموکراتی نشاه نشه.
1: من اقبال هستم از شیکاگو، اومدم اینجا برای جمهوری دموکراتی برای نبه اعدام.
2: سبا هستم از کارولینای جنوبی، همراه خانواده اومدیم واشنگتن دی سی برای اینکه محکوم کردن اعدام‌هایی که در ایران جریان داره و حمایت خودمون رو از دولت موقت که بر اساس ده ماده‌ای قانون اساسی حمایت
3: می‌کنه. دوستان آشنایان، من مراد اخوان هستم. امروز اومدم اینجا در تظاهرات شرکت کنم برای محکوم کردن این اعدام‌ها و از دنیا و از سازمان ملل بخواهیم که این اعدام‌ها رو محکوم کنن، نگذارن اینقدر جوانای ایران اعدام بشه. من فکر میکنم دیگه بس از خوابی بیدار بیاد دنیا، چقدر این جوانای ایران باید اعدام بشن. به هر حال محکوم کنید، محکوم کنید، محکوم کنید و نگذارید این جوانا اعدام بشن.

خب تو خبرها داشتیم که 309 شخصیت بین المللی در نامه سرگشاده خطاب دبیر کل سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل از تشدید اعدام‌های سیستماتیک و جنایت‌های سبعانه در ایران گفتند و به اقدام فوری سازمان ملل برای توقف اعدام‌ها در ایران فراخوان دادند. موضوع اصلی این نامه نگرانی نسبت به اعدام‌ها در ایرانه و اینطور نوشته: آنچه موجب نگرانی است اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان است. از 19 مارس 2026 یعنی 28 اسفند 1404 تا کنون 10 نفر پس از روندهای خبرها داشتیم که 309 شخصیت بین المللی در نامه سرگشاده خطاب دبیر کل سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل از تشدید اعدام‌های سیستماتیک و جنایت‌های سبعانه در ایران گفتند و به اقدام فوری سازمان ملل برای توقف اعدام‌ها در ایران فراخوان دادند. موضوع اصلی این نامه نگرانی

0: یعنی 28 اسفند 1404 تا کنون ده ها نفر پس از روندهایی که آشکارا حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نمی کردند. بعد هم با اشاره به اعدام 8 مجاهد خلق اینطور اضافه کرده: دست کم 8 زندانی سیاسی صرفاً به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که دست کم 11 نفر دیگر اکنون بر مبنای اتهاماتی مشابه در معرض اعدام قرار دارند. افراد دیگری نیز به دلیل شرکت در اعتراضات با اتهاماتی مانند بغی، یعنی شورش مسلحانه، پس از محاکمه های شتاب زده اعدام شدند. موضوع مهم دیگه در این نامه بحث مصونیت از مجازات جنایتکاران در ایران تحت حاکمیت آخوندهاست و نوشته این موج اعدام ها را نمیتوان از فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران جدا دانست، فرهنگی که ریشه در قتل عام سال 1988 دارد، زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی به طور فراقضایی اعدام یا به طور قهری ناپدید شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران در سال 2024 نتیجه گرفت که این جنایت ها جنایت علیه بشریت و نسل کشی محسوب می شود. یک موضوع دیگه در این نامه همبستگی با کارزار سه‌شنبه های نه به اعدامه و اینطور نوشته: ما همبستگی خود را با کارزار نه به اعدام در زندان‌های ایران و با کارزار نه به حاکمیت اعدام کنندگان آری به جمهوری دموکراتیک در ایران اعلام می‌کنیم. با توجه به فوریت وضعیت به رژیم ایران اعلام کنید که اعدام‌ها را متوقف کند. همه زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد سازد و دسترسی به اینترنت را برقرار کند. این نامه به کشورهای عضو سازمان ملل فراخوان داده و نوشته ما از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم توصیه‌های گزارش سال 2024 گزارشگر ویژه از جمله ایجاد یک سازوکار بین‌المللی و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی برای پاسخگو کردن مسئولان این جنایت‌ها اجرا کنند. همچنین از آنان می‌خواهیم تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را به توقف قابل راستی‌آزمایی اعدام‌ها و بهبودهای قابل سنجش در وضعیت حقوق بشر مشروط کنند. در میان امضا کنندگان چنین شخصیت‌هایی حضور دارند: لرد دیوید آلتون، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان انگلستان، مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین‌الملل، رود تیریفوس، رئیس جمهور سابق سوئیس، روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری 2003 تا 2012، اروین کارتر، وزیر دادگستری و دادستان کل سابق کانادا، چری بلر، بنیانگذار بنیاد چری بلر برای زنان، همسر نخست وزیر سابق انگلستان، جفری رابرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، و یواخیم روکر، رئیس سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر و نماینده دائم آلمان در سازمان ملل در ژنو 2014 تا 2016، آی سان کیو سونگ، رئیس دیوان کیفری بین المللی 2009 تا 2015، سلیمان پاسی، رئیس سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس سابق سازمان امنیت و همکاری در اروپا، وزیر خارجه سابق بلغارستان. در این فهرست از جمله 56 مقام سابق سازمان ملل که در میان اونها 26 گزارشگر ویژه سازمان ملل هم حضور دارند، جزء امضا کنندگان این نامه سرگشاده هستند. این گزارش کوتاهی بود در رابطه با نامه 309 شخصیت بین‌المللی خطاب به دبیرکل سازمان ملل در رابطه با اعدام‌ها در ایران. در این نامه نکات مهمی درج شده که خیلی جای بحث و بررسی داره و میشه از زوایای مختلف به اونها پرداخت. در این قسمت از برنامه قصد داریم با مهمان برنامه آقای بهروز پرتابی بخشی از اون رو بررسی کنیم. سلام دارم خدمت شما آقای پرتابی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خدمت شما و همیهنان عزیزم و بینندگان محترم تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی، از ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله آقای پرتابی، اولین سوالم این هستش که در این نامه شخصیت‌ها از عبارت مسئولیت از مجازات، یعنی از چنین ترمی بارها استفاده شده، در حالی که همین روزها روزهای

0: داستان تابستان هست و قتل عام تابستان 67 به عنوان ریشه ادامه این روزها به نحوی در این نامه بهش اشاره شده. این ترم مسئولیت از مجازات چه معنایی داره و چرا موضوع قتل عام تابستان 67 در این نامه مطرح شده؟
1: علی عرض کنم حضورتون، این اصطلاح زمانی به کار میره که عاملان و عامران جنایت‌های سیستماتیک، اتفاقاتی که در واقع در این 48 سال و مخصوصا نکته‌ای که شما بهش اشاره کردی، تابستان سیاه سال 67، جنایات سیستماتیک با برنامه و سازماندهی شده ای از طرف کارگزاران حکومتی انجام میگیره ولی پیگرد قضایی نداره، هیچ به عنوان جرم حساب نمیشه، صرف نظر از اینکه تمام مبانی و موازین حقوقی و قضایی و تمام آیین دادرسی زیر پا گذاشته میشه. چون که به این عمل هیچ رسیدگی قضایی نمیشه، چون دستگاه قضا دستگاه مستقلی نیست بلکه یک ارگان دولتیه که بر اساس دستورات دولتی عمل میکنه، این مسئولیت رو به دنبال خودش میاره. و اون چیزی که تا اونجایی که بنده به خاطر دارم در ظرف این 14 مقاومت ایران بسیار روش تاکید کرده که این مسئولیت باید از روی عاملان و عامران تمامی جنایات 48 ساله رژیم آخوندی برداشته بشه، بسیار بسیار از لحاظ حقوقی اهمیت بسزایی داره و فقط در یک حکومت ضد بشری مثل حکومت آخوندی میشه این مسئولیت رو دید، که البته جهت عکسش هم هست حالا در حوصله برنامه شما نمی گنجه، چون آنهایی که بیشتر دستشون به خون آزادی خواهان و به خون جوانان ایران آلوده بوده همیشه مناصب بالای حکومتی رو گرفتن، از وزارت، از پست‌های وزارت اطلاعات و نمیدونم جریان‌های امنیتی و دستگاه‌های دولتی و رانتی که به سبب جنایاتی که کردن ازش در واقع بهره می‌گیرن. ولی در اونجایی که مسئله سال 67 رو در بخش دوم سوالتون مطرح کردی که در این نامه به درستی اومده، ببینید در طول 14 دهه گذشته این مسئله تابستان 67 هیچ موقع پیگیری جدی از طرف جامعه بین المللی نشده. بنابراین اینی که امضا کنندگان این نامه به درستی به این قضیه تأکید میکنند که جنایات و اعدامهای امروز در واقع در امتداد جنایات تابستان 67، بسیار بسیار مسئله درست و دقیقیه، چون در واقع این تأکید بر این مسئله داره که جزء مواضع محوری مقاومت سازمان یافته ایران بوده که نقض حقوق بشر، اعدام و شکنجه، سیاه‌چال و تجاوز، مفقودسازی‌های اجباری برای رژیم عامل بقا بوده و اینو واقعا باید بیشتر و بهتر از این روش کار کرد. اینه که تعداد اعدام ها امروز به میزان تابستان 67 نیست، دلیلش همین فعالیت هاست، همین فعالینه و همین اقداماتی که تاکنون شده، در واقع تیغ جلاد رو کند کرده. اشاره به تابستان 67 در این بخش از نامه به نظر بنده همین مسئله رو میرسونه. استنباط بنده اینه که این امتداد همون جنایاته، یعنی در واقع یکی از عاملهای، یکی از پایه‌های نگهدارنده بقای حکومت ضد بشری این اعدام هاست. ما میبینیم در مقابلش مقاومت و استقامتی از آن جمله مثلا فرمانده وحید بنی عامریان رو و اون 7 مجاهد خلق دیگه که اعدام شدن چه پژواک جهانی رو به همراه خودش داد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به جامعه جهانی تونستیم ما ثابت بکنیم، به صفت مقاومت سازمانیافته مردم ایران به جامعه جهانی تونستیم این رو ثابت بکنیم، همانطور که بمب هسته‌ای، همانطور که پهپاد و موشک، همانطور که نیروهای نیابتی جزء عاملهای بقای رژیمن و رژیم اینا رو عامل بازدارنده میدونه، اعدام، شکنجه و نقض فجیع حقوق بشر برای این رژیم ضد بشری چنین موقعیتی رو داره.
0: بله بسیار عالی توضیح دادید که ظاهرا هرچی جنایت در این رژیم بیشتر میشه، شرط رتبه، بالا رفتن رتبه شون هم هست اونطور که شما گفتید. حالا توی این نامه در واقع از سازمان ملل و کشور جهان درخواست کرد یا فراخوان‌هایی داده که همزمان با 121مین هفته کارزار سه‌شنبه های نه اعدام هست و میخوام ببینم این فراخوانی که مثلا در این نامه این شخصیت ها دادن به اینکه از مجامع بین المللی میخوان که این اعدام ها فراخوان بدن که متوقف بشه، طرح چنین موضوعاتی چقدر اهمیت داره و چقدر امکانش هست که در واقع خواسته های این نامه ها و کارزار ها محقق بشه؟
1: بسیار سوال خوبیه. ببینید به طور واقعی این صدای درون زندان که همون کارزار سه‌شنبه ها شما فرمودین و بیانیه های بین المللی که صادر میشه، تمام اقدامات بین المللی که الان در جریان، بیش از 70 قطعنامه محکومیت رژیم که از طرف مجامع بین المللی صادر شده، همه ی اینها در واقع مشروعیت میدان به این حرکت، به این جنبش مشروعیت میدانی و اصالت خاصی رو میده. همگی ما میدونیم در ماهیت حکومت آخوندی هستش که ده ها هزار نفر رو، مخصوصا امروز با توجه به وضعیتی که داره، با توجه به بحران های لاینحل و بحران مشروعیتی که داره، حاضر ده ها هزار نفر رو از تیغ اعدام بگذرونه. اینی که به همین مقدار هم که همکنون هم رکورددار جهانی رضایت میده، در واقع فشار، این فشارهایی که براش بهش اعمال شده، این فشارهایی که هم در درون زندانها و هم در خارج از کشور، در بیانیه‌ها، حامیان مقاومت مردم ایران، انسانهای شریف و بشردوستی که الان اسم تعدادیش رو شما آوردین، اسم آقای جفری رابینسون رو آوردی که بنده این افتخار رو داشتم سالها با ایشون در ارتباط با قتل عام تابستان 67 از نزدیک همکاری بکنم. اینها مجموعاً تیغ جلاد رو کند میکنه. به چه معنی؟ به این معنی یکی از عاملهای پایه‌های نگهدارنده رژیم، یکی از عاملهای بقای رژیم که خونریزی، اعدام، شکنجه و مفقودسازی، این رو محدودش میکنه. از یک طرف محدود میکنه و از یک طرف دیگه تأثیری که داره، مثلا همین مقاومت این مجاهدان قهرمان در این زندان ها و این دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان، بنده از ده ها تلویزیون، از ده ها رسانه معتبر بین المللی شنیدم، اینها نشون میده که در واقع جامعه ایران، مقاومت سازمان یافته مردم ایران، تزینه این اعدام ها رو برای رژیم تا حد ممکن به طور واقعی بالا برده. اگر این هزینه به این میزان روی دست رژیم گذاشته نشده بود، بنده کوچکترین تردیدی در ماهیت ضد بشری این رژیم آخوندی ندارم که ده ها هزار نفر دیگر رو، همانطور که در تابستان سیاه 67 32 هزار نفر رو سر به دار کرد، شاید اکنون با توجه به وضع فاجعه‌واری که داره، با توجه به بحران‌هایی که داره، شاید بیشتر و بیشتر از اینها هم میتونست قتل عام بکنه، چون در ماهیتش هست. ولی اینی که ما انتظار داشته باشیم و فکر بکنیم رژیم دست از اعدام برمیداره، به نظر بنده این یک مقدار خوشخیالی است. تا روزی که، تا آخرین دقیقه‌ای که این رژیم سر کار باشه، با خون جوانان این مملکت ارتزاق میکنه. ولی اینی که محدودش بکنید، هزینه رو براش بالاتر ببرید، افکار عمومی رو، جهان رو بیشتر در جریان قرار بدید، و این خواسته ای که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران همیشه روش تاکید کرده، پرونده نقض حقوق بشر رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه بدید، و از جامعه بین المللی بخوایم که عاملان و آمران این جنایات رو به پای محاکمه بکشه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون و جزئیاتی که توضیح دادید و تشکر میکنم مجددا از وقتی که برای برنامه ما گذاشتید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: قربان شما. خدا نگهدارتون. خب با آقای پرتویی صحبتی داشتیم در مورد نامه 309 شخصیت و فراخوان اونها برای توقف اعدام در ایران. در نقطه مقابل علی‌رغم اینکه این اعدام ها تلاش میکنه که هرچی بیشتر رابطه بین مردم و مقاومت رو دور و دورتر بکنه و اونها رو در ترس فرو ببره، شاهد پیوستن هرچی بیشتر اتفاقا جوانان به این مقاومت و کانون های شورشی هستیم. اجازه بدید صحبت های هموطن جوانمون شهاب از تهران رو با هم بشنویم.
2: عرض سلام خدمت هممیهنان گرامی، درود به همه اشرفی ها و اشرف نشان ها. من شهاب هستم از تهران. میدونم که این روزا سخت مشغول تدارک راهپیمایی عظیم هستید. خدا قوت. پیشتازان و مصلحین تاریخ همیشه برای نسل های آینده سرمشق و انگیزاننده هستند، آرمان خواه و دارای اراده سترک. به قول پدر طالقانی راه جهاد را می گشایند. اینان مانند سایر هم نوعان خود درگیر زندگی روزمره نمی شند و اگر طبق منطق تکامل نگاه کنیم تغییر دهنده هستند و همیشه برای نسل های آینده پیام دارند، به خصوص در سرفصل ها. همچون مقتدای تاریخی من حسین، هل من ناصر ینصرنی؟ آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ پیام به لشکر سیاهی است، اما کیست که نداند مخاطب آیندگان هستند. سرفرازان در مقطع تاریخی 30 خرداد برای عبور از گردنه سخت و دشوار و ورق زدن تاریخ چنین پیامی داشتند. همه می دونستند مقاومت 30 خرداد برای پیروزی آنی بر لشکر سیاهی نبود، بلکه آغازی بس خطیر برای باز کردن غل و زنجیر از دست و پای جامعه و برداشت گامی بلند به سوی آزادی بود و به قول برادر مسعود، بدون پرداخت هزینه هرگز پیشرفت و تکامل متصور نیست. ریسک پذیری و فدای حد اکثر خمیره و جوهره هر مجاهد خلق است و ما در 30 خرداد 60 به عینه دیدیم. من این افتخار رو داشتم که در تظاهرات 30 خرداد 60 شرکت کنم. نکته بسیار جالب آن خیز عظیم جمعیتی بود که در عرض زمانی کوتاه به انبوه رسید، با شور و اشتیاقی وصف ناپذیر و با شعارهای کوبنده که سرتاپای استبداد مذهبی را لرزاند. شاید به ظاهر تظاهرات با وحشیگری دون انسانی مستبدین سرکوب شد، اما شعله آن هرگز خاموش نشد و نخواهد شد. یاد و خاطره همه آنانی که در آن روز جانشان را فدای آزادی خلق در زنجیر کردند گرامی. درود به همه آنها.
0: یکی از شومترین نتایج حاکمیت آخوندی بر میهنمون ایران، غارت و چپاول سرمایه های ملی و تحمیل فقر فراگیر به مردم ایرانه. فقری که برای مردم کشوری با ثروت و غنای ایران هیچ دلیل اقتصادی نداره. رژیم و به خصوص دولت پزشکیان مدعی هستن که همه چی رو حل میکنن و در این شرایط جنگی مدیریت امور رو در دست دارن، اما اون چه مردم ایران میبینند اینه که بحران‌ها زاییده سیاست‌های ضد مردمی رژیم آخوندیه.
3: کودکان کار، سالخوردگان دستفروش، کارگران از نفس افتاده و مادرانی که نمیدانند چه بر سر سفره بگذارند، این توصیف چهره واقعی بخش قابل توجهی از مردم ایران را به تصویر می کشد که برای آنها زندگی برای نبردی برای بودن تبدیل شده است. اما مقصر چنین وضعیت و شرایطی کیست؟ پزشکیان روز 30 اردیبهشت 1405 گفت:
4: آقای پزشکیان گفت باید مصرف سوخت رو کم کنیم و منابع حاصل از صرفه‌جویی به جای واردات بنزین خرج معیشت مردم و اقشار کم درآمد بشه.
3: پزشکیان در زمان حذف ارز ترجیحی هم مدعی شد که ما به ازای آن از طریق یارانه به مردم پرداخت می شود تا مردم فشار گرانی را احساس نکنند. اما این بنای سراپا دروغ رهاوردی جز غارت سفره‌های مردم ایران ندارد. در برای وعده‌های دروغ و سیاست‌های غارتگرانه حکومتی، مردم ایران با چنین شرایطی زندگی می‌کنند.
5: مرغ منجمد 260.
6: به خدا می‌بینید ما به چه بدبختی رسیدیم. کمبود رو می‌بینید، قفس‌های خایم. مثال این یکی چیز رو ببینید، هفته پیش 70 تومن بود، از اون روشه میشه 90,000 تومن. وقت چی؟ این مملکت همش بده شستشون به خاطر این چالش های سپاه، نمایش های سپاه، مردم به بدبختی رسیدن. خودشون هرچی پول زدن و اینجا مردم معمولی برای یه تیکه نون خشک جونشون دارن جور میکنن. خدا این قیمت ها رو میبینین چقدر بالا رفته. یه لیتر روغنش تخم کردن تا چند وقت پیش 100 تومن بود، حالا شده 280 تومن. دو لیتر روغن کانولا بود 200 خورده، حالا شده 800 تومن تقریبا. تازه بطری هم کوچیک کردن، یه لیتر شده 800 گرم، دو لیتر شده 1,600. هم کم میکنن هم گرون میکنن. آخه این چه وضع مملکتیه؟ کی میتونه اینا رو بخره؟ آخه اینم شد زندگی؟ به خدا سپاه ما رو به خاری و ذلت انداخته.
0: همراهان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های روی خط ایران رسیدیم. از اینکه امروز هم با روی خط ایران همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تلاش ما همواره این بوده که انعکاس دهنده صدای آزادی خواهی و قیام و مبارزه مردم ایران برای آزادی باشیم. امیدواریم برنامه مفید بوده باشه و تونسته باشیم اطلاعات و تحلیل‌های روشنی رو در اختیارتون قرار بدیم. تا برنامه و دیدار دیگه، خدا یار و نگهدار تک تک شما عزیزان. خدا نگهدار.

در شبی تاریک که صدایی با صدایی در نمی آمیخ و کسی کس را نمی دید از ره نزدیک، یک نفر از صخره های کوه بالا رفت.

0: ساده، صمیمی، سرشار از عشق به میهن، پر از فداکاری، سخت کوش و مهربان و جاودان.
1: جنگ بین نور و ظلمت و سرانجام این نور بر تاریکی پیروز میشه.
2: روز 18 ساعت بین 15 تا 18 ساعت کار میکرد و به این ترتیب خب در حدود 48 تا 50 سال میتونم بگم که با کار و کار و همیشه فکر میگفت که با تجربه و کار میشه به یک جایی رسید.
1: تا قله هدف گده از تیرگی مکن که این کاروان به خانه خورشید میرود.
3: هر کسی که با استاد آلیوندی حتی اگه در برهه‌ای کوتاه هش و نش داشته، به راستی میتونه گواه روح و شخصیت مهربان، دلسوز، صادق، صریح، بی‌قلقش، پر عطوفت، سرزنده، بانشاد و در عین حال مقاوم، جدی، پایبند و وفادار اون باشه.
1: آزادی به سادگی به دست نمیاد. آزادی همیشه میان خون و آتش میاد.
4: پیکر بابا را در خاک اتریش به ودیعه گذاشتیم، اما روح سرشار و بی پیرایه او در جنگ تمام عیارمان با تمامیت حاکمیت ولایت فقیه همراه ما خواهد بود تا پیروزی و آزادی را برای مردم در زنجیرمان برمقام ببریم. قطعا در آن روز پیکر بابا مانند بسیاری اعضای خانواده بزرگ مقاومت به خاک میهن باز خواهد گذشت.
1: روزی سرانجام خورشید در میان تاریکی ها طلوع خواهد کرد. من در کازرون متولد شدم، اونطوری که تو شناسنامه هست و پدر و مادرم میگفتن. بعد یکی دو سالی رفتیم شیراز چون مادرم شیرازی بود، بعد از اون ور رفتیم از دوباره به ممثنی تا کلاس 6 ابتدایی رو ممثنی بودم.
2: هم آدم بسیار پرکاری بود، آدم علاقمند بود، عاشق نقاشی بود، شور هنری داشت، شور نقاشی داشت و به طور دائم مطالعه میکرد، به خصوص در مذاهب مختلف، در تاریخ هنر و میتولوژی رو به طور خاص، میتولوژی شرق و میتولوژی عرفان ایران و میتولوژی غرب رو مطالعه میکرد و فی‌الواقع از یک قنای دانش هنری برخوردار شده بود.
1: فعالیت سیاسی من نمیدونم نزاست 20 بود یا حال مرهم و 22 رو میگیرم. من به اتفاق دو همون یکی از اون نقاش هایی که هم کلاس هم بود و یکی دو نفر دیگه، فقط به این شکل شنیدیم که آره یه حزب تشکیل شده و این مخالف خان و اینا هست، خیلی ساده. و منم چون مظالم دهات دیده بودم در ممثنی این قوانین و آره، اومدم چطوره؟ گفتم خب خیلی خوبه، منم رفتم تو این حزب. سال 1327 که چیز شد دیگه، حزب غیر قانونی شد، یه مدت کوتاهی ما چیز داشتیم، جلساتی اونا تشکیل داده، دیگه ما رو گرفتن، افتاد همه گرفتن، افتادیم به زندان. در زندان همه خیلی ها چکار بخصونه که در چیز بالا بودن همه رو آزاد کردن، اما واقعیت اینه که من اضافه یکی از دوستانم مقاومت کردیم و من تا اونجایی گفتم خب من هر کاری شما اگر منم بکشید و خاکم بکنید بعد خاک منم باز برمیگرده توی این چشم همین سلطنت.

0: علت اینکه همکاری نکرده بود با دستگاه ساواک در آن زمان، هم ممنوع خروج بود و هم ممنوع استخدام، حتی تا پس از به دنیا آمدن فرزندان ما، تا سالها بعد از تولد فرزندان ما، آلیوندی همطور که گفتم هم ممنوع خروج بود و هم ممنوع استخدام. و این حتی بعد از گرفتن دیپلم نقاشی از هنرستان نقاشی پسران به عنوان شاگرد ممتاز شناخته میشه، شاگرد اول، شاگرد ممتاز، و 4 سال بورس برای که تحصیل در فرانسه یا ایتالیا، به خصوص فرانسه، بهش تعلق میگیره. ولی به علت این که همطور که گفتم همکاری نمیکرد با ساواک، این از بورس بهرومش میکنن و اجازه خروج بهش نمیدادن.
1: یه خاطره دیگه دارم، باز همه تو زندان انفرادی بودن. یکی از این سربازای اونجا، چند نفرشون، اینا سازمان جوانان حزب توده بودن، اینا تو دفتر هنگ کار میکردن، یکشن ماشین نویس بود، بهشون تبانی کردم و ساخت چیز کردیم که من میخوام فرار کنم از زندان. گفت خیلی، اومدم به زندان، گفتم من میخوام برم دفتر هنگ. و این سربازه چیکار میکرد؟ ماشین نویسی. رفتم تو دفتر اون، اینا که نگهبان ها که حملان بودن، اینا دم در استادن، من در بستم پهلون صحبت که اینانه که دفتم تو دفتر صحبت میکنم، اما غافل از این که یه در دیگه اونجا بود. من از اون در پریدم پایین و رفتم از دیوار هنگ پایین و رفتم بابا طرف، بابا کوی اینا، فرار کردم رفتم.

یه آثار سیاه‌سفیدی که من کشیدم از به مناسبت سال 60 که خمینی فرمان قتل عام رو صادر کرد و روزانه 200-300 همینطوری اعدام میکردن از مجاهدین در زندان اوین و سایر شهرها و تو روزنامه هم نوشته میشد. در این حال این آثار، این ویرانی هایی که خمینی شروع کرده به بار آورد و کشتا و تمام همه چیز رو به هم ریخته، توی این آثار چیکار میکنه نشون میده. در سال 60 که خمینی فرمان کشتار صادر کرد که در همون سالم سردار شهید شد و اختناقی که از سال 60 شروع شد، شروع کردن به کشتار و هر سازمانی هر چیزی بود شروع کردن به سرکوب اونها به ویژه مجاهدین. این بود که من باعث شد که هم از ایران خارج بشم و تحت تاثیر اون شرایط که در ایران به وجود آورده بودن اینا رو چکار کنم، این آثار رو

0: اولین بار در یکی از جلسه های شورای ملی مقامات بود با حضور خدای مسعود رجوی که ایشون رو من دیدم و واقعا از همون ابتدا خیلی دوست داشتم که بیشتر باشون نزدیک بشم، باشون صحبت کنم و داستانشون رو بدونم.
1: استاد علیوندی از همون آغاز با نه گفتن و پا گذاشتن به همه اون چیزهایی که خیلی های دیگر رو جذب کرد و با نگاهبانی و اشاعه ارزش‌های انسانی و رهایی بخش هنر برای هنرمندان جامعه ایران و برای شاگردان خودش الگو و چراغ راهنمایی شد.
2: سال 1164 که علیوندی تابلوی معروف فرهاد شهید رو به رهبری مقاومت اهدا کرد و این قضیه آنن انعکاس پیدا کرد در نشریه و به اصطلاح خبرش عام شد و پخش شد، رژیم بلافاصله تمام کارهای علیوندی رو از موزه ها، از موزه فرهنگ و هنر و همه جا جمع کرد و اصولا علیوندی آثارش ممنوع نمایش شد.
0: یکی از چیزهای ویژگی هاشون واقعا این افتادگی و این واقعا این صفای درونی و این آرامشی بود که در جلسات شورا می‌دیدم میشستم با کمال تواضع، بعضی موقع هم با اون لحجه شیرینشون صحبت هایی که میکردن که کوتاه بود ولی بسیار مؤثر و به دلنشین. من هم در حاشیه جلسات و هم در جایی که مستقر میشدیم میشستیم و میگفتیم و میخندیدیم و خلاصه و واقعا صفا میکردیم در جوابشون با این صحبت ها و این روحی هایی که به ما میداد، روحی هایی که به جوان ها میداد که میومدن اونجا توی اون جمعی که نشسته بودیم و بسیار هم شوخ بودن، بسیار هم بذلگو بودن، بسیار هم متواضع بودن و بسیار هم امید و عشق و علاقه به این مقاومت داشتن.
3: سبک کار من کلن من بهش میگم پارادیس خط و نقطه، یعنی بهشت خط و نقطه است. من با خط و نقطه چه کار میکنم؟ این فلسفه اینا اینه که شیوه خاصی که مال خود من هست که پس از 67 سال که نقاش کار کردم امروز به این نتیجه رسیدم.

هر دوی این مقوله، هر دوی این قسمت ها که در هم ممزوش میشن و انفجار عشق هنر ایجاد میکنه رو در خود داشت، یکی روح و علاقه و عشق مبارده و به میهنش و به مردمش و به آینده کشورش، و دیگر هم هنر والایی که من بخش کوچیکیشو تونستم خودم بگم، یا هنر اصیل، یا هنر واقعی، یا هنر بسیار بکر و منحصر به این نقاش بزرگ.

0: اول فقط سیاه‌سفید کار میکرد روی بعد روی کاغذ هم البته رو مقوا هم کار کرد، ولی بعدن روی بوم کار کرد و جنس های مختلف و دیگه جوری شد که یک منقدی گفتش والا خوب تعریف کرده فکر میکنم، گفت که آثار آلیوندی فراسوی زمان و مکان، یا دیگری گفت که آثار آلیوندی پلی فرهنگی میان شرق و غرب، که گمان میکنم این هم به نوعی تعریف درستیه برای اینکه تکنیک نقاشی غرب رو با فرهنگ و میتولوژی و عرفان و اسطوره های شرق و ایران پیوند زده و کار کرده. و خب میگم حالا دیگه سبک آلیوندی رو باید به نام خود آلیوندی تعریف کرد.
1: این تابلو اسم داره و تابلو به نام شیر همیشه بیداره و اینم تقدیم میکنم به مسعود عزیز و شیرزنان و کوهمردان اشرف، شهر اشرف، اونا تقدیم میکنم، چون این تابلو بیشتر مربوط به رزمندگان ارتش و مسعوده. اینه که ببینید اینجا واقع این کبوتر صلح هست که میبرن به آزادی، اونم چی؟ رهبری پاکبازی مثل مسعود به نام که ما امروز میگیم شیر همیشه بیدار، اینو چکار میکنه؟ رهبری میکنه.
2: در صدر فکراش، در دلش، در روح و روانش مبارزه پیگیر مسلحانه، مبارزه ارتش آزادی بخش، مبارزه قیام ملت ایران در دل و روح و روانش بود و همیشه هم میگفت و یادمه که میگفتش که ای کاش خونها ریخته نمیشد، ولی چه کنیم، تاریخ جهان اینجوری رقم خورده که باید فدا کرد، باید مبارزه کرد، باید اسلحه برداشت و روزی حق ملت‌ها رو از چنگال دیکتاتورهای خونریز جهان، از نازیسم و فاشیسم و خلاصه دیکتاتورهای لایک و مذهبی و هر چی که هست گرفت و راهی نیست جز مبارزه مسلحانه. و در این راه هم خودش کوشا بود، هم امید میداد، هم تابلوهاش اینو نشون میداد خیلیشون.
3: He was not just a brilliant artist but also a man with the courage to say no to oppression.
2: ایشون واقعا عشق عظیم و عشق پاک و واقعا پرخلوصی داشت به مبارزه جوانان ایران، مبارزه ارتش آزادی بخش ملی ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران که بسیار آنها را دوست داشت.

0: عشق بود و قلم رنگ آبی، پیرمرد و دلی آفتابی. رنگهایش همه شاد و زنده، دستهایش پر از طرح خنده. مثل اندیشه جاری رود، ای که دریا شدن غایتت بود. این چنین زندگی را سرشتی، سرنوشت خودت را نوشتی. ای صدای رها در کف باد، خشم سوزنده هنگام بیداد. پرشکوهی تو و پرغروری، زخم ها خورده اما صبوری. همسفر گشته با موج و با مهتاب، تن ندادی به انبوه مرداب. بوم شب را به طرحی دریدی، جای ظلمت سپیده کشیدی. روح عصیانی هر هنرمند، خورده با نقش های تو پیوند. فصل تصویرهای خزانی، سهم بردی ز اوراق مانی. می شناسد تو را هر خیابان، با سرودی که خواندی ز ایران. دفتر سرنوشتت چه زیبا، بسته شد با افقهای فردا.
1: استاد بهرام عالی‌وندی، انسانی وارسته، متواضع، معتقد به آرمان آزادی و هنر آزاد، پر از روحیه و روح زندگی، عضو و همراه مقاومت و دوستدار پیشتازان آزادی در شهر اشرف و لیبرتی. در تمام دوران زندگی پربارش فعال و پرتلاش بود و تمام سعی خود رو کرد که هنر آزاد رو به تصویر بکشد.
2: یادم توی پاریس بودم و ایشون هم تشریف آورده بودن برای یک جلسه ای و ما آخر شب رو پیش هم بودیم و در همون بزمی که داشتیم بچه ها داره هم جمع می شدیم اونجا صحبت کردیم و همیشه امید می داد، همیشه می گفتش که این رژیم ددمنش به زودی خواهد رفت. می دونستیم که ناخوش بودن، میدونستیم که به مرحله خیلی بدی رسیده بود، ولی رویشون اینقدر عالی و بالا بود که ما اصلا باور نمی کردیم که این تن نکشه، چون روان و روح و عشق بالاتر از تن و جسم اوج گرفته بود و این تن رو به خود می کشید و پرواز می داد. ما دیگه این فکر رو من نمی کردم که این تن دیگه از بالهای روح به زمین بیفته.
3: Bahram Alivandi was one of the most famous dissident Iranian artists. His work lives on, his memory lives on. His great paintings of darkness and light are symbolic of good and evil that exist today in Iran. You can see how the darkness dominates, but the light is breaking through. And that is the message that this exhibition in the European Parliament sends to the people of Iran. Freedom and democracy is coming.
4: یاد روزی افتادم که در سالونی در یکی از کوچه های کارتیه لاتن پاریس، مرد سالخورده‌ای که کنارم ایستاده بود و داشت با حوصله و دقتی که در من نیست تابلوی بسیار بزرگی را نگاه میکرد که در مقابل من بود، رو به من کرد و گفت: میتوانید از استاد بپرسید از این تابلو چه باید فهمید؟ یا به بیان دیگر، هنگام کشیدن این تابلو با این همه ریزکاری ها و جزئیات دقیق استاد به چه فکر میکرد؟ لابد سوال های دیگری هم در ذهن داشت که منتظر بود تا جواب این سوال را بگیرد و بعد آنها را یکی یکی بپرسد. اما وقتی جواب استاد را برایش ترجمه کردم، انگار یکی خورده باشد، سخت به فکر فرو رفت. استاد گفته بود به او بگو من به چیز خاصی فکر نمی کردم، طرح معینی در ذهن نداشتم، قلم را گذاشتم روی بوم، همین، بقیه راه را قلم رفت و من دنبالش کردم. مرد سوال کننده پس از آن که خوب فکر کرد، انگار که با خودش حرف می زند ولی رو به من، گفت پس این تابلو نمودار یک درون‌نگری دقیق، عمیق و بی‌تنازل است. عجب ذهن پیچیده، پربار و سنگینی دارد استاد. حالا که آلیوندی نیست، آن مرد سوال کننده هم نیست، دارم فکر میکنم اگر آن مرد فارسی بلد بود و میتوانست مستقیماً با استاد حرف بزند، حتما مثل من هم دلداده تهلهجه شیرین شیرازیش میشد و هم او را نه به صورت یک ذهن هزار توی صد بار تصادف کرده و آسیب دیده و از خطر جسته که کشفش به رمل و استرلاب نیاز دارد، بلکه به شکل آب زلال شفاف و بیغشی می دید که از چشمساری بلند جاری است و در رهگذرش زندگی و تراوت پخش می کند، حتی وقتی فاجعه ها و مصیبت ها را به تصویر می کشد.
1: متاسفانه فکر می کنم در رشته های هنری، به خصوص در هنرهای تجسمی، من شخصا تا الان کسی رو نمی شناسم که به جسارت و سماجت آلیوندی از زمان شاه، مقابل دو رژیم این چنین وایسه و نه فقط در حرف و شعار و بیان و شعار، به خصوص در عمل، فعالانه و اکتیو.
5: آلیوندی نه تنها استادی چیره دست، بلکه حقیقتاً و به معنای تام و تمام یک هنرمند بود. بدون تردید تاریخ ایران از چنین هنرمندی، از چنین هنرمند بالا مقامی در آینده خیلی بیشتر سخن خواهد گفت، چرا که اون در شبی تاریک که صدایی با صدایی در نمی آمیخت و کسی کس را نمی دید از راه نزدیک، شادخان از صخره‌های کوه بالا

اولین بار که استاد آلیوندی رو من دیدم در سال 64 بود که نمیدونم چه مدت بود. جلای وطن کرده بود و داستان ها داشت از مجاهدین، از شهدا، از زندانی ها، و یکی از تابلوهایش رو آورده بود. و تا 85 سالگی که او هم به بیان خودش به نوعی عروج کرد، یک دم از اشرف و اشرفیان و از مجاهدین چه در ایران چه در خارج از ایران غافل نشد و هیچ صحنه‌ای نبود از زمان محاصره تا گروگانگیری تا 6 و 7 مرداد و 19 فروردین که علی‌رغم این سن و سال درش حضور نداشته باشه. اون سالها یادم هست که وقتی برای اجلاس شورا به اشرف و بغداد می آمدند و من احوال پرسی کردم و سابقه بیماری رو پرسیدم، گفت که می دونی که من سکته کردم؟ گفتم نه. گفت بله، بعد از فروق در یک وقت نامناسب، نمیدونم نصف شب یا صبح زود، مزدوران رژیم و اطلاعات رژیم زنگ زدند و از خواب پریدم و به من گفتند که بچه هات شهرام و بهنام اینها کشته شدند و در یک وضعیتی اینو به من گفتند که همونجا احساس کردم که از حال رفتم، احساس کردم که قلبم گرفت. من گفتم این عیناً همون کاریست که در سال 1353 به خود من رو برده بودن به کمیته مشترک فواک و شهربانی و در اونجا زیر ضرب بودیم. نیمه شب با پدر خود من که در مشهد بود انجام دادند و او هم همینو میگفت. گفت نصف شب زنگ زدن به هم و گفتند که پسرت چنین چنان شد. جالب این که همین رژیم پلید و مزدورانش گویا از لندن زنگ میزنه به وین، جایی که استاد آلیوندی بود بعد از جنگ اخیر در عراق، و میگوید که یکی از پسرانت که کشته شد و دیگری هم دست و پاش قطع شد. چون آقای آلیوندی این تجربه قبلی رو داشته، در همونجا میگوید که این باید دروغ باشه، اگر که راست بود که خود مجاهدین اول به من اطلاع میدادند، نیازی نبود که مأمورین اطلاعات آخوندها اطلاع بدهند. در هر حال خوشا که در خانواده مجاهدین و مقاومت ایران چیزی جز شرف و افتخار و سربلندی نیست. در مورد این هنرمند مبارز و این استاد چیره دست
و اشرفی و اشرف نشان هم باید بگوییم که درود درود درود.

0: سایت مریم رجبی، پنجره‌ای رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه بین المللی در گستره جهان.
1: حالا زمین و زمان به سوی پایان این کشاکش، به سوی مقصد مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
0: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موزه گیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجوی جستجو کنید. این سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجوی. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک

اعتراض به تبعیض و نابرابری در قالب داستان‌های ناگفته بسیاری در عالم هنر و از جمله بر روی پرده سینما به نمایش درآمده.

0: ما در کجای جهان ایستاده ایم؟
1: آیا درد ایران درمانی داره؟ آیا پاسخی برای سؤال پیچیده ایران وجود داره؟
0: حرف نو، راه نو، گام نو، موج نو.
1: ما توی این برنامه میخواییم درباره سرخترین و ممنوعترین نام در تاریخ معاصر ایران صحبت کنیم.
0: میخواییم تو خیابونی قدم برداریم که شاه و شیخ در ابتدای اون تابلوی ورود ممنوع زدن.
1: موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
0: از موج نو تا طوفان پیروزی راهی نیست.
2: موج نو

سلام به همه بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه روزنگاه. با درود به شهیدان مجاهد و شورشگری که خونبهای مسیر پرشکوه آزادی رو پرداخت کردند، شهدایی که خون پاکشون در نبرد با پاسداران ظلمت و تباهی مشعلی فروزان برای بقیه مردم و جوانان برای ادامه راه تا سرنگونی دیکتاتوری و برقراری جمهوری دموکراتیک و ایرانی آزاد و آباد شدند. در برنامه روزنگاه با ما همراه باشید.

بینندگان گرامی، با نگاهی به چند خبر برنامه روزنگاه رو پی میگیریم. پارلمان اروپا امروز پنجشنبه قطعنامه‌ای در محکومیت سرکوب و اعدام معترضان، مخالفان و زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی در ایران با 516 رأی مثبت، 14 رأی منفی و 39 رأی ممتنع تصویب کرد. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراخوان داد دادگاهی را برای حکومت ایران تشکیل دهند تا حسابرسی از این حکومت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های اروپایی پیگیری کنند. رژیم ددمنش آخوندی در یک جنایت سبعانه دو زندانی سیاسی از هموطنان کرد به نام‌های رامین زله و کریم معروفپور را به علت ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستان‌های غرب کشور و خالی کردن دو خشاب به سمت یک خودرو حامل نیروهای نظامی و فیلمبرداری از این عملیات اعدام کرد. رویترز: پاکستان روز پنجشنبه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تسریع مذاکرات صلح ایران و آمریکا افزایش داد. رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با ترامپ از تمدید آتش‌بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد. شرکت لوید ناظر بر حمل و نقل دریایی اعلام کرد حداقل 54 کشتی هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند که حدود دو برابر هفته قبل از آن است. بینندگان گرامی، این بود نگاهی به چند خبر. با ما در ادامه برنامه روزنگاه همراه باشید.

رژیم میبینه که کانونهای شورشی و واحدهای ارتش آزادی در تمام استانها در برابر اونها قد برافراشتند و میبینه از صحنه های نبرد تا میدان های قیام تا زندان ها و شکنجگاه ها و حلقه های دار باز مجاهدین و جوانان شورشگر صف در صف به مبارزه برای سرنگونی این رژیم شتافتند. وقتی نسلی به راه و رسم و آرمان این جنبش ایمان آورده، وقتی برای پیش بردن مبارزه از دستگیری و شکنجه و اعدام ترسی به خودش راه نمیده و آنگاه که خط کانون شورشی و ارتش آزادی از تهران و کرج و قم تا مشهد و زاهدان و سنندج و اهواز فراگیر شده، یعنی مقاومت سراسری به چنان توان و ظرفیتی رسیده که میتواند به سرنگونی رژیم دست پیدا کند و دست پیدا خواهد کرد. قرش آن انفجارها که هنگام تهاجم واحدهای ارتش آزادی به بیت خامنه‌ای از سپیددم 4 اسفند سال 1404 تا ظهر اون روز از قلب تهران برمیخواست، صدای مارش پیروزی است. از 250 رزم‌آور شجاعی که در این تهاجم شرکت داشتند، حدود 100 نفر یا به شهادت رسیدند و یا دستگیر شدند. راستی که نسل 100 هزاران، نسل بیشماران و نسل مسعود هرچه شرایط سخت‌تر می شود پرشمارتر، مصمم‌تر و آبدیده‌تر برای نبرد و جنگ 100 برابر و پرداخت بهای حداکثر آماده‌تر می شود. همون که مسعود در پیام خودش در توصیف این سربداران گفت: 7 نماد نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، رویان و شکوفا، ضد شیخ و شاه، با آتش و سلاح، خندان و سربدار، مشتاق رویت یار.

0: در حالی که گرانی و تورم به گفته رسانه ها روزانه بالاتر میره، از سوی محافل داخلی رژیم هشدارها نسبت به پیامدهای وضعیت وخیم معیشتی زیاد شده. در همین حال اظهارات مقامات و مهره‌های حکومتی در مورد علت این وضعیت کاملا ضد و نقیضه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه ما.
1: سلام متقابل دارم، تشکر میکنم از فرصتی که دارید. اجازه بدید سلام ویژه‌ای داشته باشم به کانون‌های قهرمان شورشی.
0: بله آقای هفت برادر، ما شاهدیم در این که این هشدارها زیاد شده، مجلس رژیم هم علی‌رغم تعطیلی که بعد از مدت‌ها تعطیلی در دو جلسه غیر علنی به این هشدارها در واقع اشاره کرده. علت این نگرانی‌ها چیه؟
1: خب علت این نگرانی‌ها تو صحنه واقعی جامعه آدم میشه دید. روز به روز، ساعت به ساعت داره بر ارتش بیکاران افسوده میشه، از اون طرف ساعت به ساعت داره بر گرانی و تورم افزوده میشه، یعنی ارتش گرسنگان هم بهش اضافه میشه. صحنه صحنه‌ایه که واقعا غیر قابل کنترله، برای همین خیلی میترسن. الان خودشون هشدار میدن که آقا تخم مرغ دونه 20,000 تومان معنی داره، وقتی گوشت از 2,200,000 تومان گرونتر میشه، وقتی برنج متوسط ایرانی از 400,000 تومان میزنه بالا، یعنی حساب بکنین یک دونه برنج میشه 10 تومان. خب این وضعیت وضعیت هشداریه، میترسن از پیامداش. کم هم نیست، فقط منحصر به یک قلم دو قلم از چیز نیست، تمام اقلام کالاهای اساسی که معیشت مردم، حداقل‌های سفره مردم میطلبه، اینا وحشتناک گرون شده. یه قلم مثلا روغن نباتی 375% گرون شده. وضعیت دارو و درمان اینا رو که اصلا نباید سوال کرد، چون سال گذشته یعنی سال 1404 که الان دو ماه ازش میگذره، گفتن داروها تا 400% گرون شده. الان دو ماه نگذشته یه مقام مال این شرکت دارویی رژیم به اسم احمدی، این گفته داروها بین 120% تا 400% گرون شده تو همین دو ماهه. یک نفر فنی داروخونه ها به روزنامه های رژیم اخیرا گفته بود فقط توی فروردین 90% داروها 3 برابر شده قیمتشون. خب اینا معنی داره، پیامد داره توی جامعه، پیامدش هم اینا خوب میدونن چه چیزی هست. با این افزایش قیمت ها، با حقوق و درآمد ثابت کارکنان، با افزوده شدن بر سیل بیکاران که خودشون میگن سونامی بیکاری اومده،
0: درآمدها ثابته،
1: درآمدها به شکل عددی میشه گفت ثابته، ولی در واقعیت ثابت نیست. هست. چون که با مؤلفه های دیگه همون میزان عدد ثابت دائم داره از قدرت خریدش کم میشه، با بازی که اینا با پول ارز میکنن دائم از قدرت خریدش کاسته میشه. اون مثلا 1,000,000 که دیروز میتونست 10 واحد کالا بخره، امروز 2 واحد کالا به زور میتونه بخره با این تورم های افسار گسیخته. چرا؟ چون حالا آمار رسمی حکومتی خودش میگه شاخص فلاکت 74 شده، یعنی جمع عدد بیکاری و تورم. خب این یک چیز، خودشون میگن ابر تورم، فوق بحران. دو چنین شرایطی باید هم که واقعا بترسن از پیامداش، کم چیزی نیست.
0: بله، حالا اشاره کردیم که در واقع مجلس رژیم در 2 جلسه به این موضوع پرداخته، هرچند که نتایج اعلام نکردن، اما چشم‌انداز چیه و به چه سمتی میرن؟
1: این واقعا سوال اساسی مردمه از رژیم، چشم‌اندازتون چیه، به چه سمتی میخواییم ببرید؟ چون بازیایی که رژیم کرده در این مدت با مردم، تمام سمت و سوش سمت و سوی چپاول و غارت بیشتر بوده. ببینید یه قلم اومده ارز ترجیحی خیلی از کالاها رو کم کرده، حتی از نونم نگذشته، نونم این دفعه اینا اومدن گرون کردن، ولی از ترس شورش و قیام، چون تجربه شورش و قیام نون رو داشتن، اومدن طبق معمول از یک گوشه شروع کردن، از همدان شروع کردن تا برسه به بقیه جاها، نون رو اینجوری گرون کردن. از طرف دیگه اومدن ارز ترجیحی دارو و حتی درمان و بیمه و اینا رو کم کردن، حتی از مدرسه و تحصیل و دانشگاه هم نگذاشتن. اینا رو هم پولی کردن، قارت کردن، چپاول کردن. واقعا سوال مردم از رژیم اینه که این وضعیت به کدوم سمت میره. حالا شما تو اشاره کردید تو مقدمه صحبتتون که اظهارات مقامات حکومتی زد و نقیزه، یه سریشون میگن علت جنگه، برای اینکه از زیر این سوال در برن. در صورتی که بلافاصله تو دعواهای باندی در درون خود رژیم، مقامات مختلفشون، کارشناسان مختلفشون میگن آقا چه جنگی، این بیشتر ناشی از سیاست‌های اقتصادیه که داشتید، این ناشی از اینه که شما میخواین با بازی با ارز کسری به اصطلاح بودجه دولت رو جبران بکنید، این به این دلیله که شما اومدید از نرخ ارز ترجیحی تو کالاهای اساسی زدید، تو بهداشت درمان زدید، تو تحصیل زدید، تو همه چیز زدید. خب نتیجه میشه همین.
0: بله،
1: علت اینجوریه. حالا اینکه چشمنداز چیه، در واقع هر دانش آموز اقتصاد نخونده ای هم میدونه اگر قرار وضعیت معیشت مردم خوب بشه باید تولید رونق پیدا بکنه. اگه بخواد تولید رونق پیدا بکنه خب باید سرمایه گذاری بشه. اگه بخواد سرمایه گذاری بشه اون سرمایه گذار باید احساس امنیت و بازگشت سرمایه‌ش رو داشته باشه. اون سرمایه گذار باید بدونه که میتونه این سرمایه رو به گردش بندازه. حالا توی این رژیم که اصلا ساده ترین زیرساخت ها رو برای یک کارخونه که هیچی، برای یه نونوایی نمیتونه تامین بکنه، برای یه شیرینی پزی نمیتونه تامین کنه، آب و برق، چقدر محصولات اینا سال گذشته در سر بی آبی و بی برقی خراب شد، اینا رو که نمیتونه تامین بکنه در عمل چی کار داره میکنه؟ در عمل هیچی، قارت و چپاول و بالا برده. تو همین امسال نرخ نقدینگیش بیش از 33% افزوده شده. این یعنی چی؟ این یعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه. چاپ اسکناس بدون پشتوانه یعنی چی؟ دست کردن تو جیب مردم، کوچکتر شدن سفره. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این اون میشه که اون جوانی که جویای کار ناامیدتر بشه، اون پدری که میخواد فرزندش رو به یک جایی برسونه نمیتونه، ناامید میشه، بیکار میشه. خب این فشارها رو جامعه معنی مشخصی داره برای رژیم، و رژیم هم که داره مجبوره به مسیری افتاده که فقط با چپاول بتونه ادامه بده، فقط با غارت مردم بتونه هزینه هاش تامین بکنه. درآمدهای ملی و منابع ملی رو که بالا میکشه از نفت و گاز و هر چیز دیگه، اونا رو بالا میکشه. هیچی، سایر مخارجش هم بخواد اینجوری از جیب مردم تامین بکنه. این سیاست امروز دیروزش هم نیست، سیاست سالیانشه که الان به این نقطه رسیده. خب واکنش جامعه به این چیه؟ هر چند که این چپاول رو زیر چتر سرکوب انجام میداده، ولی واکنش جامعه هم به این سرکوب عقب نشینی نبوده، یأس نبوده، انفعال نبوده. رشد و گسترش اعتراضات در صدرش، رشد و گسترش کانونهای شورشی رو داشته. خب مشخصه که در چنین وضعیتی چشم‌انداز چی خواهد بود.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و توضیحاتی که ارائه کردید. بینندگان گرامی، برنامه رو ادامه میدیم.

0: خطوط صحیح و اصول مستحکم سیاسی و استراتژیک و آرمانی مقاومت ایران و ثبات قدمی که در برابر امواج طوفانی تحولات سیاسی از خودش نشون داده و حقانیت نظرگاهاش روی زمین به همگان نشون داده که طیف گسترده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف جهان با نظرگاه‌های مقاومت ایران و خواسته‌های ملت ایران همسو بشن و از اون دفاع کنن. به تظاهرات واشنگتن بریم. سخنرانی پرحرارت کشیش اسپانیولی نونز رو با هم بشنویم.
1: این صدا رو بشنوید.
2: Of a Hispanic Christian leader.
1: صدای یک رهبر مذهبی مسیحی اسپانیایی. واقعیتی هست که هیچ کس نمیتونه اون رو نفی بکنه. میلیون ها نفر از ایرانیان همواره زجر میکشن و تحت سرکوب هستن فقط به خاطر اینکه خواهان ایرانی آزاد هستن. اینترنت اونها قطع شده. بسیاری دستگیر شدند. بسیاری اعدام شدند. شما مردم ایران خواهان تغییر رژیم هستین. و این چیزی که شما باید به دست بیارین این رو بفهمید که هر چقدر هم تلاش بکنن که صدای شما رو خفه بکنن شما ساکت نخواهید شد. ایران آزاد خواهد شد. اعدام های سیاسی باید توقف پیدا کنند. این یک اقدام مذبوحانه رژیم برای موندن در قدرت، ولی هر چه زودتر یک جمهوری دموکراتیک ایجاد خواهد شد و صدای بی صدایان در سرتاسر جهان شنیده خواهد شد. ما با عنوان مسیحیان و اسپانیایی ها همراه شما هستیم، در همبستگی با شما هستیم در مبارزتون و درک میکنیم رنج شما رو در از دست دادن عزیزاتون رو. این نه سیاست نه جنگ، این در رابطه با مردم و انسانیت، مردمی که شبها با چشمانی تر سر به بالین گذاشتن. زودتر از آنچه که فکر میکنین صلح و برکت به ایران برمیگرده. خورشید دوباره طلوع خواهد کرد و جهان میبینه که امید، عشق و صلح در این سرزمین زیبا یعنی ایران برقرار شده است.

0: تظاهرات بزرگ واشنگتن نه تنها در ایالات متحده بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت، بلکه در اروپا و آسیا هم بازتاب داشت، از رسانه‌های عربی تا رسانه‌های هندی و پاکستانی. توجه شما رو به گزارشی از رسانه پاکستانی دی بی سی نیوز در این مورد جلب کنیم.
1: دی بی سی نیوز، شبکه خبری پاکستان، در بازتاب تظاهرات بزرگ ایرانیان در واشنگتن گفت ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن دی سی تجمع کردند تا خواستار پایان اعدام زندانیان سیاسی در ایران و اجرای اصلاحات دموکراتیک در این کشور شوند. این تظاهرات گسترده روز شنبه در مقابل ساختمان کنگره آمریکا، کاپیتول هیل برگزار شد. معترضان پلاکاردهایی با شعار اعدام‌ها در ایران را متوقف کنید در دست داشتند و تصاویر قربانیان را نیز حمل می‌کردند. رهبران شورای ملی مقاومت ایران مدعی شدند که جنبش‌های مقاومت سازمان یافته در داخل ایران با وجود سرکوب‌های حکومتی همچنان فعال هستند. کارلا سنز، سفیر پیشین آمریکا، گفت تغییر واقعی در ایران باید توسط مردم ایران و نه از طریق مداخله نظامی خارجی حاصل شود. معترضان همچنین گفتند که بیش از 120 هزار ایرانی در جریان مبارزه طولانی علیه سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند.

رژیم ضد بشری آخوندی از طرفی در هراس از قیام مردم ایران و از سوی دیگر با فراخوان جریانات فاشیستی وابسته به استعمار ماشین اعدام خودش رو راه اندازی کرده و همونطور که ملاحظه میکنید ده ها تن از مجاهدین و شورشگران رو به پای چوبه های اعدام فرستاده. برای مبارزه با این رژیم و برای درهم شکستن ماشین اعدام و برای تحقق آرمان این شهدا و 120 هزار مجاهد و مبارز قهرمان و قهرمانان در زنجیر و تحقق آرمان اونها که جمهوری دموکراتیک